0: Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny høyreleder i vinter, og hun fikk best score med 5. En mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. NTB melder at Troms politidistrikt har startet etterforskning, tatt vitneavhør og gjort tekniske undersøkelser. En mann i 20-årene pågrepet. Operasjonsleder Karl-Erik Thomassen sier det en relasjon mellom partene. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Miche Verde etter kollisjon med en fritidsbåt i Kjørn i slutten av juli. To personer døde i ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare i østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finske bukta. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøll, radiomodum.no.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: God morgen. Dette Radio Modum.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin femte dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsene og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810. Eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da. 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

0: Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. Til 7. Får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. Til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. Til 3. Trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. Og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gull i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående, mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
4: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Ja, med toen til Lena Teigen og hennes melodi Distance, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper, og her blir det som kjent av musikk av det mer rolige slaget som du kan forhåpentligvis stresse litt ned til og få roa litt ned og kan kjenne litt på hvilepulsen.

Og vi starter musikalsk vi i denne utgaven, for vi skal nemlig til en artist som ble født i 1971 i Oslo. Det Unni Elisabeth Wilhelmsen, eller bare Unni Wilhelmsen da, som hun bruker da i sin musikalske som artist. Og ja, i tillegg til å være, som sagt, sanger, så også låtskriver, altså i tillegg også musiker. Og musikken hennes, den visepreget popmusikk i den opprinnelige amerikanske visetradisjonen, singer-songwriter, og da Wilhelmsen slo gjennom da i 1996 med debutalbumet To Whom It May Concern, ble jo samtidig en viktig formidler av en sjanger som i dag har fått bred feste i norsk populærmusikk. Gitar, det Wilhelmsens hovedinstrument, men hun spiller også piano. Hennes første låt med piano som hovedinstrument, den ble utgitt i 2006 og finnes som spor 10 Fingerbøl på albumet Til meg på Sankt Cecilia Music da, som plateselskap. Wilhelmsen skriver i hovedsak musikk og tekst der selv, men har tidvis skrevet tekst eller musikk i samarbeid med andre, enten i samarbeid med hennes samboer Terje Borg eller av Borg alene. Disse tekstene også hennes første utgivelse på norsk etter 5 album på engelsk. Wilhelmsen arbeider heltid som artist og musiker og driver sitt eget plateselskap Sankt Cecilia Music. Selskapet utgir kun Wilhelmsens egen musikk. Wilhelmsen hadde hatt piano øverst på ønskelista i mange år da hun fikk en gitar av sin onkel til 12-årsdagen. Hun har selv beskrivet at det som et frustrerende møte, og det endte med at hun hadde gitaren stående i skapet i 10 år. Hun begynte etter hvert å spille på Skillingsborgen i Oslo, hvor hun hadde sin debut som singer-songwriter, og etter hvert så fikk hun tilbud om den første betalte konserten, arrangert av viseklubben Nye Skalder. Hun signerte etter hvert kontrakt med plateselskapet Polygram, som på den tida var et av de største og viktigste plateselskapene som opererte i Norge. Debutalbumet To Whom It May Concern ble utgitt da på Polygram i 1996, og for albumet fikk hun 2 Spellemannpriser i kategoriene Årets album og Årets kvinnelige artist. Og hennes første single, Won't Go Near You Again, klatret i 2006 oppe på øverste del av VG-lista, og låta har vært på hennes konsertrepertoar fram til i dag. Og blir jo stående igjen som kanskje hennes mest kjente sang da, og også en rolig slager ifra henne. I 2012 så deltok Unni Wilhelmsen i teaterforestillingen Postkort fra Lillebjørn på Oslo Nye Teater, hvor bypoeten Lillebjørn Nilsens karriere og sangskatt ble hedret. Forestillingen var uten dialog, og hele det historien ble fortalt gjennom Lillebjørns sange. Wilhelmsen deltok som skuespillende artvokalist og gitarist. I 2013 så ble Unni Wilhelmsen medlem av det norske popbandet Didderet, og overtok plassen etter Knut Nesbø, som døde tidligere samme år. Hennes første prosjekt med bandet ble en såkalt antologi med gamle opptak og utgitt materiale, som ble utgitt samme år under titelen Historien om et band. Senere har hun fortsatt som bandets faste gitarist. Unni Wilhelmsen ble venn med artisten og låtskriveren Solveig Heilo fra det norske bandet Katzenjammer, mens hun turnerte i Europa sammen med dem som oppvarmingsartist i 2011. Dette ble begynnelsen på en ny trio bestående av henne selv, Solveig Heilo og Hanne Mari Karlsen. Trioen spiller utvalgte låter fra Unni Wilhelmsens 8 album. Låter skriver av Solveig Heilo, og låter opprinnelig utgitt av blant annet Katzenjammer. Unni, Johnny Mitchell, Lillebjørn Nilsen, First Aid Kit med flere. Wilhelmsen vokste opp på Carl Berners plass og på Grünerløkka i Oslo. Hun en ivrig tennisspiller og har vært medlem av Verdikommisjonen. Og Verdikommisjonen, den ble også oppnevnt av Kjell Magne Bondeviks første regjering i kongelig resolusjon av 30. januar 1998. Resolusjonen inneholdt foruten mandatet for kommisjonen en gjennomgang av problemstillinger som regjeringen oppfattet som særlig sentrale i en slik kommisjons arbeid. Hovedmålet med Verdikommisjonen var at den skulle bidra
bidra til et bredt verdimessig og samfunnsetisk mobilisering for å styrke positive fellesskapsverdier og ansvar for miljø og fellesskap, og det ble ifølge mandatet ansett som viktig å motvirke likegyldighet og fremme personlig ansvar, deltagelse og demokrati. Det var litt om verdikommisjonen da, som hun har vært medlem av. Hun har også vært engasjert seg i arbeid for artisters rettigheter også. Av priser så kan vi nevne at hun fikk jo som sagt Spellemannsprisen i 1996 i klassen kvinnelig artist for To Whom It May Concern. Spellemannsprisen også i 1996 i klassen årets album for To Whom It May Concern. Ble også nominert til Edvardprisen i 2004 i klassen populærmusikk for Sober. Også fikk hun Audun Tyldens minnepris i 2017 og tekstforfatterfondets ærespris i 2023. Så ja, det litt om Unni Wilhelmsen da, som vi nå skal få høre musikk ifra. Nå skal vi få høre ifra et album som hun ga ut i 2004, som heter Hurricane's Eye. Og fra den plata så hører vi Everyone's Honesty.

Det var Unni Williamsen med låta Everyone's Honesty fra albumet som hun ga ut I 2004. Så over til en australsk artist som født I 1972 I Brisbane I Australia. Det artisten Darren Stanley Hayes. Men han bruker jo også som artisten han bare Darren Hayes. En amerikan en australsk sanger og komponist. Han var et av medlemmene I den nå oppløste duoen Savage Garden. Og Savage Garden, den bestod jo da av duoen Darren Hayes altså på vokal og Daniel Jones på keyboard og gitar. Siden 2002 så har Darren Hayes jobbet med sine egne soloprosjekter, og I 2004 så bosatte han seg I London med sin partner Richard Cullen. Og Darren Hayes, han var også vokalist I den australske popduoen Savage Garden, som... Og I 1996 så ga de ut sin første single da, den duoen Savage Garden, I Want You. Debutalbumet Savage Garden ble utgitt I 1997 og ble svært populært blant annet I USA. Gruppas andre album, Affirmation, ble utgitt I 1999, og Hayes og Jones da, som denne duoen bestod av, gikk hvert sitt I 2001. I 2002 så kom Hayes ut med sitt første soloalbum som hadde titelen Spin. Sjangermessig lignet det på albumet Affirmation, og det ble produsert av Walter Afanasieff, som også produserte Affirmation. Spin solgte rundt 2 millioner eksemplarer på verdensbasis, og det ble gitt ut flere singler fra albumet, blant annet Insatiable, Strange Relationship, Crush, 1980 Me og I Miss You. I 2004 så ga Hayes ut sitt andre soloalbum med titelen The Tension and the Spark. Det hadde et mer personlig preg og mørkere tekster enn Spin, og solgte mye dårligere. Dette førte etter hvert til at Darren brøt med plateselskapet Columbia I 2006 og startet sitt eget plateselskap som han kalte Powdered Sugar. I 2007 så ga han ut albumet This Delicate Thing We've Made på eget selskap. Hayes fjerde album var ferdig høsten 2010, og en ny single ble sluppet fra dette albumet senvåren 2011, og albumet ble utgitt høsten 2011. Skal vi høre ifra Darren Hayes fra hans første soloplate altså, som han kom ut med I 2002. Og dette jo den største hitten fra han I hvert fall, som soloartist etter han gikk hvert til sitt da. Både Darren Hayes og han som han hadde en duo sammen da, I gruppa Savage Garden, Daniel Jones. Så skal I hvert fall få høre da fra den største hitten som soloartist. Og vi skal også til albumet Spin fra 2002. Her hører vi Insatiable, med også Darren Hayes.

Det var Darren Hayes det, med låta Insatiable, som han ga ut I 2002. Skal vi til norsk musikk? Vi skal til en kar som født I 1960. I tillegg til å være musiker, så han også forfatter, siviløkonom og tidligere fotballspiller også. Han utdannet siviløkonom og finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole og har arbeidet både som aksjemegler og journalist I tillegg til å være vokalist og låtskriver I popgruppa Diddere. Og det Jo Nesbø som vi nå skal få høre musikken fra hans solokarriere. Nesbøs bøker utgitt på mer enn 50 språk og har solgt over 60 millioner eksemplarer. Jo Nesbø, han ble født I Oslo. I 29. mars 1960 og hovedsakelig oppvokst I Molde etter at de flytta dit da han var 8 år gammel. Han ble døpt Jon Nesbø. Foreldrene ville døpe ham Jo, men presten mente at Jo ikke var et ordentlig fornavn, og han ble derfor oppkalt etter sin oldefar Jon, men bytta fornavnet til Jo da han fylte 16. Jo Nesbøs mor var bibliotekar, og han fattet tidlig interesse for litteratur. 15 år gammel så fikk han vette at faren, at han hadde meldt seg til tjeneste som frontkjemper på Østfronten under 2. verdenskrig. Kunnskapen om farens landssvik har ifølge Nesbø bidratt til å forme ham og hans vurdering av valg andre mennesker gjør. Da han var 17 år, debuterte han for Molde fotballklubb med Bernt Roald som trener, og vant de da mot Os I Norway Cup-finalen I 1978, banens beste og gullstøvel. Og på høsten så skårer han 2 viktige mål mot Rosenborg, da de gikk til finalen I junior-NM. Nesbø skåret sammen med Thor Gunnar Hagbø, da de vant finalen mot Mjøndalen med 2-1. Etter en tid så røyk korsbånda I begge knærne, og Nesbø ble tvinget til å avslutte fotballkarrieren. Nesbø avtjente sin militærtjeneste I Nord-Norge. Han glemte alt om de tidligere popambisjonene han hadde fått da han spilte I et kjellerband I Nord-Norge kalt I de tusen hjem. Helt til han hørte en ung jazzbassist spille. Dagen etter så hadde de to startet bandet Diddere. Etter et år senere så hadde de begynt å turnere, og 2 år senere så hadde de platekontrakt. Samtidig tviholdt Nesbø på jobben som aksjemegler, og etter et år med jobbing på dagtid og spilling om kvelden så hadde han fått nok, og han tok seg permisjon I et halvt år og satte seg på flyet til Australia. Kort tid før så hadde en forlagsansatt spurt Nesbø om han ikke kunne tenke seg å skrive bok, og I løpet av den 30 timer lange flyturen til Australia så hadde han klekt ut plottet til roman Flaggemusmannen, og manus ble skrivet på den 5 ukers ferien. Manuset til Flaggemusmannen ble sendt til Aschehoug forlag under pseudonymet Kim Erik Locker for å forhindre at Nesbøs allerede relativt kjente navn skulle telle med I vurderingen. Forlaget valgte å utgi boka, og høsten 1997 så var den I handelen. Boka ble en suksess og ble blant annet tildelt Riverton-prisen for beste norske kriminalroman og glassnøkkelen for beste skandinaviske kriminalroman. Nesbøs Rødstrupe fikk bokhandlerprisen I 2000. Den engelske oversettelsen The Red Breast ble nominert til britiske Crime Writers Association's The International Dagger 2007 for beste oversatte kriminalroman, utgitt I et engelsktalende land I 2006. Nesbøs sjuende roman, Snømann, solgte I 2007 160 000 eksemplarer allerede første uka etter utgivelsen. Boka var den til da raskest selgende norske roman noensinne, og han har også skrevet en barnebokserie om Dr. Proktor. Den første boka I denne serien kom I 2007 med tittelen Dr. Proktors prompepulver. Nesbø har solgt 1,5 millioner bøker I Norge per 12. september 2008 og oversatt til nærmere 50 språk. I 2009 så ble Nesbø publikumsvinneren av Dagbladets krimkåring med 3 av sine bøker på topp. I juni 2013 så kom neste bok med Harry Hole I hovedrollen I boka Politi, den 10. I rekka. I 2017 så kom bok nummer 11 som heter Tørst, og I 2019 kom bok nummer 12 som heter Kniv om Harry Hole. For Kniv så fikk Nesbø Riverton-prisen igjen 22 år etter første gang.
Boka Kongerike var i 2024 den tredje mest solgte boka i Norge ifølge Bokhandelforeningens bestsellerliste. Og Blodmåne var i 2022 den nest mestselgende boka i Norge. Kongerike var i 2020 den tredje mest solgte boka i Norge. Kniv var i 2019 den nest mestselgende boka i Norge. Ifølge avisa Aftenposten har Jo Nesbø fått sine bøker oversatt til 51 språk og solgt over 60 millioner eksemplarer på verdensbasis. I 2023 så ble Jo Nesbø utnevnt til æresdoktor av Universitetet i Vest-Attika i Aten. Dette på grunn av hans store litterære produksjon og hans bidrag til leseglede for alle aldersgrupper gjennom 25 år. Og universitetet det tredje største i Hellas og mener Nesbø forholder seg til tradisjonelle verdier i dagens samfunn og hvordan teknologiske endringer påvirker kriminaliteten. Så jeg var litt om han da, og som både artist og forfatter. Og vi skal her, han har også en bror som også var kjent. Han gikk jo han bort for noen år tilbake, nemlig i 2013 gikk han bort. Knut Nesbø, som også var med i gruppa de der. Men så var det jo sånn da, at når Knut Nesbø døde, så var det da Unni Wilhelmsen da, som overtok der som gitarist i gruppa da, de der. Men nå skal vi i hvert fall få høre fra Jo Nesbø sin solokarriere. Han har jo som sagt fått en rekke priser han. Jeg kan jo nevne i tillegg til de Riverton-priserne han har fått, så fikk han i 2002 Mats Wiel Nygaards legat. I 2004 så fikk han tidenes beste norske krimroman blant kåret til Kåring i Nitimen for Rødstrupe. I 2007 Bokhandelprisen for Snømannen. 2007 Den norske leseprisen for Snømannen. 2008 Den norske leseprisen for Hodejegerne. I 2009 Palle Rosenkrantz-prisen for Panserhjerte. 2013 så var han årets Peer Gynt. 2016 så var det Riverton-klubbens ærespris. Så fikk han i 2022 Gullkniven, og i 2026 Riverton-prisen for Minnesota. Så det en rekke priser i all hovedsak da for hans litterære verk da, for å si, og hans romaner han har skrivet. Nå skal vi få høre ifra et album som han ga ut i 2001. Den plata heter Karusellmusikk, og fra den plata så hører vi Gloria.

Det var Jo Nesbø det med Gloria ifra 2001. Skal vi over til Alejandro Javiaro Fuentes. Men det bare Alejandro Fuentes vi kjenner oss om da. Navnet ble født I 1987. En chilensk-norsk musiker og låtskriver fra Kristiansand. Han deltok I TV2s talentkonkurranse Idol tilbake I 2005, der han endte på en tredjeplass bak Tone Damli og vinneren Jorunn Stiansen. Etter Idol så ga han ut albumet Diamonds or Pearls, som lå 17 uker på VG-lista I 2005 og 2006. Oppfølgeralbumet Tomorrow Only Knows lå 12 uker på VG-lista I 2007. Etter Idol så turnerte han I 2006 sammen med Kurt Nilsen, Espen Lind og Askel Holm under navnet Lind Nilsen Fuentes Holm. Sammen har de laget samlealbumet Halleluja Live som består av forskjellige coverlåter. De vant kategorien Årets Hit for sangen Halleluja under Spellemannprisen 2006. Per 2018 Halleluja strømmet over 4,5 millioner ganger på strømmetjenesten Spotify. I 2008 så har Fuentes med på barneplata Magiske kroker og hemmeligheter, produsert av Linn Skåber og Jakob Young, med sangen Gjær ikke treig. Simone Larsen, Maria Haukås Storeng, Egil Hegerberg, Wenche Knutsson, Alexander Rybak, Julius Vinger, Live Maria Roggen, Jørn Kristensen, Paul Flåta og Andrea Breien Håvik var også med på plata. Etter de to albumene så trakk Fuentes seg bort fra rampelyset I flere år. Likevel ga han innimellom ut flere singler, blant andre Stop Begging Me I 2011 og All My Life I 2012. I 2015 så ga han ut tre singler, Rå, Nabolaget Mitt og Encore. Både Rå og Encore solgte til gull og per 2018 strømmet over 6,5 millioner ganger på strømmetjenesten Spotify. Rå var også hans første sang på norsk og var tilegnet kona. Og ja, vi skal faktisk litt mer innom det med kona til Alejandro Fuentes også, om litt, for hun skal også synge her faktisk på den sangen vi skal spille nå. Men I hvert fall, litt videre, vi kan nevne også litt om andre TV-opptrenere, så kan jeg nevne at våren 2010 så var Alejandro Fuentes deltaker I innslaget Camp Senkveld I Senkveld med Thomas og Harald. I 2014 så var han dommer I Idol Junior. Han var en av 10 deltakere I Melodi Grand Prix I 2018, der han deltok med den spanskspråklige låta Tengo Otra. Norske oversettelse «Jeg har en annen» betyr det da på norsk. Sangen ble imidlertid slått ut I første runde og var ikke blant de 4 sangene som kvalifiserte seg til gullfinalen. Jeg kan nevne det at Alejandro Fuentes han gifta seg med Christina Kobbeltvedt I Kristiansand Domkirke sommeren 2014 etter 7 år som kjærester. Paret fikk sin første sønn I 2016 og sin andre sønn I 2020. Og ja, det litt om da artisten. Nå skal vi nettopp få høre musikk her ifra da Alejandro Fuentes. Og som jeg nevnte, så skal vi også høre sammen med kona, men ikke med den daværende kona som han gifta seg med, Christina Kobbeltvedt. Men vi skal høre, har jo fått et nytt forhold etter det, med ei som heter Monica Nyhus. Og her skal vi høre, de har jo også gitt ut en plate sammen også, som heter Til deg for alltid. Og I parentes Bryllupssanger heter den albumet som de ga ut I 2025. Men vi skal ikke høre fra de albumene, vi skal få høre her en single som har blitt gitt ut sånn utenom det albumet. Og denne her kom også ut I 2025, og vi hører altså, de kaller seg da Fuentes og Nyhus. Og det altså Alejandro Fuentes og Monica Nyhus med sangen 100 år.

Det var en duon Fuentes og Nyhus. Det var Alejandro Fuentes da, sammen med kona Monica Nyhus, med sangen 100 år, som de ga ut I 2025. Ja, nå skal vi over på litt mer, hva skal vi si, opera. Vi skal til en kjent engelsk sopran. Og dette her også fra en musikal. Vi skal til musikalen Phantom of the Opera, eller Operafantomet, som det så fint heter på norsk. Og artisten vi nå skal få høre, det jo en av de store stemmene, sånn internasjonalt også, det Sarah Brightman. Hun ble født I 1960 I Berkhamsted I Hertfordshire I England, og også sopran og engelsk sopran og skuespiller også. Og hun startet sine aktive år faktisk tilbake igjen til 1976. Allerede som tenåring så fikk hun ballettundervisning og gikk senere på en kostskole med undervisning I teater. Hun debuterte I I and Albert på Piccadilly Theatre I London I rollen som datteren til dronning Victoria. Hun gifta seg allerede som 19-åring med Andrew Graham Stewart. I perioden 1984-1990 så var hun gift med komponisten Andrew Lloyd Webber. Hun spilte I Webbers musikal Phantom of the Opera I 1986, hvor hun sang rollen som Christine Dow. Etter skilsmissa med Webber så opphørte også hennes karriere som musikalartist. Hun etablerte seg I stedet som crossover-artist, hvor hennes stil en blanding av klassisk vokal og pop-inspirerte arrangementer og instrumentering, og denne har vært suksessfull. Platene hennes har oppnådd gode salgstall. I Norge har både albumet Timeless fra 1997 og Eden fra 1999 solgt til platina. Sarah Brightman sang duett med Andrea Bocelli I 1996 I sangen Time to Say Goodbye, og denne ble en stor internasjonal suksess. Det litt om artisten også, Sarah Brightman, som vi her skal få høre musikk ifra, og nå skal vi faktisk til musikalen som hun sang I, og det var jo daværende mann hennes da,

Andrew Lloyd Webber som står bak denne musikalen, altså Operafantomet, eller Phantom of the Opera, som altså en musikal av Andrew Lloyd Webber. Originaloppsetningen hadde premiere 9. oktober 1986 på Her Majesty's Theatre I London, regissert av Harold Prince. Scenografien var av Maria Bjørnson, og tekster av Charles Hart, og originale tekster av Richard Stilgo. Musikalen populær den dag I dag, og vises fortsatt verden rundt. Og litt om handlingen. Musikalen utspiller seg I operahuset I Paris I siste halvdel av 1800-tallet. Det vansira operafantomet som bor under operahuset ved siden av en underjordisk sjø forelsker seg sopranen Christine Doe og villig til å gjøre alt for henne og til og med å dø. Han får konkurranse av den unge og stilige greven Raoul som kjenner Christine fra barndommen. Handlingen utvikler seg til et trekantdrama mellom disse to, eller disse tre. Og Christine dras mellom en sensuell forelskelse og sin absolutte kjærlighet. Nå skal vi få høre en sang da, som med ja, den som på en måte de to rollene da, som synger denne her I Phantom of the Opera, Christine og Raoul. Her jo den med da Sarah Brightman og Steve Barton og Rosemary Ash som også med her på denne innspillingen. Dette en original variant av denne London-casten som det heter. Og dette en plate som kom I 1987 som heter Highlights from the Phantom of the Opera. Det et høydepunktene fra denne musikalen. Og her hører vi altså med Sarah Brightman og Steve Barton I hovedrollene her med denne låta I hvert fall med låta Think of Me I altså fra 1987 men selv musikalen opprinnelig jo da fra 1986 da som Sarah Brightman var med på

Det var Sarah Brightman det og Steve Barton fra denne musikalen da, Opera Phantom eller The Phantom of the Opera som heter på originalspråket fra 1986 som den var fra med Andrew Lloyd Webber som den gangen var også mann til Sarah Brightman da som han som på en måte står bak den musikalen han har gitt ut. Han har jo ja, kommet med flere musikaler han opp igjennom året da. Men her hørte vi i hvert fall fra den kjente musikalen, og vi hørte sangen Think of Me fra plata som kom i 1987. Og vi har faktisk kommet så langt i denne utgaven av Balladetopper at vi har kommet til siste plata faktisk. Nå skal vi til en amerikansk skuespiller, artist og plateprodusent. Det James Leland Walters Jr., men han bruker bare artistnavnet Jamie Walters. Og han ble født altså i 1969, startet sine aktive år tilbake til 1992. Og han hadde en rolle i ungdomsserien Beverly Hills 90210, som var populær på 90-tallet da, begynnelsen av 2000-tallet, denne såpeserien, hvor dette en amerikansk såpeserie. Og han som plateartist så gjorde han seg også først bemerket med singeren How Do You Talk to an Angel, som han kom ut med i 1992 sammen med gruppa si The Heights, som de kalte seg da. Og deretter så var han også en stund medlem av boybandet New Kids on the Block, før han ble relansert som soloartist i 1994. Og det faktisk fra hans første soloplate vi skal føre musikk ifra, det som har kommet med da i 1994. Plata heter også det samme altså, Jamie Walters heter plata også, og fra den plata så finner vi jo blant annet hans mest kjente sang da, som soloartist, nemlig Hold On, men det ikke den vi skal føre. Det var greit å kanskje plukke fram noe av det som litt mer ukjent også fra Jamie Walters, men i hvert fall fra den samme plata som han gjorde stor suksess med. Og den vi skal få høre, den heter Perfect World, som en avslutning på dagens denne utgaven av Balladetopper. Og med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge i dag, og håper at du har finnet noe av musikken som jeg har plukket ut, som det har vært noe du har likt å høre på, som har vært i ørefallene for deg. Men vi avslutter i hvert fall med Jamie Walters med Perfect World. Og med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge i dag, og så får du ha en fin uke videre.

0: Trond Giske krever en ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt i Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV 2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boikottet valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk
3: og ekte lokal sjel.

Dette var Vamp. Kim du nå var, det en av de som var på førsteplass på norsktoppen i 2006. Og det var allerede 7. januar at Vamp kom inn på førsteplass med denne sangen. Alle platene i dag plukket fra norsktoppen i 2006. De aller fleste av de har vært innom førsteplassen. Ane Brun og Madrugada, de kom sammen ut med plata Lift Me i 2005, og den smatt inn på førsteplass på norsktoppen den 21. januar i 2006, og ble liggende der i 5 uker.

Syvert Høyem og Ane Brun danna en fin duett her. Ja, så Syvert Høyem, han var jo kalender, han hadde med seg resten av Madrugada også. Og låta, den heter Lift Me. Kristine Gulbrandsen, hun alene, og jeg skal spille årets Grand Prix-låt I Norge da fra 2006. Og den kom ikke så veldig bra an I den europeiske finalen, 14. plass. Og titlen på sangen, det Alvedansen.

ved dansen, den holdt i 5 uker den på første plass på norsk toppen. Avstemningen i 2006, det foregikk ved at lytterne de kunne ringe inn sin stemme eller bruke internett. Neste plata nå, den holdt i 10 uker på første plass, ikke særlig veldig vanlig med så lenge. Men sånn ble det for Thomas Brøndbo og sangen «Du sa jeg var en drøm».

Etter at Thomas Brøndbo hadde lagt beslag på førsteplassen på Norsktoppen i 2006 med sangen «Du sa jeg var en drøm», så var det tid for Ditlev Marken, en kar som er bosatt i Trøgstad i Indre Østfold. Men når du nå hører sangen, både titel og tekst og ikke minst dialekt, så er det lett å skjønne at han er nok ikke egentlig derfra.

0: der de har gått.
1: Ditlevmarken, en tur langs fjæra. 5 uker lå han inne på førsteplass med denne sangen, men han lå inne på lista I 21 uker. Så det var jo opplagt en populær sang I 2006. Det var også den sangen jeg skal spille nå, da skal vi fortsatt holde oss til indre strøk, det må være lov å si det, når du kommer ifra Sør-Odal, eller nærmere bestemt fra Skarnes. Sangen som vi nå skal høre, det I Believe artist Renate Lade.

Renate Lade. Titlen på sangen var I Believe. Den lå 4 uker på førsteplass på Norsktoppen i 2006. Dansbandet Johans fra Trøndelag, de holdt på førsteplassen i 3 uker med sangen Det gode liv.

Johans Det gode liv. Tre uker inne på førsteplass. Torgeir og kjendisene, de bare sneia innom førsteplassen. De holdt den bare en uke. Sangen Mitt skip lastet med godt humør.

Sirna Noir, den ga jo Vamp ut på debutalbumet sitt God morgen, søster, I 1993. Jeg går ut fra at det denne versjonen med KORK som gjorde at de havna inn på norsk topplistene I 2006. Allikevel så valgte jeg her å spille originalversjonen, og da med Rita Eriksen som gjestvokalist, og sammen med Jan Toft. Neste plate som jeg nå skal spille, kanskje litt mer ukjent artist, Pitch. Fem jenter, men de har laget en fin versjon av Voi Voi.

far gone. Det en gjeng fra Flå I Sør-Trøndelag. Sangen her, det var Elsk deg vilt, som lå en uke på norsktoppen. Sier gubba, de lå to uker på førsteplass på norsktoppen. Sangen, sånn livet.

akkurat som Too Far Gone, så også sidegubba ifra Sør-Trøndelag. De kommer fra Ålen i Sør-Trøndelag. Denne sangen her, som heter Sånn i livet, det et av spora på albumet Sidegubba, som de ga ut i april i 2006. Den siste to platene, der ikke, de har ikke vært innom førsteplass, for at det så mange som har holdt lenge på førsteplass, at det var ikke nok til å fylle et helt program med førsteplasslåter fra 2006. Så jeg har tatt for meg et par stykker som lå lenge inne på lista, og nesten kom til toppen. Først ut Trond Nilsen, og låta Sommer og sol i Storbruhøl.

Trond Nilsen, han opprinnelig fra Leirefjord på Helgelandskysten, men nå bosatt i Oslo. Og denne sangen her, Sommer og sol i Storbruhørn, det var nok på mange måter gjennombrudslåta til Trond Nilsen. Den kom aldri opp til førsteplass på Norsktoppen i 2006. Annenplass ble best, men den lå inne i 8 uker. Siste plata i dag, det Vassengutane og Granada. Den lå på lista i 9 uker og kom som best til tredjeplass. Jeg heter Anders G. Andersen og ønsker deg velkommen tilbake om en uke. Da jeg her igjen, jeg med plater med norske artister, og altså nå Vassengutane.

0: Syv personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann I turistbyen Omis I Kroatia. Det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling. 14 innlagt på sykehus I Split, og brannen har også ødelagt både biler og boliger. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre I forrige uke satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff fra 1. september. Trond Giske krever en ny kurs I Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på I debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt I Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd mellom trinn 1. til 7. får I hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken I Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing I nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag I dag. En mann I 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 14. august. Barnevernsinstitusjonen kan bli stengt, og alvorlig grunn til bekymring, og har avdekket en rekke avvik ved barnevernsinstitusjonen, for de avdekket forholdene samlet sett gir alvorlig grunn til bekymring for institusjonens evne til å sikre barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse. Det skriver Bufetat i et forhåndsvarsel til det drammensbaserte selskapet Bevisst Ung Bolig AS. Der skriver etaten at de vurderer å fjerne selskapets godkjenning som barnevernsinstitusjon, og det betyr at selskapet som driver en privat barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan miste retten til å drive institusjonen, og barn må i så fall flyttes. Selskapet får særlig kritikk for institusjonens håndtering av politiattester til ansatte. Bufetat peker på en rekke avvik i varslet som Drammens Tidende har fått innsyn i. Ifølge Bufetat skal selskapet blant annet ha ansatt flere personer med anmerkninger på politiattesten, mens andre ansatte ikke har gyldig attest. Det er lovbestemt at personer med anmerkninger på avgrenset barnevernsomsorgsattest ikke vi skal utføre oppgaver overfor mindreårige. Det er svært alvorlig når institusjonen ikke forholder seg til dette, heter det i varslet. Drammens Tidende har vært i kontakt med selskapet. Daglig leder Susanne Styrmo Etminan svarer at de er enige i at det er forhold som kan gi grunnlag til for kritikk. Og Bufetat mener at Bevisst Ung Beboelig AS er kjent med anmerkningene på politiattesten til personene de har ansatt, og viser til at det er selskapet selv som har gitt attestene til dem. Etaten mener selskapets ansettelser av personer med anmerkninger på politiattesten ikke fremstår som enkeltstående feilvurderinger, men som et mønster som indikerer svikt i institusjonens kultur, holdninger og praksis. I lys av det samlet omfanget av personer med alvorlig eller gjentatt kriminell historikk tilknyttet institusjonen, vurderer BEG, det er altså Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, at det foreligger en risiko for at barn eksponeres for kriminelle personer eller miljøer, og i verste fall påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet, skriver Bufetat. Og de mener avvika som omtales i varslet er sentrale for barnas trygghet, og når det avdekkes flere og ulike avvik knyttet til innhenting, kontroll og vurdering av politiattester, svekker dette tilliten til at institusjonen har en nødvendig styring og kontroll på et område av sentral betydning for barnas sikkerhet. Både Bufetats enhet for godkjenning og barnevernsinstitusjoner og statsforvalteren har flere ganger tidligere avdekket mangler ved institusjonens drift, og disse avvika har blitt rettet, viser dokumentasjon Drammens Tidende har tilgang til. Etaten mener imidlertid ikke at tiltaket og handlingsplanen da institusjonen har iverksatt for å rette opp er tilstrekkelig. I varslet viser de til blant annet at lovbrudd har blitt påpekt to ganger ved et av avdelingene. Selskapet bak barnevernsinstitusjonen har fått frist til 17. august på å legge fram dokumentasjon som kan avkrefte opplysningene som kommer fram i Bufetats varsel. Og dersom det ikke gjør dette, at det vil Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, BEG, fatte et vedtak som gjør at selskapet ikke lenger har lov til å drive som barnevernsinstitusjon, forklarer enhetsleder Torbjørn Seljevold. Og det er ulovlig å behefte med straffeansvar og drive virksomhet som krever offentlig godkjenning uten denne godkjenningen. Dette gjelder også barnevernsinstitusjoner, skriver Seljevold i en e-post til Drammens Tidende. Drammens Tidende har sendt en rekke konkrete spørsmål om innholdet i forhåndsvarslet til institusjonsleder Pål Olsen, daglig leder i Bevisst Ung Bolig AS, Susanne Styrmo Etminan, svarer følgende: vi kan bekrefte at vi har mottatt et brev fra Bufetat. Vi er enige at det er forhold som kan gi grunnlag for kritikk. Flere av forholdene er allerede rettet opp, og noe er i ferd med å komme på plass. Vi har en god og konstruktiv dialog med Bufetat i saken, og vi håper på forståelse for at vi ønsker å håndtere den videre oppfølgingen gjennom direkte dialog med Bufetat og ikke via media. Og Drammens Tidende har spurt om hvilke forhold som allerede er rettet, men har ikke fått svar. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.

Ja, med det så kan vi ønske deg hjertelig velkommen til den aller siste sommerradio nå for i år, faktisk. Så er det litt vemodig å tenke på det, at du har kommet så langt nå. Og til mandagen så er vi tilbake med ordinære sendinger som lokal aktuelt. Så er også programmet Ring og Vind tilbake igjen, og det samme ettermiddagssendinga og God efter Midtfylke, da. Så da blir det normalt oppsett igjen, da, her i til mandagen. Men sommerradio blir det i hvert fall, og den som skal være med deg i dag, det er Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai, da, som er på plass denne fredag. Men selv om vi da starter opp med vanlige sendinger en til uka, så er ikke dermed sagt at det er slutt på sommermusikken, for sommeren er jo ikke helt over riktig ennå, så vi får tenke det at vi har fortsatt noen, forhåpentligvis, noen fine varme dager igjen som vi kan få i denne august måneden også. Men vi skal nå i hvert fall nå de neste minuttene innom noen innslag. Vi kan jo se på hva som skal skje videre utover på denne samme radioen. Nå er det jo som sagt sånn at vi skal innom både litt ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Det blir også noen pollenvarsel. Vi skal innom badetemperaturer. Vi skal innom politirapporten. Se hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om. Av innslag så skal vi blant annet føre litt om dette med skolestart. Det er en sak her nemlig fra NAF som kan fortelle at NAF og de oppfordrer til kontroll av elsparkesykler nå i forbindelse med skolestart. Og det skal vi ta for oss i sendingen i dag, da, fra, som NAF kom med. I tillegg til det så er det en sak her ifra Trygg Forsikring om at unge, de aner ikke om de er forsikra. Så det er noe de også skal ta for oss i denne sendinga her. Vi skal jo også gi deg selvfølgelig musikk, og vi skal også gi deg litt reklame skal det også komme innom, og så er det jo sånn at det blir litt sommerkonkurranse også i dag. Den siste halvtimen så er det sommerquizen som vi da skal i gang med, så da kan du være med litt på konkurranser utover i dag også, der du kan vinne litt også. Vi skal få med en annen sak her også om dette med trygg skolevei, for det er jo viktig nå i forbindelse med skolestart, for mange har jo sin første dag også før, ja, på mandag. Da har jo mange sjette førsteklassinger som skal starte opp på skolen, og da er det jo viktig at skoleveien er trygg. Og nå oppfordres det da til, for nå er det nemlig dette med aksjon skolevei som vi da skal få høre litt om også i denne sendinga. Etter nyhetene klokka 13, da er det ønsketimen. Det er Ronny Nymoen som skal ha ønsketimen i dag. Så er det etter nyhetene klokka 14, så er det programmet som heter Johans Jukebox. Det er med Johan Bergan. Og så er det etter nyhetene klokka 15, så er det siste del av sommerradioen. Og der skal vi blant annet innom travtipsa da med André Ringlien, for det må vi også starte opp med denne uka her. Så det skal vi få med oss, de tipsa som han skal gi oss da til i morgen, blant annet i den sendinga. Og så fortsetter vi da med noen, skal ha med oss en oppdatering på både lokale nyheter og når klokka er passert 16, og så blir det litt ferietoner fram mot klokka blir 17. Og da får vi en gjenhør med innslaga gjennom sommerradioene da. Da blir det en oppsummering fra mellom 17 og 19, og så er det ønsketimen med Ronny i et gjenhør. Så er det Forsvingende, det er Thomas Neråsen som er programleder, og så er det Musikkekspressen, Per Arild Andersen, som har det. Utover kvelden så er det jo også sånn at programmet Magical Mystery Music Tour, det starter også opp igjen nå i kveld, så det får du høre da i en ny utgave av det programmet fra klokka 22. Og så etter det så fortsetter vi da med programmet Helgemix. Da blir det med da variert musikk der fra 80-tallet og fram til i dag, og så skal det også bli litt Disco Night også da, som avslutter kvelden, før noen lokale nyheter også klokka har passert ett, og så blir det stille på eteren her fram til i morgen tidlig klokka 6. Det vi gjør nå, det er at vi skal starte musikalsk med en artist som, ja, den har jo faktisk vært spilt noe stort fra hver dag her i sommerradioen. Den brukes jo som en kjenning til, og som en intro til sommerradioen.
Og den som har den, det kanskje noen som vet det. Vi har jo spilt denne her før også vi i sin helhet, når vi har hatt sommerradioen, for det er jo litt hyggelig å kunne spille den helt ut også. Og det faktisk Freddy Kristoffersen som har den, og sangen som han har, og som vi bruker på kjenninga til sommerradioen, den heter Sommer, Sommer, Sommer.

Ja, Freddy Kristoffersen det, og sommer, sommer, sommer, som har fått høre den i sin helhet, den som vi bruker da som kjenning, både til introen til sommerradioen, men også for hver time da i sommerradioen som vi har. Skal vi ta med oss første ord for dagen, og det et norsk ordtak som sies at bedre med trøtte armer enn tomme tarmer. Altså bedre med trøtte armer enn tomme tarmer. Vårt norske ordtak. Det har blitt fredag 14. august, det er i uke 33, og i dag så er det Hallgeir og Hallgjerd som har navnet da. Hallgeir, det kom fra norrønt, haler som betyr stein, og geir som betyr spyd, mens Hallgjerd, det fra haler, og geider som betyr gjerde eller vern. Vi tar med at Pakistan har sin nasjonaldag i dag, altså republikkens dag, kaller de det, 23. mars som det, men 14. august er dagen da både India og Øst- og Vest-Pakistan ble uavhengige av Storbritannia i 1947. Så da har de på en måte to markeringer der på en måte, de har republikkens dag som 23. mars, og så det nasjonaldagen som 14. august da. Så det var litt om Pakistan, og litt historikk skal jeg også innom. Det i 1777, den danske fysikeren og kjemikeren Hans Christian Ørsted, han ble født, han oppdaget at elektrisk strøm påvirket magnetismen. I 1814, Mossekonvensjonen ble undertegnet, bestemte at Christian Fredrik skulle gå av som norsk konge, og at det svenske Karl Johan godtok grunnloven. I 1840, den tysk-østerriske psykiateren Richard Krafft-Ebing ble født. Han var kjent som seksualforsker. I 1867, den britiske forfatteren John Galsworthy, han ble født. Han skrev om Foresight-sagan. I 1870 i Frankrike så ledet Louis-Auguste Blanquier et mislykka kupp mot keiserdømmet. I 1924 arkitekt Sverre Fehn ble født, som var blant annet arkitekt av Norske Brevmuseum og Aukrust-senteret da, som han har tegnet. I 1925 Svalbard-traktaten trådte i kraft, og Norge fikk suvereniteten over Svalbard og Bjørnøya. I 1927 lege Kjell Bjartveit ble født, han var overlege ved Statens helseundersøkelser fra 1968. I 1936 Moskva-prosessene startet mot Josef Stalins fiender, flere millioner sovjetere ble utryddet. I 1939 professor i offentlig administrasjon Johan P. Olsen ble født. I 1945 Japan overga seg uten betingelser etter den andre verdenskrig på engelske VJ Day. I 1945 den tyske filmregissøren Wim Wenders ble født, og han blant annet regisserte filmen Buena Vista og Social Club i 1999. I 1946 komponist Bjørn Kruse ble født. I 1947 India og Pakistan ble selvstendige stater. I 1959 Irvin Johnson, som han også ble kalt Magic Johnson, amerikansk basketballspiller ble født, han var kåret til beste spiller tre ganger, trakk seg i 1991 etter HIV-diagnose. I 1960 skuespiller og teatersjef Tom Sterry ble født, han overtok ABC-teatret og det som også het Edderkoppen Teater i 1993 og fra 1996 også Chat Noir. I 1980 i Polen så ledet Lech Walesa arbeiderne ved landets største skipsverft i Gdansk ut i streik mot myndighetenes politikk. Og så tar vi med at den 14. august i fjor, 1 av 10 nordmenn mottok uføretrygd, 700 000 i yrkesaktiv alder, ikke i arbeid etter utdanning. Så det litt om det som har skjedd altså på denne 14. august. Nå blir det musikk fra Sissel Kyrkjebø, og her kommer den første sommeren.

Det var Sissel Kyrkjebø og den første sommeren. Vi får se litt på hvordan værutsiktene ser ut for både helgen og utover i neste uke etter litt reklame.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Alt Event arrangerer også line dance-kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønje. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontriaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Det er, si det er ganske så varmt å være litt mer oversjøet vær. Det er, men det skal da bli lettsjøet vær utover ettermiddagen. Temperaturer på rundt en par og 20 grader. Så er det i etter kvelden litt skyet vær. Det er meldt oppholdsvær opp mot 25 grader. I morgen så er det meldt lettsjøet vær, og vi kan vente oss, ja det holder seg faktisk på 20 grader i natt. Og det ser ut til at det vil holde seg ganske mildt også i morgen tidlig med rundt 15 grader. Midt på dagen så er det meldt 23, og til kvelden er det opp mot 25 grader, og det skal bli lettsjøet vær. Så er det nok rester etter hetebølga nå i Storbritannia og områdene rundt der, som nå kommer da på en liten svipptur innom Norge nå. Til kveld så er det meldt kanskje et og annet regndrypp, men det er av ubetydelige mengder. På søndagen skal det bli lettsjøet vær, og temperatur på 19-21 grader. På mandagen blir det lettsjøet til 20-21 grader. Så er det meldt tirsdagen lettsjøet vær, og men så skyer litt til kveld, men det er meldt til 19-20 grader. Onsdagen skal det bli startet i hvert fall med litt sol, men så skyer det til. Det er meldt oppholdsvær og temperatur på 19-20 grader, men på ettermiddagen så kan det komme av noen få regndrypp, men som sagt, det er veldig lite det kan komme da. På torsdagen så er det både litt sol fra morgenen, men litt regn også fra morgenen utover ettermiddagen, og til kvelden lettere opp i skydekket, og det er meldt 18 grader mellom nedbørs, så kan vi få maks en ca. 5-6 mm utover torsdagen, da vi kommer til 20. august. Så er det, ta med da selvfølgelig, sola også, den må vi innom, og når den sto opp i dag, og det gjorde den da klokka 05.32, og den går ned klokka 21.15. Og dagen den har nå blitt 3 timer, den er nå 6 minutter kortere den siden da sommersolverv. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De melder i dag om beskjeden spredning av pollen fra grass og burot. Før badetemperaturene så blir det nå musikk fra en kar som heter Buster Poindexter med Hot Hot Hot.

0: Det er Buster Poindexter med Hatt, Hatt, Hatt.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.
0: Starter i vårt eget fylke, og tar med først til Sigdal og til Anders Natten, 15 grader. Ringerike og Steinsfjorden, 20,5. Hole, Storøya har 17. Sveite Kongsberg, Rundetjern, 18. Sagrenadammen, 16. Så det er i Kongsberg, Sveite Drammen, Hagakjern, 18,4. Havnevik, 18. Og Ulevannet, også i Drammen, 16,4. Nord-Uvdal, Uvdal Camping har 12. Og mot Kjønne, også i Nord-Uvdal, har 9 grader. Så er det til Vestfold, og først da til Færder, og ut på Tjøme til Havna Hotell og Sjøbad, 17,2. Så kan vi også ta med oss videre her til Årøysund, det er ganske langt ut på Nøtterø, der er det 16,5. Til Holmestrand, Udre Jarlsberg Brygge, er 17,5. Da har vi Horten, og tar med oss Løvøya, 19,1. Åsgårdstrand har 17,8. Til Larvik og Hallevannet, 18,8. Lydøstranda Camping, 17,9. Oddanesand, 17,8. Omlistranda Camping, 19,2. Solplassen Camping, 17. Stolpestad, 18. Også, som sagt, i Larvik. Til Sandefjord, og tar med oss Fiskebrygga, har 18 grader. Så er det til Tønsberg og Fagersand 18,3, og så kan vi også ta med Ringsavodden også i Tønsberg 17,9. Så er det til Telemark, til Bamle, og da tar vi med her til Trosbyfjorden, har 18,8. Så er det til Drangedal, Tokebrygge 19,6, til Kragerø, og tar med Båtholmen 17,5. Så tar vi turen til Kviteseid og til Strond Sommerland 17,8, til Midt Telemark og til Flåthaugen 14,7. Så er det Nissedal ved Båthusbukta 18 grader. Så er det til Notodden og Bystranda 17,1. Porsgrunn og Langangen 18,1. Seljord ved Flatdalsøy 15,9. Og så tar vi turen til Siljan og til Gorningdammen 19,4, til Skien og Bakkestranda har 14,4. Så kan vi ta med Tinn ved Kvitåvatten, der er det 24 grader står det, så det spørs hvor det er tatt den i det vannet der. Det var jo veldig til å være så varmt, men i hvert fall så står det 24. Så er det, ta med Innlandet, og da er det først til Eidskog og Søndre Øyungen 17,5, så er det Elverum og Sagkjenne har 19. Til Gjøvik og Fastland Frysbad 16,5, så er det til Grue, da er vi oppe i Finnskogen, da er vi på ved Frysjøen har 19, så er det Hamar og Hamar Vannverk, der er det 18, kan du ta med Korgen har 16, og så er det til Kongsvinger ved Møkeren 17,5, så er det Lillehammer, Hundefossen Eventyrpark 26 grader, men vi kan ta med et annet sted også Lillehammer, som det er Abborrkjernes 15, så er det Nord-Aurdal, da er vi

Og da det første Asker, og da tar vi med Holmsbu 17, Valstrand, der det 17,8, til Hyggen 17,5. Kan også ta med Rødtangen også i Asker 17,2, til Bærum, Kalvea 18,6, og så Storøden også Bærum 18,6, til Lillestrøm, Stampekjerne 17, til Lunder, Svea, der det 16, Lørenskog, Åmotdammen 17,9, Nesodden, Nesoddtangen 18,1, til Nittedal, Skredderudkjerne 18, Nordre Follo ved Midtsjø er 19, Rælingen ved Myrdammen 17,9, og Vestby ved Kjøvangen Brygge er 18,7. Oslo og Vervenbukta 17,5, Lille Tryvannet, der det 17, også i Sognsvann 18,5, så det Svartkjern 16,9, Sørenga Sjøbad 15,6, Tjuvholmen 17,9, Trollvann er 18 og Årvolldammen 18. Så det Østfold til slutt, og Fredrikstad, BV Camping 20,5, til Halden, Sandrød 18, Valer ved Hellekilen ved 18 grader, Hellekilveien som det står, 18 grader, så det videre til Kroksand, også det på Valer det 18, så tar vi med Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 17, Moss ved da Larkollen 16,2, Nes Camping 18,2, Refsnesstranda 18,3, også det i Moss Råde ved Saltholmen 17,8, kan også ta med Ovensund også Råde, har 18, også til Sarsborg, Bæven 18,8 og Høysandbad har 18,4. Så slik står det til med badevannet rundt om på Østlandet nå i midten av august. Vi får med oss litt ny musikk. Det blir fra en som heter Miles Smith og låta Gold.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal selvfølgelig innom politiloggen også vi, se hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå på denne fredagsformiddagen. Og vi tar med en melding i går ettermiddag, skal vi til Flesberg og Kongsberg, står det. Klokka 17.25, utrykningspolitiet har gjennomført en trafikkontroll på Numedalsveien. Det ble utstedt 12 forenkla forelegg, høyeste målte hastighet var 112 km i timen. Så heter Ringerik og Valsmoen klokka 20.34. En mann i slutten av tenåra anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort etter å ha blitt stanset av en politipatrulje. Så er det til Lier og Tranby klokka 21.46. Nødetatene er i Svenskerud på Tranby etter melding om røyk inne i et hus. Røyken stammer angivelig fra lading av en fjernstyrt bil. Alle beboere er ute og i god behold, men blir rutinemessig tilsett av ambulansepersonell. Så er det klokka 22.11. Det har brent i en radiostyrt bil som har stått til lading. Brannen ble raskt slokka. Ingen er skadd, og huset er lufta ut, og politiet oppretter sak. Så skal vi til Flå, riksvei 7, klokka 01.21. UP har i løpet av kvelden og starten på natta avholdt fartskontroll på riksvei 7 i Flå. Dette har resultert i flere førerkortbeslag og forenklet forelegg for hastighetsovertredelse, og kontrollen er avsluttet. Så skal vi til Rollag og Numedalsveien 3628. Klokka 01.55, melding om trafikkulykke. Det er en singelulykke, en bil som har kollidert med en elg og deretter kjørt ut av veien. Og det er to personer i bilen, og det er meldt om skader på de involverte. Og det oppdateres, og det kom noen oppdateringer utover natta klokka 02.10, når etaten er fremme på sted, og det er meldt om mindre personskade. Politiet vil opprette sak. Og klokka 03.20, politiet har gjort undersøkelse på sted og avventer bilberger og oppretter sak, står det. Så skal vi tidlig på morgenen i dag til Modum og til Gullstadveien. Om det skal være Gustavveien, men det står Gullstadveien, men ja, 05.59. I løpet av natta har mannskap fra politiet Hønefoss stanset en bil hvor fører åpenbart var rusa. Vedkommende er fremstilt for nødvendige prøver, og det opprettes sak. Så det er det som er siste meldingen der også, og det som har berørt politidistriktet da, her lokalt det siste døgnet. Og de kommunene som vi tar med oss da, i tillegg til Modum, Sigdal og Krøstra, det er Drammen, Flesberg, Flå, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Ringerike, Rollag, Øvre Eiker og Lier. Det er sånn at det nærmer seg skolestart. Nå er det bare helgen nå, så er det også de yngste som starter på skolen. Og vi skal innom en sak her ifra NAF nå om litt rann, og de oppfordrer nå til kontroll av elsparkesykler nå til skolestart. Mer om det skal vi få høre etter mer ny musikk. Nå skal vi til en som er ifra Gudbrandsdalen. Det er Synne Vo med sangen Heldig.

ta med en sak her ifra NAF, som de kom med en pressemelding om, nemlig for nå i forbindelse med skolestart, så oppfordrer NAF nå til kontroll av el-sparkesykler. Når skolene i gang igjen neste uke, har politiet kontroll her i nærheten av en rekke skoler, og vi oppfordrer politiet til å kontrollere el-sparkesykler som brukes til skolen, sier Ingunn Handagal, pressesjef i NAF. Det en rekke krav til el-sparkesykler, det en aldersgrense på 12 år for å kjøre dem, og det hjelmpåbud på alle under 15 år. Og el-sparkesyklene skal kunne kjøre i maksimalt 20 km i timen, og sykkelen skal være forsikret. Det enkelt å fjerne fartssperra på en el-sparkesykkel, og enkelte sykler selges da også med høyere hastigheter over disk eller på nettet, sier Handagal. Og vi mener politiet må benytte sjansen ved skolestart til å avdekke ulovlige el-sparkesykler, fortsetter hun. Til tross for at det 3 år siden det ble lovpålagt å ha ansvarsforsikring på el-sparkesykler, så det fremdeles 4 av 5 som ikke har det. Og hvis en privat elsparkesykkel mangler forsikring og forårsaker skader, blir eieren økonomisk ansvarlig. Elsparkesyklisten under 18 år, kan ansvaret falle på foreldrene. Foreldre må sørge for at elsparkesykkelen til barnet forsikret, sier Ingunn Handagal. I tillegg bør alle foreldre som har barn som bruker disse, sjekke at elsparkesykkelen ikke har blitt trimmet, fortsetter hun. Ifølge Trafikkforsikringsforeningen så gjennomsnittlig skadekostnad på elsparkesykkelulykke på 100 000 kroner, mens ved alvorlige personskader kan beløpet bli på flere millioner kroner. Dette viser at det veldig viktig at foreldrene våkne og sørger for at barna kjører med lovlig og forsikret elsparkesykler. Og det også avgjørende å bruke på, og da å huske på aldersgrensa for å kunne kjøre dem og da hjelmpåbudet, sier pressesjefen i NAF. Og forsikringen vil ikke gjelde hvis kjøretøy brukes ulovlig. Når skolen i gang igjen, det viktig at vi som kjører bil også følger ekstra godt med og bidrar til en trygg skolevei. Det også bilistenes ansvar for en trygg skolevei. For ha respekt for fartsgrensa og ta det med ro, sier Ingunn Handagal. Barn ikke like gode som voksne til å bedømme fart og avstand til biler. En førsteklassing vil ikke kunne se om en bil står stille eller i fart når det et stykke unna. Dette viser at de som kjører bil må være ekstra oppmerksomme ved lyskrøs og fotgjengeroverganger, mener Handagal. NAF minner også foreldre om å ikke bidra til unødig trafikk rundt skolene. Oppfordringen at barna sykler eller går til skolen, må du kjøre, rådet klart. Dersom det ikke droppzone eller lignende ved ditt barns skole, så det beste å stoppe noen hundre meter fra der det tettest med barn, og gå sammen med barnet ditt det siste stykket til skolen, avslutter Ingunn Handagal. Og så kan du lese mer om regler for elsparkesykkel. Det kan også gå inn på naf.no. Der står det om hva som regler for elsparkesykkel, også da litt mer i detalj også. Men det i hvert fall en sak her altså ifra NAF da, som de kommer, som jeg har fått ifra NTB om. Så nå oppfordrer NAF da politiet også, nå i forbindelse med at det nå sjekkes, at det nå blir kontroller ved skolene nå ved skolestart, men at de også sjekker elsparkesyklene også. Og siden det skolestart i uka, og mange starter jo sine første år, og nok en del sommerfugler i magen, vil jeg tro, på de i hvert fall som starter på skolen for første gang. Vi skal høre en kar kjent fra Krutsen og Ludvigsen, den ene halvdelen der, nemlig Gustav Lorentzen og Første klasse.

Det var Gustav Lorentzen det, og første klasse. Nå skal vi få med oss den siste oppdateringen på radionyhetene, og så skal vi få med oss de lokale nyhetene, og så fortsetter vi litt til da, med flere innslag etter nyhetene.

0: Ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert. En av disse er fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner. Det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som er satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Izmail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Sju personer er innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia. Det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 er innlagt på sykehus i Split. Norske turister er blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det er fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Trond Giske krever ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varsler sine intensjoner fra en båt i Arendal, og det handler om lokalvalget. Han mener folk savner visjoner og trekker fram kampen mot fattigdom som viktig. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne fredagen, den 14. august. Barnevernsinstitusjonen kan bli stengt, og alvorlig grunn til bekymring, og har avdekket en rekke avvik ved barnevernsinstitusjonen, for de avdekket forholdene samlet sett gir alvorlig grunn til bekymring for institusjonens evne til å sikre barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse. Det skriver Bufetat i et forhåndsvarsel til det drammensbaserte selskapet Bevisst Ung Bolig AS. Der skriver etaten at de vurderer å fjerne selskapets godkjenning som barnevernsinstitusjon, og det betyr at selskapet som driver en privat barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan miste retten til å drive institusjonen, og barn må i så fall flyttes. Selskapet får særlig kritikk for institusjonens håndtering av politiattester til ansatte. Bufetat peker på en rekke avvik i varslet som Drammens Tidende har fått innsyn i. Ifølge Bufetat skal selskapet blant annet ha ansatt flere personer med anmerkninger på politiattesten, mens andre ansatte ikke har gyldig attest. Det er lovbestemt at personer med anmerkninger på avgrenset barnevernsomsorgsattest ikke vi skal utføre oppgaver overfor mindreårige. Det er svært alvorlig når institusjonen ikke forholder seg til dette, heter det i varslet. Drammens Tidende har vært i kontakt med selskapet. Daglig leder Susanne Styrmo Etminan svarer at de er enige i at det er forhold som kan gi grunnlag til for kritikk. Og Bufetat mener at Bevisst Ung Beboelig AS er kjent med anmerkningene på politiattesten til personene de har ansatt, og viser til at det er selskapet selv som har gitt attestene til dem. Etaten mener selskapets ansettelser av personer med anmerkninger på politiattesten ikke framstår som enkeltstående feilvurderinger, men som et mønster som indikerer svikt i institusjonens kultur, holdninger og praksis. I lys av det samlet omfanget av personer med alvorlig eller gjentatt kriminell historikk tilknyttet institusjonen, vurderer BEG det er altså Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, at det forelegger en risiko for at barn eksponeres for kriminelle personer eller miljøer, og i verste fall påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet, skriver Bufetat. Og de mener avvika som omtales i varslet er sentrale for barnas trygghet, og når det avdekkes flere og ulike avvik knyttet til innhenting, kontroll og vurdering av politiattester, svekker dette tilliten til at institusjonen har nødvendig styring og kontroll på et område av sentral betydning for barnas sikkerhet. Både Bufetats enhet for godkjenning og barnevernsinstitusjoner og statsforvalteren har flere ganger tidligere avdekket mangler ved institusjonens drift, og disse avvika har blitt rettet, viser dokumentasjon Drammens Tidende har tilgang til. Etaten mener imidlertid ikke at tiltaket og handlingsplanen da institusjonen har iverksatt for å rette opp er tilstrekkelig. I varslet viser de til blant annet at lovbrudd har blitt påpekt to ganger ved et av avdelingene. Selskapet bak barnevernsinstitusjonen har fått frist til 17. august på å legge fram dokumentasjon som kan avkrefte opplysningene som kommer fram i Bufetats varsel. Og dersom de ikke gjør dette, at det vil Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, BG, fatte et vedtak som gjør at selskapet ikke lenger har lov til å drive som barnevernsinstitusjon, forklarer enhetsleder Torbjørn Seljevold. Og det er ulovlig å behefte med straffeansvar og drive virksomhet som krever offentlig godkjenning uten denne godkjenningen. Dette gjelder også barnevernsinstitusjoner, skriver Seljevold i en e-post til Drammens Tidende. Drammens Tidende har sendt en rekke konkrete spørsmål om innholdet i forhåndsvarslet til institusjonsleder Pål Olsen, daglig leder i Bevisst Ung Bolig AS, Susanne Styrmo Etminan, svarer følgende: vi kan bekrefte at vi har mottatt et brev fra Bufetat. Vi er enige at det er forhold som kan gi grunnlag for kritikk. Flere av forholdene er allerede rettet opp, og noe er i ferd med å komme på plass. Vi har en god og konstruktiv dialog med Bufetat i saken, og vi håper på forståelse for at vi ønsker å håndtere den videre oppfølgingen gjennom direkte dialog med Bufetat og ikke via media. Og Drammens Tidende har spurt om hvilke forhold som allerede er rettet, men har ikke fått svar. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
5: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Ja, ny time med sommerradio, og vi skal innom noen innslag her. Vi skal blant annet innom dette med aksjon Trygg skolevei, blant annet, for det jo skolestart etter uka. Men vi skal også innom en sak her fra Trygg Forsikring om at unge de aner ikke om de forsikret. Det det første vi skal ta for oss. Det blir etter musikk nå fra Tor Endresen og 24555 for Love.

skal ta med en sak her ifra som vi har mottatt. Det Trygg Forsikring som forteller om dette her, som vi har fått en pressemelding om fra NTB, og det tusenvis av, for det nemlig unge som ikke aner om de forsikra, for tusenvis av studenter flytta hjemmefra og inn i kollektiv denne måneden, og august høysesong for studentskader. Samtidig viser tidligere undersøkelser gjennomført for Trygg Forsikring at 1 av 3 mellom 18 og 29 år enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring. Mange studenter tror de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiested, men de kan være dekka gjennom foreldrene sin forsikring. Men hvis du ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, det på tide å kjøpe egen forsikring, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Tall fra Trygg viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er da økte med nesten 40% i august i fjor, sammenlignet med en vanlig måned. For det typisk studentutstyr, det fort gjort å legge fra seg PC-en, nettbrettet eller høyttaleren på feil sted når det mye som skjer, og vi anbefaler å rydde bort verdisakene før hele faddergruppa kommer på besøk, sier Borge. Og ved studiestart så oppstår det ofte spørsmål knyttet til dekning og kollektiv, og i hybelfellesskap bor du sammen med to eller tre andre, og dere deler stue og kjøkken, det helt naturlig at eiendelene både brukes og oppbevares i fellesområder, men vi oppfordrer likevel til å gjemme vekk verdifulle gjenstander på eget rom før fest og større sammenkomster, sier Borge. Bor du i større hybelhus eller bygg med større fellesområder, bør man være litt mer forsiktig. Her fungerer hvert rom som egen boenhet, og verdigjenstandene skal ikke ligge igjen i fellesområdet. Og det lurt å sjekke vilkårene og hva som gjelder i den enkeltes situasjon, og du dekka gjennom foreldrene dine, vil de helt sikkert hjelpe deg, sier han. Så det litt å tenke på også for studentene nå, når de nå også denne måneden her flytter hjemmefra og enten inn i kollektiv da, eller på hybel eller leilighet som de da skal bo i selv. Så oppfordrer jeg til å i hvert fall sjekke at alt i orden også, for i hvert fall at de har hvert fall oversikten, for det tydelig at ikke alle ungdommer som har da, som ikke aner om de forsikret, som Trygg forsikring forteller om i en pressemelding.

Beach Boys, så I Can Hear Music. Vi skal innom aksjonen Skolevei, eller aksjonen Trygg Skolevei, og det sånn at nå skal politiet da sørge for at og da ha noen hyppige kontroller nå de neste ukene, og litt mer om denne aksjonen som nå i gang av som aksjon Skolevei, og hva politiet skal kontrollere. Det skal du få høre mer om noen få strakser etter reklamen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

med en sak fra abcnyheter.no, og det handler om det som nå i gang, nemlig aksjon Skolevei. Og for dette nasjonal sikkerhet, nå trapper altså politiet opp kontrollene, og hva de skal se til, det skal vi komme litt mer tilbake til. For politiet, de varsler økt kontrollaktivitet på skoleveiene de neste ukene. Og fart, rus, sikring av barn og uoppmerksomhet står øverst på lista. Når skoleelevene vender tilbake etter sommerferien, så skal politiet være ekstra synlig langs skoleveiene. I ukene 33, 34 og 35 gjennomfører politiet aksjon Skolevei. Kontrollene skal særlig legges til tidspunktet når elevene på vei til og fra skolen. Politiet planlegger kontrollaktivitet i forbindelse med skolestart på morgenkvisten og eller skoleslutt på ettermiddagen, sier UP-sjef Knut Smesserud til ABC Nyheter. Og dette skal politiet kontrollere. Fire områder får særlig oppmerksomhet: fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Politiet vil være til stede på skoleveier og ved skolene, både for å kontrollere trafikken og veilede trafikantene. Og sjåfører har et særlig ansvar for at barn ikke skades på skoleveien. Senk farta, vær oppmerksom og vis ekstra hensyn, oppfordrer Smesserud. Og utenom tidspunktene for skolestart og skoleslutt, så fortsetter UP-patruljene den ordinære kontrollvirksomheten. Det inkluderer sommeraksjonen og arbeidet med å redusere alvorlige trafikkulykker på Europa og riksveier og utvalgte fylkesveier. Det er ikke bare bilistene politiet vil følge med på. I samarbeid med Statens vegvesen skal politiet også kontrollere mopeder, lette motorsykler og elsparkesykler. Målet å forebygge alvorlige ulykker. Aksjonen gjort kjent for alle politidistrikter og UP-distrikter som skal prioritere denne type kontroller mens den pågår. Også NAF, avdeling Oslo omveien, har tatt til orde for økt kontroll av elsparkesykler ved skolestart. Organisasjonen ber blant annet politiet undersøke om elsparkesykler ulovlig trimmet. Vi mener politiet må benytte sjansen ved skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler, sier daglig leder Ivar Sandvold i NAF avdeling Oslo og omegn. Politiet ber foreldre ta ansvar. Foresatte og voksne spiller en nøkkelrolle. Tren på skoleveien sammen med barna og vær gode forbilder. Sammen gir vi barna en trygg og sikker skolestart, sier Smesserud. Han oppfordrer foresatte til å lære barna trafikkreglene og selv vise hvordan de bør opptre i trafikken. Og hvor mange som tidligere har blitt tatt under slike skolestartkontroller, kan utrykningspolitiet ikke svare på. Vi har dessverre ikke statistikk fra skolekontroller. Det fordi vi gjennomfører kontroll ved skolestart og eller skoleslutt og bruker resten av arbeidsdagen på ordinære kontroller. Det klarer ikke systemet vårt å skille ut, sier Smesserud. Dermed finnes det heller ingen samlet oversikt over hva trafikantene oftest blir tatt for under selve aksjon Skolevei. Så det det som da abcnyheter.no kan skrive om da på sin nettside. Vi kan også ta med oss en sak her ifra som det på en nettside som heter buskerudbyen.no, og der står det også litt om dette med trygge og aktive barn på skoleveien. Og det jo blant annet følgegrupper som organisert som en buss med holdeplass, passasjerer og sjåfør, men motoren elevenes vei, og sjåføren en forelder som går til skolen sammen med barna. Og målet at det skal være trygt, aktivt og sosialt på skoleveien. Så det også en måte å gjøre det trygt å komme seg til skolen på, i hvert fall også spesielt da, for de som går første gang til skolen og sitt første år på skolen også. Hjertesone også en ting som viktig med tryggere skolevei. Hjertesone en landsomfattende aksjon som lager bilfrie soner rundt skolene. Rektor eller FAU kan sette i gang denne type prosjekter og få veiledning av trygg trafikk. Og FAU ved Ølen skole i Drammen fikk 500 000 kroner av Samferdselsdepartementet til å etablere hjertesone rundt skolen og utvikle en digital løsning for følgegrupper. Og Statens vegvesen har utarbeidet en veileder som gir generelle råd for planlegging og utforming av attraktive skoleveier, som det også står her da.
Og alt dette, det da buskerudbyen.no, som er en egen nettside som da skriver om det her da, som man også kan også ta en titt innom. En annen ting som kan være greit også for deg som har en hage, og kanskje har en hekk, enten en tuahekk eller en annen type hekk som kanskje er litt for høy, den bør jo absolutt kuttes og skjæres ned, for den kan også være med på å spesielt gjøre det vanskelig for bilister som skal ut i et kryss, og spesielt da med unger som er jo lave og kan ofte kanskje gjemme seg bak hekken, gjør dem når de går langs veien, så det er også et tiltak man kan gjøre for å få tryggere skolevei også, at man kanskje bruker nå helgen på å gjøre sånne ting og rett og slett kutte ned på en hekk som er langs, i hvert fall spesielt ved veikrøss og sånt nå, og uansett så er det lettere å se de minste også da som går langs veien og kanskje også på fortau også, så er det også et av tiltakene som det også kan, som det også anbefales om å gjøre også om, for det er jo nemlig regler også for det. Det er jo ikke lov å gjøre, hvis man har muligheter for å gjøre vei mer oversiktlig, så skal jo det også, er jo det også et ansvar som huseiere har også, og de som da har en hage som det da er høye hekker, for eksempel ved veien. Men det er i hvert fall litt om nå da, før skolen starter opp på mandag. Og det blir nok noen travle dager for dem i hvert fall nå i oppstarten, og mye inntrykk vil jeg tro for i hvert fall førsteklassingene, men for de aller fleste også, kanskje gleder seg til å komme og møte klassekammerater og sånt igjen også. Vi skal høre om en drammenser her. Det er Veslemøy Solberg. Hun var jo en av de som sang i dette programmet som gikk på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, som heter Antikviteter og Snurrepiperi. Det husker jeg så det på TV-en der, og hun var jo en av de som var fast innslag der med å sange sanger og sånn og viser. Her skal vi høre en av hennes i hvert fall. Her kommer Aftensang for travle barn.

Det var Veslemøy Solberg det, med aftensang for travle barn som du hørte. Nå det sånn at vi straks skal gjøre klart vi for sommerkvissen for i dag, og den siste blir det også for i år.

sommerkvisten faktisk nå for i år, og siden er den siste, så ser vi tekst på soltromma vi, og det blir to flakslåd som vi skal trekke på i dag, i stedet for ett som jeg har pleid å ha det. Så da avslutter vi det med det, sånn at den som vinner, den får også to flakslåd. Og vi skal fram til en severdighet dette her. Vi skal fram til et sted, og et kunstgalleri skal vi fram til, og det navnet på det vi da skal fram til. Vi skal til Innlandet fylke. Dette stedet ble også etablert som stiftelse i 1996, og dette ligger på det tidligere fabrikkområdet til et tresliperi og omfatter en skulpturpark, og til to kunstgallerier og et industridel også som viser fabrikkens historie. Stiftelsen, den har siden etableringen i 1996 hatt ansvaret for bevaring av den gamle fabrikken og tradisjonene rundt den, og driften finansieres gjennom gaver fra Kristen Sveås og kommunen også. Og stedet presenterer både faste og midlertidige utstillinger, samt konserter, foredrag og andre arrangementer knyttet til utstillingen. Og dette ble også åpnet i 1996, som omfatter en industrihistorisk samling bestående av bygninger, maskiner, industrielt inventar og gjenstander som formidler arbeids- og hverdagslivet til ansatte ved dette tresliperiet. I tillegg til tresliperiet så rommer museet også utstillinger i fyrhuset, formannsboligen, vognskjule, brandhuset og snekkerverste. Skulpturparken den ble etablert i 1999 og har utviklet seg til å bli en av Nord-Europas største skulpturparker. De første årene etter åpningen ble skulpturparken hovedsakelig utvidet med norsk samtidsskulptur. Senere har samlingen blitt utvidet med skulpturer og installasjoner av internasjonale kunstnere. Nybrukergalleri ligger i en av de gamle fabrikkbygningene til AS, også da dette tresliperiet da, og fra åpnet i 1999. Her vises skiftende utstillinger, blant annet med verk fra Kristen Sveås kunststiftelse og Kristen Sveås kunstsamling. The Twist, det er en bru, kunstgalleri og en skulptur i en og samme bygning. Bygget som ble innviet av dronning Sonja i 2019 dekker rundt 1000 kvadratmeter og rommet tre gallerier. Det er tegnet av den danske arkitektfirma Bjarke Ingels Group, BI. G. Hvor er det vi skal hen? Det er det vi spør om. Hvis du vet det, så kan du ringe oss da på 3101 5810, og det er to flakslåd vi skal trekke på i dag.

Ja, vi i gang med vår sommerquiz, den siste sommerquizen for i år. Og ja, nå nevnte jeg at dette stedet ligger også i innlandet. Det gjør det ikke. Det lå i tidligere i, kan jo si det såpass da når jeg har sagt det sånn, så får jeg bare ta den, at det var jo da tidligere Oppland. Men nå denne, denne kommunen, den hører faktisk nå til Akershus. Da har det blitt en del sånn fram og tilbake. Der, så det, men i alle fall, det hører til Akershus nå da. Og vi skal til Jevnaker kommune. Og vi skal også til en severdighet. Dette et kunstgalleri som ble etablert som stiftelse i 1996. Det ligger også på det tidligere fabrikkområdet til et tresliperi og omfatter en skulpturpark, to kunstgallerier og et industrimuseum som viser fabrikkens historie. Stiftelsen har siden etableringen i 1996 hatt ansvaret for bevaring av den gamle fabrikken og tradisjonene rundt den, og drifta finansieres gjennom gaver fra Kristen Sveås, og kommunen og museet da presenterer både faste og midlertidige utstillinger samt konserter, foredrag og andre arrangementer knyttet til utstillingene. Og dette industrimuseet da åpnet i 1996 og omfatter en industrihistorisk samling bestående av bygninger, maskiner, industrielt inventar og gjenstander som formidler arbeids- og hverdagslivet til ansatte ved tresliperiet. I tillegg til tresliperiet så rommer museet også utstillinger i fyrhuset, formannsboligen, vognskjulet, brannhuset og snekker da verste. Skulpturparken ble etablert i 1999 og har utviklet seg til å bli en av Nord-Europas største skulpturparker, og det

meter og rommet tre gallerier. Det tegnet av det danske arkitektfirma Bjarke Ingels Group, BIG. Jeg kan også nevne at daglig leder Kari Roll Mathiesen, og styreleder Camilla Elisabeth Magnus. Så hvis du vet hvor vi skal den altså, hva heter det? Det og denne sverdigheten, det spørsmålet 31 01 58 10.

Ja, vi i gang her med sommerquizen, og vi på å si den siste i hvert fall som vi skal gjennom, og

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Radio Modum holder deg med selskap med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.

Nå er det siste repetisjon også av konkurransen for i dag, og for denne gangen da, så siste mulighet til å være med oss på nytt sommerkonkurranse her. Og denne gangen her også, så skal vi fram til, ja, vi skal til en severdighet. Vi skal til, dette her også et industrimuseum og kunstgalleri som holder til på Jevnaker, og vi skal til Akershus. Så etablert som stiftelse i 1996, museet ligger på det tidligere fabrikkområdet til treslipperi og omfatter en skulpturpark, to kunstgallerier og et industrimuseum som viser fabrikkens historie. Stiftelsen har siden etableringen i 1996 hatt ansvaret for bevaring av den gamle fabrikken og tradisjonene rundt den. Drifta finansieres gjennom gaver fra Kristen Svea og så Jevnaker kommune. Museet presenterer både faste og midlertidige utstillinger samt konserter, foredrag og andre arrangementer knyttet til utstillingene. Industrimuseet åpnet i 1996 og omfatter en industrihistorisk samling bestående av bygninger, maskiner, industrielt inventar og gjenstander som formidler arbeids- og hverdagslivet til ansatte ved tresliperi. I tillegg til tresliperi så rommer museet også utstillinger i fyrhuset, formannsboligen, vognskjulet, brandhuset og snekkerverste. Skulpturparken ble etablert i 1999 og har utviklet seg til å bli en av Nord-Europas største skulpturparker. De siste årene etter åpningen så ble skulpturparken hovedsakelig utvidet med norsk samtidsskulptur. Senere har samlingen blitt utvidet med skulpturer og installasjoner av internasjonale kunstnere. Nybruket galleri ligger i en av de gamle fabrikkbygningene til treslipperi og åpnet 1999. Her vises skiftende utstillinger, blant annet med verk fra Kristen Sveas kunststiftelse og Kristen Sveas kunstsamling. Så er det The Twist, som er en bru, kunstgalleri og en skulptur i en og samme bygning. Bygget som ble innviet dronning Sonja i 2019 dekker rundt 1000 kvadratmeter og rommet tre gallerier. Det er tegnet av det danske arkitektfirma Bjarke Ingels Group, BIG. Og dette ble også en god del omtalt i media da dette kom. The Twist altså, og det er jo på en måte en slags attraksjon i seg selv, bare den. Kan nevne at daglig leder det er Kari Roll Mathisen, og styreleder er Camilla Elisabeth Magnus. Da er det siste mulighet, hvis du vet hvor vi skal den også, å vinne to stykker flakslodd der vi trekker på i dag, siden det er siste sommerkvisten for denne gang, så kan du ringe oss også på 31 01 58 10 før vi da skal trekke.

0: Ja, med det så har vi også trekt, og svaret på konkurransen altså, vi skulle frem til Kistefoss Museum, var vi skulle frem til i dag. Så jeg får skylde på Store Norske Leksikon her, som har skrivet at Jevnaker ligger i Innlandet, for jeg begynte jo med det da, og sa det at vi skulle til Innlandet, men det også Akershus som Jevnaker hører til nå. Det har vært litt utskiftninger, det var jo Oppland, og så ble det jo Viken, og da gikk jo dem med inn i Viken, og så når det ble oppløsninga der, så gikk også Jevnaker over til Akershus er det hører til nå i hvert fall da. Men den som får da to stykk flokså som vi avslutter sommerkvisten med for i år for å gjøre litt ekstra siden det siste, så går det altså to stykk flokså til Mette Eidesmo i dag. Så gratulerer så mye til deg. Men vi har jo konkurranser, da er det normalt igjen til uka, da er det Ring og Vind som starter opp igjen, så da er det muligheter for å være med på konkurranser der også. Mellom 15 og 16 til vanlig tid går jo det da, så da er det tilbake igjen også etter ferien. Nå er det straks ønsketimen, Ronny Nymoen er det som skal ønsketimen, før det så får vi litt lokale nyheter, og så er undertegnet tilbake da mellom 15 og 16.
1: Her er de lokale nyhetene. Presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften denne fredagen, den 14. august. Barnevernsinstitusjonen kan bli stengt og alvorlig grunn til bekymring og har avdekket en rekke avvik ved barnevernsinstitusjonen for de avdekket forholdene samlet sett gir alvorlig grunn til bekymring for institusjonens evne til å sikre barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse. Det skriver Bufetat i et forhåndsvarsel til det drammensbaserte selskapet Bevisst Ung Bolig AS. Der skriver etaten at de vurderer å fjerne selskapets godkjenning som barnevernsinstitusjon, og det betyr at selskapet som driver en privat barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan miste retten til å drive institusjonen, og barn må i så fall flyttes. Selskapet får særlig kritikk for institusjonens håndtering av politiattester til ansatte. Bufetat peker på en rekke avvik i varslet som Drammens Tidende har fått innsyn i. Ifølge Bufetat skal selskapet blant annet ha ansatt flere personer med anmerkninger på politiattesten, mens andre ansatte ikke har gyldig attest. Det er lovbestemt at personer med anmerkninger på avgrenset barnevernsomsorgsattest ikke vi skal utføre oppgaver overfor mindreårige. Det er svært alvorlig når institusjonen ikke forholder seg til dette, heter det i varslet. Drammens Tidende har vært i kontakt med selskapet. Daglig leder Susanne Styrmo Etminan svarer at de er enige at det er forhold som kan gi grunnlag til for kritikk. Og Bufetat mener at Bevisst Ung Bebolig AS er kjent med anmerkningene på politiattesten til personene de har ansatt, og viser til at det er selskapet selv som har gitt attestene til dem. Etaten mener selskapets ansettelser av personer med anmerkninger på politiattesten ikke framstår som enkeltstående feilvurderinger, men som et mønster som indikerer svikt i institusjonens kultur, holdninger og praksis. I lys av det samlet omfanget av personer med alvorlig eller gjentatt kriminell historikk i tilknyttet institusjonen vurderer BEG, det er altså Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, at det forelegger en risiko for at barn eksponeres for kriminelle personer eller miljøer, og i verste fall påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet, skriver Bufetat. Og de mener avvika som omtales i varslet er sentrale for barnas trygghet, og når det avdekkes flere og ulike avvik knyttet til innhenting, kontroll og vurdering av politiattester, svekker dette tilliten til at institusjonen har nødvendig styring og kontroll på et område av sentral betydning for barnas sikkerhet. Både Bufetats enhet for godkjenning og barnevernsinstitusjoner og statsforvalteren har flere ganger tidligere avdekket mangler ved institusjonens drift, og disse avvika har blitt retta, viser dokumentasjon Drammens Tidende har tilgang til. Etaten mener imidlertid ikke at tiltaka og handlingsplanen da institusjonen har iverksatt for å rette opp er tilstrekkelig. I varslet viser de til blant annet at lovbrudd har blitt påpekt to ganger ved et av avdelingene. Selskapet bak barnevernsinstitusjonen har fått frist til 17. august på å legge fram dokumentasjon som kan avkrefte opplysningene som kommer fram i Bufetats varsel. Og dersom de ikke gjør dette, vil Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjonen, BG, fatte et vedtak som gjør at selskapet ikke lenger har lov til å drive som barnevernsinstitusjon, forklarer enhetsleder Torbjørn Seljevold. Og det ulovlig å behefte med straffeansvar og drive virksomhet som krever offentlig godkjenning uten denne godkjenningen. Dette gjelder også barnevernsinstitusjoner, skriver Seljevold i en e-post til Drammens Tidende. Drammens Tidende har sendt en rekke konkrete spørsmål om innholdet i forhåndsvarslet til institusjonsleder Pål Olsen, daglig leder i Bevisst Ung Bolig AS, Susanne Styrmo Etminan. Svaret følgende: vi kan bekrefte at vi har mottatt et brev fra Bufetat. Vi er enige at det er forhold som kan gi grunnlag for kritikk. Flere av forholdene er allerede rettet opp, og noe er i ferd med å komme på plass. Vi har en god og konstruktiv dialog med Bufetat i saken, og vi håper på å få forståelse for at vi ønsker å håndtere den videre oppfølgingen gjennom direkte dialog med Bufetat og ikke via media. Og Drammens Tidende har spurt om hvilke forhold som allerede er rettet, men har ikke fått svar. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
4: Tusen takk for at du lytter.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag fredag 14. august har det blitt. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, som har bursdag i dag eller i helga? En helgehilsen også trivelig å sende til noen, eller ønske deg en plate, uansett musikkstil. Så er det bare å ringe 3101 5810, og e-postadressa det post alfakrøllradiomodum.no. Starter med Maroon 5 og Cardi B her med Girls Like You.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

0: god sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Ønsketimen på lufta, og sendetidene for ønsketimen kan jeg gjenta. Det mandag til fredag mellom klokka 13 og 14 som det går direkte. Reprise mandag til torsdag mellom 22 og 23 på kvelden og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til? Enten i dag eller i helga da, om det noen som har bursdag. En hilsen eller et plattønske. 3101 5810 telefonnummeret og e-postadressa det post alfakrøllradiobodum.no. Katrina and the Waves kommer her med Walking on Sunshine.

Katrina and the Waves var det her med Walking on Sunshine. Her kommer en bursdagshilsen, og her står det sender en bursdagshilsen til Gunnar Løvås, som fyller år I løpet av helgen. Og hilsen kommer ifra Ingeborg. Oddvar Nygaard kvartett skal vi gjøre nå. Vals T-1000 kommer her.

Litt startproblemer kalles det her i den tekniske verden. Den CD-plata, den ville ikke gå rundt for å si det på en enkel og grei måte, så vi får spille en annen låt i mellomtida, så skal vi sjekke ut det. Her kommer Trond Eriks i mellomtida, liten sang som heter «Sommerens venner er vi», får vi i mellomtida. Så kommer vi tilbake til låta her.

Trond Eriksvold her med Sommerens venner er vi. Nå skal vi se om den CD-en vil gå rundt og rundt igjen da. Da får vi gjenta gratulasjonshilsen den her, og så skal vi sette i gang låta også. Sender en bursdagshilsen til Gunnar Løvås, som fyller år i løpet av helgen. Og hilsen kommer ifra Ingeborg. Og nå skal vi få høre Oddvar Nygård kvartett med Vals til tusen.

0: Og det var Nygaard Kvartett for det her med vals til 1000. Sender en bursdagshilsen til Gunnar Løvås, som fyller år i løpet av helgen. Og hilsen kommer ifra Ingeborg. Tilbake etter litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
2: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
4: Howdy! Ja, nå det klart for Country-Expressen her på Radio Modum. Country-Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country-Expressen her på Radio Modum.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Neste vi skal høre er Mark Amber med Belong Together.

0: Morten Abel var det her med sol og høy himmel.
1: Kurveregnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurveregnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Da skal undertegnet ta en liten titt på VG-lista topp 3 igjen, som pleier på fredagene her utover nå, og det har jeg bestandig gjort. Hvis det tid og muligheter til det, da, så tar jeg med meg en av låtene fra topp 3 som gjelder sist uke, for å si det sånn. Førsteplassen denne gangen befinner Shakira og Burna Boy seg med Die Die.

Shakira Burna Boy var det her med låta som heter Die Die, førsteplass på VG-lista, denne gangen her. De slagerpiloten neste med Blue Hawaii.

De slagerpiloten var det her med Blue Hawaii. Og med det så ønsketimen over for i dag og for denne uka på plass igjen, som vanlig, til mandag. Da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg, og så høres igjen til uka.

0: Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken er at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene er i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp er i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det er likevel 5 dager mer enn i juli i fjor. Det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår er begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt 2 personer involvert, en av disse er fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som er satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Izmail sør i Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne fredagen, den 14. august. Buskerud fylkeskommune og NAV Vestviken har inngått en ny omfattende samarbeidsavtale om den alternative opplæringsarenaen Fremtidens skole i Vikersund. Avtalen er den første i sitt slag i Norge og skal sikre at enda flere unge får en praktisk vei inn i arbeidslivet og mulighet til å ta fagbrev. Fremtidens skole har siden 2016 vært et tett samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune og Hære entreprenør, og tilbudet gir ungdom som sliter med tradisjonell skolegang en mer praktisk opplæringsarena ute i bedrift. Med den nye avtalen trer NAV inn som en langsiktig partner, noe som åpner for at også flere av NAVs brukere kan benytte seg av tilbudet. Dette er et viktig skritt i arbeidet med å gi flere unge muligheter til å lykkes. Avtalen er resultatet av et lengre samarbeid hvor flere aktører har bidratt, sier Pia Elverøy, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i Buskerud fylkeskommune. Målet med storsatsningen er å møte næringslivets skrikende behov for kompetent arbeidskraft, samtidig som flere unge får den nødvendige støtta til å fullføre opplæringen for å få den nye avtalen på plass. Måtte det til og med regelverksendringer til på nasjonalt nivå. Det var behov for endringer i regelverket for å få dette til, og vi i NAV Vestviken er svært fornøyde med at det gikk i orden. Med denne avtalen styrker vi innsatsen for å møte ungdommene på en mer helhetlig måte, sier direktør Laila Gustavsen i NAV Vestviken. Hun understreker at samarbeidet gjør at Fremtidens skole kan videreutvikles og gi god opplæring til langt flere enn tidligere. Selve den praktiske gjennomføringen av tilbudet ligger hos Buskerud videregående skole og Hære entreprenør, og rektor ved Buskerud videregående skole, Ylva Blomberg, ser svært lyst på fremtiden. For oss er dette pedagogisk utviklingsarbeid i praksis, hvor våre lærere samarbeider tett med instruktørene hos Hære. Nå styrker vi fokuset på opplæringsmålene og tester ut flere nye måter elevene kan lære på, sier Blomberg. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt til fredag stanset politiet en bil i Gustavveien mellom Geithus og Åmot i Modum. Fører av bilen var åpenbart berusa, ifølge operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås. Vedkommende er fremstilt for nødvendige prøver, og det opprettes sak på hendelsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Jon Hovland har finnet sin etterfølger som toppkandidat for Modum Høyre før kommunevalget neste høst. Hvis nominasjonsmøtet sier seg enig, er det Marianne Werp på 51 år som skal toppe lista til partiet. Dette blir veldig spennende. Jeg er glad, gleder meg og ser frem til å ha en rolle jeg ikke har hatt tidligere, sier Marianne Werp til Bygdeposten. For dem som har fulgt politikken i nabokommunen Øvre Eiker, er hun slett ingen nybegynner. Hun har nemlig mer enn 20 års erfaring fra det politiske livet der, har sittet i kommunestyr og utvalg samt vært gruppeleder. I tillegg har hun fylkespolitisk erfaring fra Buskerud. Dette er akkurat en sånn kandidat vi trenger for å toppe laget i Modum. Hun har erfaring, politisk tyngde, samarbeidsevne og erfaring. Topp dette med evne til å bygge lag og skape tillit, så har du en veldig god førstekandidat, sier Jon Hovland, som har ledet nominasjonskomiteen. Det er kalt inn til nominasjonsmøte for å velge førstekandidat i partiet 31. august. Selv om det i Øvre Eiker hun har bodd og fått politisk erfaring, er Werp opprinnelig moing fra Geithus. Sånn sett kommer hun hjem før valget neste høst. Og deadline for å få bosatt meg er vel valgdagen, så håper jeg det skal skje i god tid før det. Jeg må finne et sted hvor jeg kan trives, og siden det er barn inne i bildet, må jeg gjøre det så praktisk som mulig for dem. Derfor tenker jeg å bosette meg Åmot så nærme Øvre Eiker som mulig, uten at jeg tar noe stilling i kampen mellom tettstedene i Modum, sier hun og ler. Etter en vår og tidlig sommer, dels preget av uro innad i partiet, er Hovland glad for å ha landet det han mener er en god kandidat. Hennes erfaring er svært verdifull, og at hun også har erfaring fra fylkespolitikken, gir av et kontaktnett som er toppkandidat i Høyre trenger. Og har det vært vanskeligere å finne en toppkandidat enn du trodde? Egentlig ikke. Jeg sa allerede for 4 år siden at jeg ønsket å gi meg, men det var ikke mulig å finne noen. Sånn sett har jeg forstått at det kom til å bli en utfordring, og jeg har sagt at vi langt på vei trenger en mer politisk erfaring som kommer utenfra og flytter til Modum, og det har vi nå finnet, sier Hovland strålende fornøyd. Og dette skriver da eikeblad.no. Barnevernsinstitusjonen kan bli stengt, og det er alvorlig grunn til bekymring, og de har avdekket en rekke avvik ved barnevernsinstitusjonen. Fordi avdekkende forholdene samlet sett gir alvorlig grunn til bekymring for institusjonens evne til å sikre barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse. Og barnevernsinstitusjonen ligger også i Drammens område. Og det skriver Bufetat i et forhåndsvarsel til det Drammens-baserte selskapet Bevisst Ung Bolig AS. Der skriver etaten at de vurderer å fjerne selskapets godkjenning som barnevernsinstitusjon. Og det betyr at selskapet som driver en privat barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan miste retten til å drive institusjonen, og barn må i så fall flyttes. Og selskapet får særlig kritikk for institusjonens håndtering av politiattester til ansatte. Bufetat peker på en rekke avvik i varslet som Drammens Tiden har fått innsyn i. Ifølge Bufetat skal selskapet blant annet ha ansatt flere personer med anmerkninger på politiattesten, mens andre ansatte ikke har gyldig attest. Det er lovbestemt at personer med anmerkninger på avgrenset barneverns barneomsorgsattest ikke skal utføre oppgaver da utenfor mindreårige, eller oppgaver overfor mindreårige, og det er svært alvorlig når institusjonen ikke forholder seg til dette, heter det i varslet. Drammens Tidende har vært i kontakt med selskapet. Daglig leder Susanne Styrmo Etminan svarer at de er enige at det er forhold som kan gi grunnlag for kritikk, og Bufetat mener at Bevisst Ung Bolig AS er kjent med anmerkningene på politiattesten til personene de har ansatt, og viser til at det er selskapet selv som har gitt attestene til dem. Etaten mener selskapets ansettelser av personer med anmerkninger på politiattesten ikke framstår som enkeltstående feilvurderinger, men som et mønster som indikerer svikt i institusjonens kultur, holdninger og praksis. I lys av det samlet omfanget av personer med alvorlig eller gjentatt kriminell historikk tilknyttet av institusjonen, vurderer BEG, altså Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, at det foreligger en risiko for at barn eksponeres for kriminelle personer eller miljø, og i verste fall påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet, skriver Bufetat. De mener avvika som omtales i varslet er sentrale for barnas trygghet. Og når det avdekkes flere og ulike avvik knyttet til innhenting, kontroll og vurdering av politiattester, svekker dette tilliten til at institusjonen har nødvendig styring og kontroll på et område av sentral betydning for barnas sikkerhet. Både Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner og statsforvalteren har flere ganger tidligere avdekket mangler ved institusjonens drift. Og disse avvika har blitt retta, viser dokumentasjon Drammens Tidende har tilgang til. Etaten mener imidlertid ikke at tiltakene og handlingsplaner institusjonen har iverksatt for å rette opp er tilstrekkelig. I varslet viser de blant annet til at et lovbrudd har blitt påpekt to ganger ved en av avdelingene. Selskapet bak barnevernsinstitusjonen har fått frist til 17. august på å legge fram dokumentasjon som kan avkrefte opplysningene som kommer fram i Bufetats varsel. Dersom de ikke gjør dette, vil Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, BEG, fatte et vedtak som gjør at selskapet ikke lenger har lov til å drive som barnevernsinstitusjon, forklarer enhetsleder Torbjørn Seljevold. Det er ulovlig og beheftet med straffesansvar å drive virksomhet som krever offentlig godkjenning uten denne godkjenningen. Dette gjelder også barnevernsinstitusjoner, skriver Seljevold i en e-post til Drammens Tidende. Drammens Tidende har sendt en rekke konkrete spørsmål om innhold i forhåndsvarslet til institusjonsstedet Pål Olsen, daglig leder i Bevisst Ung Bolig AS, Susanne Styrmo Etminan, svarer følgende: «Vi kan bekrefte at vi har mottatt et brev fra Bufetat. Vi er enige at det er forhold som kan gi grunnlag for kritikk. Flere av forholdene er allerede rettet opp, og noe er i ferd med å komme på plass, og vi har en god og konstruktiv dialog med Bufetat i saken. Vi håper på forståelse for at vi ønsker å håndtere den videre oppfølgingen gjennom direkte dialog med Bufetat og ikke via media.» Drammens Tidende har spurt om hvilke forhold som allerede er retta, men har ikke fått svar. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Johan Sykbox på lufta igjen. Johan Bergan på plass I studio. Skal begynne med gruppa Love Affair I dag, og låten Everlasting Love.

Det var Jimmy Ruffin vi hørte der med What Becomes of the Broken Hearted. Da skal vi prøve å snurre gang Ray Adams her med låten Tatiana.

A New World. Vi hørte der med låten Old Ship. Da har vi plukket fram Dave D. Dosey Mickey Mick & Titch, og låten den fremfører heter Marina.

Det var The Marmalade vi hørte der med Obladi, Oblada. Da skal vi sette i gang Gary and the Pacemakers med It's Just Because.

Det var The Small Faces vi hørte der med Afterglow of Your Love. Da skal vi slippe til Fats Domino og låten Want to Come On Back.

Det var Bill Haley and his comments vi hørte der med We're Gonna Rock Around the Clock. The Hollies skal vi gjøre nå med Jennifer Eccles.

TV-gruppa The Fenderman vi hørte der med Mule Skinner Blues. Tore Skogmans fremfører låten som heter Clara.

Det var gruppa The Birds vi hørte der med låten Renaissance Fair. Da det Swinging Blue Jeans som skal få slippe til med Good Golly Miss Molly.

0: Tubby Shaker var det som sang Tiger. Da skal vi fortsette her med Peter Lundblad. Det ble siste plat i dag, men før han så skal vi prøve å få i gang. Ja, vi tar Til meg til havet med Peter Lundblad. Det, vi tar Fabian, nei det gjorde vi ikke, Fabian hadde vi. Da tar vi det var Tiger med Fabian vi hørte i stad, og så skal vi høre Stubby Checker med Hei Baba Needle. Og så skal Peter Lundblad få avslutte med Ta meg til havet, og med dem så takker Johan Bergan for i dag.
1: This is a sad story about a girl named Mary Mack and a wandering lover, Bob Needle.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 14. august. Buskerud fylkeskommune og NAV Vestviken har inngått en ny omfattende samarbeidsavtale om den alternative opplæringsarenaen Fremtidens skole i Vikersund. Avtalen er den første i sitt slag i Norge og skal sikre at enda flere unge får en praktisk vei inn i arbeidslivet og mulighet til å ta fagbrev. Fremtidens skole har siden 2016 vært et tett samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune og Hære Entreprenør, og tilbudet gir ungdom som sliter med tradisjonell skolegang en mer praktisk opplæringsarena ute i bedrift. Med den nye avtalen trer NAV inn som en langsiktig partner, noe som åpner for at også flere av NAVs brukere kan benytte seg av tilbudet. Dette er et viktig skritt i arbeidet med å gi flere unge muligheter til å lykkes. Avtalen er resultatet av et lengre samarbeid hvor flere aktører har bidratt, sier Pia Elverøy, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i Buskerud fylkeskommune. Målet med storsatsingen er å møte næringslivets skrikende behov for kompetent arbeidskraft, samtidig som flere unge får den nødvendige støtta til å fullføre opplæringen for å få den nye avtalen på plass. Måtte det til og med regelverksendringer til på nasjonalt nivå. Det var behov for endringer i regelverket for å få dette til, og vi i NAV Vestviken er svært fornøyde med at det gikk i orden. Med denne avtalen styrker vi innsatsen for å møte ungdommene på en mer helhetlig måte, sier direktør Laila Gustavsen i NAV Vestviken. Hun understreker at samarbeidet gjør at Fremtidens skole kan videreutvikles og gi god opplæring til langt flere enn tidligere. Selve den praktiske gjennomføringen av tilbudet ligger hos Buskerud videregående skole, og Hære Entreprenør og rektor ved Buskerud videregående skole, Ylva Blomberg, ser svært lyst på fremtiden. For oss er dette pedagogisk utviklingsarbeid i praksis, hvor våre lærere samarbeider tett med instruktørene hos Hære. Nå styrker vi fokuset på opplæringsmålene og tester ut flere nye måter elevene kan lære på, sier Blomberg. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt til fredag stanset politiet en bil i Gustavveien mellom Geithus og Åmot i Modum. Fører av bilen var åpenbart berusa, ifølge operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås. Vedkommende er fremstilt for nødvendige prøver, og det opprettes sak på hendelsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Jon Hovland har finnet sin etterfølger som toppkandidat for Modum Høyre før kommunevalget neste høst. Hvis nominasjonsmøtet sier seg enig, er det Marianne Werp på 51 år som skal toppe lista til partiet. Dette blir veldig spennende. Jeg er glad, gleder meg og ser frem til å ha en rolle jeg ikke har hatt tidligere, sier Marianne Werp til Bygdeposten. For dem som har fulgt politikken i nabokommunen Øvre Eiker, er hun slett ingen nybegynner. Hun har nemlig mer enn 20 års erfaring fra det politiske livet der, har sittet i kommunestyre og utvalg samt vært gruppeleder. I tillegg har hun fylkespolitisk erfaring fra Buskerud. Dette er akkurat en sånn kandidat vi trenger for å toppe laget i Modum. Hun har erfaring, politisk tyngde, samarbeidsevne og erfaring. Topp dette med evne til å bygge lag og skape tillit, så har du en veldig god førstekandidat, sier Jon Hovland, som har ledet nominasjonskomiteen. Det er kalt inn til nominasjonsmøte for å velge førstekandidat i partiet 31. august. Selv om det i Øvre Eiker hun har bodd og fått politisk erfaring, er Werp opprinnelig moing fra Geithus. Sånn sett kommer hun hjem før valget neste høst. Og deadline for å få bosatt meg er vel valgdagen, så håper jeg det skal skje i god tid før det. Jeg må finne et sted hvor jeg kan trives, og siden det er barn inne i bildet, må jeg gjøre det så praktisk som mulig for dem. Derfor tenker jeg å bosette meg Åmot så nærme Øvre Eiker som mulig, uten at jeg tar noe stilling i kampen mellom tettstedene i Modum, sier hun og ler. Etter en vår og tidlig sommer, dels preget av uro innad i partiet, er Hovland glad for å ha landet det han mener er en god kandidat. Hennes erfaring er svært verdifull, og at hun også har erfaring fra fylkespolitikken, gir av et kontaktnett som er toppkandidat i Høyre trenger. Og har det vært vanskeligere å finne en toppkandidat enn du trodde? Egentlig ikke. Jeg sa allerede for 4 år siden at jeg ønsket å gi meg, men det var ikke mulig å finne noen. Sånn sett har jeg forstått at det kom til å bli en utfordring, og jeg har sagt at vi langt på vei trenger en mer politisk erfaring som kommer utafra og flytter til Modum, og det har vi nå funnet, sier Hovland strålende fornøyd. Og dette skriver da eikeblad.no. Barnevernsinstitusjonen kan bli stengt, og det er alvorlig grunn til bekymring, og de har avdekket en rekke avvik ved barnevernsinstitusjonen. Fordi avdekkende forholdene samlet sett gir alvorlig grunn til bekymring for institusjonens evne til å sikre barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse. Og barnevernsinstitusjonen ligger også i Drammensområdet. Og det skriver Bufetat i et forhåndsvarsel til det Drammens-baserte selskapet Bevisst Ung Bolig AS. Der skriver etaten at de vurderer å fjerne selskapets godkjenning som barnevernsinstitusjon. Og det betyr at selskapet som driver en privat barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan miste retten til å drive institusjon, og barn må i så fall flyttes. Og selskapet får særlig kritikk for institusjonens håndtering av politiattester til ansatte. Bufetat peker på en rekke avvik i varslet som Drammens Tidende har fått innsyn i. Ifølge Bufetat skal selskapet blant annet ha ansatt flere personer med anmerkninger på politiattesten, mens andre ansatte ikke har gyldig attest. Det er lovbestemt at personer med anmerkninger på avgrensa barneverns barneomsorgsattest ikke skal utføre oppgaver da utenfor mindreårige, eller oppgaver overfor mindreårige, og det er svært alvorlig når institusjonen ikke forholder seg til dette, heter det i varslet. Drammens Tidende har vært i kontakt med selskapet. Daglig leder Susanne Styrmo Etminan svarer at de er enige at det er forhold som kan gi grunnlag for kritikk, og Bufetat mener at Bevisst Ung Bolig AS er kjent med anmerkningene på politiattesten til personene de har ansatt, og viser til at det er selskapet selv som har gitt attestene til dem. Etaten mener selskapets ansettelser av personer med anmerkninger på politiattesten ikke framstår som enkeltstående feilvurderinger, men som et mønster som indikerer svikt i institusjonens kultur, holdninger og praksis. I lys av det samla omfanget av personer med alvorlig eller gjentatt kriminell historikk tilknyttet institusjonen, vurderer BEG, altså Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, at det foreligger en risiko for at barn eksponerer for kriminelle personer eller miljø, og i verste fall påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet, skriver Bufetat. De mener avvikene som omtales i varslet er sentrale for barnas trygghet. Og når det avdekkes flere og ulike avvik knyttet til innhenting, kontroll og vurdering av politiattester, svekker dette tilliten til at institusjonen har nødvendig styring og kontroll på et område av sentral betydning for barnas sikkerhet. Både Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner og Statsforvalteren har flere ganger tidligere avdekket mangler ved institusjonens drift. Og disse avvika har blitt retta, viser dokumentasjon Drammens Tidende har tilgang til. Etaten mener imidlertid ikke at tiltakene og handlingsplaner institusjonen har iverksatt for å rette opp er tilstrekkelig. I varslet viser de blant annet til at et lovbrudd har blitt påpekt to ganger ved en av avdelingene. Selskapet bak barnevernsinstitusjonen har fått frist til 17. august på å legge fram dokumentasjon som kan avkrefte opplysningene som kommer fram i Bufetats varsel. Dersom de ikke gjør dette, vil Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, BG, fatte et vedtak som gjør at selskapet ikke lenger har lov til å drive som barnevernsinstitusjon, forklarer enhetsleder Torbjørn Seljevold. Det er ulovlig og beheftet med straffesansvar å drive virksomhet som krever offentlig godkjenning uten denne godkjenningen. Dette gjelder også barnevernsinstitusjoner, skriver Seljevold i en e-post til Drammens Tidende. Drammens Tidende har sendt en rekke konkrete spørsmål om innhold i forhåndsvarslet til institusjonsstedet Pål Olsen. Daglig leder i Bevisst Ung Bolig AS, Susanne Styrmo Etminan, svarer følgende: vi kan bekrefte at vi har mottatt et brev fra Bufetat. Vi er enige at det er forhold som kan gi grunnlag for kritikk. Flere av forholdene er allerede rettet opp, og noe er i ferd med å komme på plass. Og vi har en god og konstruktiv dialog med Bufetat i saken. Vi håper på forståelse for at vi ønsker å håndtere den videre oppfølgingen gjennom direkte dialog med Bufetat og ikke via media. Drammens Tidende har spurt om hvilke forhold som allerede er retta, men har ikke fått svar. Og dette skriver da Drammens Tidende på nettet dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. nasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg. Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Da er vi klarer vi med siste timen av sommerradioen for I år, og det sånn at vi skal innom noen saker også I den siste delen her nå. Jeg tror jeg har I hvert fall tatt plass I studio igjen, og I løpet av de neste minuttene her nå så skal vi jo få med oss litt om, ja, vi skal innom både vær, og så blir det noen badetemperaturer også. Og så skal vi jo få sett litt på noen travtips. Vår travekspert André Ringelien, han kom med noen ferske tips da, til I morgen. Da nemlig tid for noen nye løp igjen da, som han har sett litt nærmere på da, som vi skal innom. Så det en sak vi skal få med oss ifra Virke. Det månedens viktigste tall, og norsk økonomi skaper for få nye jobber. Det altså nye tall fra SSB som kommer fram her nå. Og mer om det skal du også få med deg I løpet av de neste minuttene her da. Til dette musikk og reklame da skal vi også få gitt deg. Men vi starter vi med musikk, og det vi skal få høre på nå, det Christian Ingebrigtsen. Han jo kjent fra boybandet A1, men han har også gitt ut egen musikk, også på norsk, og her hører vi Minnes en sommer.

0: Det er, si det er ganske så varmt å være litt mer oversjøet vær. Det er, men nå skal det bli litt sjøet vær utover ettermiddagen. Temperatur på rundt en par og 20 grader. Så er det i meldt til kvelden litt skyet vær. Det er meldt oppholdsvær opp mot 25 grader. I morgen så er det meldt litt skyet vær, og vi kan vente oss, ja det holder seg faktisk på 20 grader i natt. Og det ser ut til at det vil holde seg ganske mildt også i morgen tidlig med rundt 15 grader. Midt på dagen så er det meldt 23, og til kvelden er det opp mot 25 grader, og det skal bli litt skyet vær. Så er det nok rester etter hetebølgen nå i Storbritannia og områdene rundt der, som nå kommer da på en liten sviptur innom Norge nå. Til kveld så er det meldt kanskje et og annet regndrypp, men det er av ubetydelige mengder. På søndagen skal det bli litt skyet vær, og temperatur på 19-21 grader. På mandag blir det litt skyet til 20-21 grader. Så er det meldt tirsdagen litt skyet vær, og, men så skyer det litt til kveld, men det er meldt til 19-20 grader. Onsdagen skal det bli startet i hvert fall med litt sol, men så skyer det til. Det er meldt oppholdsvær og temperatur på 19-20 grader, men på ettermiddagen så kan det komme noen få regndrypp, men som sagt, det er veldig lite det kan komme da. På torsdagen så er det både litt sol fra morgenen, men litt regn også fra morgenen og utover ettermiddagen, og til kvelden litt er det opp i skydekk, og det er meldt 18 grader mellom nedbørs, så kan vi få maksen ca. 5-6 mm utover torsdagen da vi kommer til 20. august. Så er det, tar vi med da selvfølgelig, sola også, den må vi innom, og når den sto opp i dag, og det gjorde den da klokka 05.32, og den går ned klokka 21.15. Og dagen den har nå blitt 3 timer, den er nå 6 minutter kortere den siden da sommersolverv. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De melder i dag om beskjeden spredning av pollen fra gress og burot.
1: Kurver Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Starter i vårt eget fylke og tar med først til Sigdal og til Andersnatten 15 grader. Ringerike og Steinsfjorden 20,5. Hole, Storøya har 17. Sæter Kongsberg, Rundetjern 18. Sagrenadammen 16. Så det i Kongsberg, så heter Drammen Hagakjern 18,4, Havnevik 18 og Ulevannet i oss i Drammen 16,4. Nord-Uvdal, Uvdal Camping har 12, og mot Kjønne også i Nord-Uvdal har 9 grader. Så er det til Vestfold, og først da til Færder, og på Tjøme til Havna Hotell og Sjøbad, 17,2. Så kan vi også ta med oss videre her til Årøysund, det er ganske langt ut på Nøtterøy, der er det 16,5. Til Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge, er 17,5. Da har vi Horten, og tar med oss Løvøya, 19,1. Åsgårdstrand har 17,8. Til Larvik og Hallevannet, 18,8. Ydøstranda Camping, 17,9. Oddanesand, 17,8. Omlistranda Camping, 19,2. Solplassen Camping, 17. Stolpestad, 18. Også, som sagt, i Larvik. Til Sandefjord, og tar med oss Fiskebrygga, har 18 grader. Så er det til Tønsberg og Fagersand 18,3, og så kan vi også ta med Ringsavodden også i Tønsberg 17,9. Så er det til Telemark, til Bamle, og da tar vi med her ta til Trosbyfjorden, har 18,8. Så er det til Drangedal, Tokebrygge 19,6, til Kragerø, og tar med Båtholmen 17,5. Så tar vi turen til Kviteseid, til Strond Sommerland 17,8, til Midt Telemark og til Flåthaugen 14,7. Så er det Nissedal ved Båthusbukta 18 grader. Så er det til Notodden og Bystranda 17,1. Porsgrunn og Langangen 18,1. Seljord ved Flatdalsøy 15,9. Og så tar vi turen til Siljan og til Gorningdammen 19,4, til Skien og Bakkestranda har 14,4. Så kan vi ta med Tinn ved Kvitåvatten, der er det 24 grader står det, så det spørs hvor det er tatt den i det vannet der. Det var jo veldig til å være så varmt, men i hvert fall så står det det, 24. Så er det ta med Innlandet, og da er det først til Eidskog og Søndre Øyungen 17,5. Så er det Elverum og Sagkjenne har 19. Til Gjøvik og Fastland Frysbad 16,5. Så er det til Grue. Da er vi oppe i Finnskogen. Da er vi på ved Frysjøen har 19. Så er det Hamar og Hamar Vannverk. Der er det 18. Kan også ta med Korgen har 16. Og så er det til Kongsvinger ved Møkeren 17,5. Så er det Lillehammer, Hundefossen Eventyrpark 26 grader. Men vi kan ta med et annet sted også Lillehammer, som det er Abborrkjernes 15. Så er det Nord-Aurdal, da ved Valdres, Strandheim, Hyttetun og Camping har 17. Og så er det Ringebu ved Venabu 13,3. Så er det Ringsaker og på Sjusjøen, der er det 14 grader. Og så er det til Sel ved Horgesæterinn, er det bare 6. Og til Sørfroen ved Espedalsvatten er det 14,5. Da er vi altså i starten av Gudbrandsdalen, litt sør i Gudbrandsdalen. Så er det til Trysil og Tørrebergsjøen er det 19. Og så har vi til slutt Østre Toten, Evjo Strandpark, der er det 16,3. Så er det videre, tar vi med også, det er da til Akershus, og da er det første Asker, og da tar vi med Holmsbu 17, Valstrand, der er det 17,8, til Hyggen 17,5, kan også ta med Rødtangen også i Aske 17,2, til Bærum, Kalvøya 18,6, og så Storøyodden også Bærum 18,6, til Lillestrøm, Stampekjerne 17, til Lunder, Svea, der er det 16, Lørenskog, Åmåttammen 17,9, Nesodden, Nesodtangen 18,1, til Nittedal, Skredderudkjerne 18, Nordre Follo ved Midtsjø er det 19, Rælingen ved Myrdammen 17,9, og Vestby ved Kjøvangen Brygge er 18,7. Oslo og Vervenbukta 17,5, Lille Tryvannet, der er det 17, også er Sognsvann 18,5, så er det Svartkjern 16,9, Sørenga Sjøbad 15,6, Tjuvholmen 17,9, Trollvann er 18 og Årvolddammen 18. Så det Østfold til slutt, og Fredrikstad, BV Camping 20,5 til Halden, Sandrø 18, Valer ved Hellekilen ved 18 grader, Hellekilveien som det står, 18 grader, så det videre til Kroksand, også det på Valer, det 18, så tar vi med Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 17, Moss ved da Larkollen 16,2, Nes Camping 18,2, Refsnesstranda 18,3, også det i Moss Råde. Ved Saltholmen 17,8, kan også ta med Ovensund også Råde, har 18, også til Sarsborg, Bæven 18,8, og Høysand Bad har 18,4. Så slik står det til med badevannet rundt om på Østlandet nå i midten av august. Så skal du få høre om en sak her ifra Virke om månedens viktigste tall og fordeler at norsk økonomi de skaper få nye jobber. Det også noen nye tall som har kommet ifra Norsk Statistisk Sentralbyrå som vi også skal ta for oss da. Etter musikk her ifra en kar som ifra Sandefjord. Han heter Zimmermann og 10 av 10.

Og da med en pressmelding som Virke kommer, som vi har fått fra NTV om. Og Virke, det også da handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon. De forteller om månedens viktigste tall, og norsk økonomi, de skaper for få nye jobber, står det. Og nye tall fra SSB, altså Statistisk sentralbyrå, viser en netto tilvekst på 24.565 jobber i Norge fra mai 2025 til mai 2026. Og det gir en vekst i antall jobber på 0,8%, noe høyere enn måneden før, men fortsatt lavt i historisk sammenheng. Farta for lav i norsk økonomi. Veksten i antall jobber den beste temperaturmåleren vi har. Den forteller oss måned for måned om virksomhetene har nok tro på fremtiden til å ansette. Utviklingen nå alvorlig, spesielt fordi mange som står utenfor arbeidslivet, sier administrerende direktør i Virke, Bernt G. Apelund. Per mai 2026 et av de svakeste jobbskapingsåra siden årtusenskiftet, bare finanskriseåra 2009 og 2010, oljekriseåret 2015, pandemiåra 2020 og 2021 og hvileskjæret 2024 har startet svakere. Jobbveksten i Norge lå rundt 2% i året før pandemien. De to siste åra har den ligget under 1%, altså under halvparten av nivået vi var vant til. Og 700 000 personer i yrkesaktiv alder står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Jobbveksten avgjør hvor mange av dem som får en reell mulighet til å komme inn. Og utenforskap først og fremst et volumproblem, ikke et holdningsproblem. Arbeidsgivere som vil ansette, men som ikke ser grunnlag til å utvide, ansetter ingen, heller ikke dem som trenger en sjanse. Høy jobbvekst den beste medisinen mot utenforskap, sier Apeland. Og hver ny jobb gir skatteinntekter, ofte en person mindre på offentlige ytelser. Velferdsmodellen vår hviler på at en høy andel av befolkningen i arbeid, samtidig som andelen eldre øker og utgiftene til helse, omsorg og pensjon vokser. Når jobbveksten halveres, svekkes finansieringsgrunnlaget for velferden vår, understreker Apeland. Og hvorfor dette månedens viktigste tall? Netto tilvekst i antall jobber en løpende indikator på arbeidsgivernes behov for arbeidskraft. Tallet en fulltelling av alle arbeidsforhold registrert i A-registret til skatteetaten, ikke et utvalg eller en spørreundersøkelse. Det gjør det til et tidlig og presist mål på sysselsettingsvekst og et sentralt mål på aktiviteten i norsk økonomi. Så det kommer fram da fra Virke altså, som er da handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon i en pressemelding da, som vi har fått ifra NTB om.

0: Det var Richard Marx det med Endless Summer Nights. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Mitt navn er Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Din lokal radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokal radio.
3: En riktig god sommer til deg. Hilsen av oss her på Radio Modum.

Alt i vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

ta med oss litt musikk nå fram mot nyhetene. Vi skal jo ha med oss radioen også, skal vi fortsette I noen minutter til etter nyhetene. Jeg har prøvd å få tak I André, men jeg har ikke fått tak I han på telefon. Mulig han litt opptatt sånn, så det kan jo skje det på direkten, at det kan komme noe I veien. Så, men jeg skal gjøre et nytt forsøk nå, så tar vi like godt med oss litt nyheter nå, litt musikk nå fram mot nyhetene, og så kommer vi tilbake da etter det og skal fortsette litt, for vi har også noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også som vi skal få med oss da mot slutten av sommerradioen også. Så det blir musikk fra nå, det fra en norsk artist, han heter Ruben og låta Candy.

0: mann pågrepet og siktet for branden på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brand som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene I tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp I sommer ned fra 61 dager I mai til 55 dager I juli. Det likevel 5 dager mer enn I juli I fjor. Det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Klar for lørdagens drattips.

0: Ja, vi i gang igjen med dratipsene nå etter ferien. Vi hadde jo våre første tips på tirsdagen nå etter en lang sommerferie, og vår travekspert André Ringlien, han er jo med oss fortsatt. Og ja, André, etter en lang ferie og fra travetipsa, og så gikk vi lett av susen.
1: Ja, det gikk greit. Vi fikk fem rette. Ja. Vi røyket to løp. Jeg trodde faktisk ut at vi, før jeg hadde sjekket bongen etterpå, at vi kanskje hadde sju, men vi var nære. De to vi tar røyk på, så hadde vi anvesen i begge løpet. Så det ble noen trøstingvinster, så vi er i hvert fall inne på å vinne primipotten, da, i hvert fall når vi er første gang ut, og så får vi håpe at vi kan gå enda et hakk eller to lenger opp i morgen, når løpet går på Vare Orkla Arena. Det er super å sette deg i morgen også. Først på Åby i Göteborg, og så er det Vare Orkla i Norge på kvelden, der de løper jeg har kikket på. De begynner klokka 8. Og vi starter et løp der gjerne nøkkelen til litt utbetaling eller ikke ligger, for en Annelien Esko er kjempefavoritt. Litt for stor favoritt, synes jeg, og jeg hørte det intervjuet med treneren i går, for han var heller ikke, som han sa, var en bra sjanse, men det så ikke så mye til for at han ikke skulle vinne heller, og han markert på 64% av bongene, og alle de andre under 10. Så jeg velger å gardere, men det her nøkkelen til litt penger, utbetaling ligger. Hvis Annelien Esko vinner, så blir det kanskje ikke så stor utbetaling, og hvis han taper så kan det bli bra. Så vi garderer. Tam nummer 3, Bjørlimi. 4, Lekker. 5, Vallefia. Og 8, Linselusa i tillegg til nummer 1, Annelien Esko. 1, 3, 4, 5 og 8 i første avdeling. Andre avdeling. 9, Broker Artist er favoritt. Knepen foran 12, Money USA. 1 fra Østland og 1 fra Trøndelag. Ta med 3 hester til også, som jeg tror kan utfordre. 2 Kelvin Key, 3 Ultima Royal og Gittermann EP er de vi skal ha på der. 2, 3, 5, 9 og 12 i andre avdeling. 3. avdeling, her er 11 Nordheim Finn klar favoritt. Det skal klappe litt fra spor 11, og Knut Arne Ødegård, han vinner ikke V75 hver eneste dag, så her går han å spekulere litt. Vi skal gardere litt mer. Vi tar med nummer 3, Nyheims Miracles, som får Erik Tøken. Det er aldri feil. Norges beste kusk er på farten der. 4 Nordavien, hjemmehest. 6 Kringlers Loke fra Østlandet. 7 Voileprinsen fra Trøndelag. Og 10 Gangsters Pirat, i tillegg da til favoritten 11 Nordheim Finn. 3, 4, 6, 7, 10 og 11 i 3-avdeling. 4-avdeling kommer dagen første banker ut, det er 8 Times Square. En hest som har gått fra klarhet til klarhet etter at han bytte eier og trener. Spor 8 er aldri veldig bra, man møter veldig overkommelig motstand, og det han formen han viser det siste, så er 8 Times Square en veldig sikker vinner, føler jeg da. En sikker lørdag, en sikreste vinner på Vare Orkla. Nummer 8 Times Square i 4-avdeling. 5-avdeling, ny banker, hjemmehest, 5 Blekebest. Det er en ordentlig vinnerhest som ja, enten vinner den, eller så taper den, men han vinner når han taper. Han møter noen østlandshester, men stort sett bare trøndere, som han slår omtrent hver gang. Så 5 Blekebest, det blir den banker nummer 2 i 5-avdeling. 6-avdeling, 8 Nikita BR fra Østlandet, 12 Idiamant fra Østlandet, 11 Sirun Høgses Sivert Høgsen Kisses fra Østlandet. Det er 3 veldig gode hester i løpet, og så tar jeg med 1 trønder i tillegg, 4 Lazy Lane. Da er vinneren nevnt. 4, 8, 11 og 12 i 6-avdeling. I finalen så går vi på 4 hester der også. 10 Åsefryd kommer fra Østlandet. Det samme gjør 11 Åsyn SK, som har vært ute i mye tøffe løp i Sverige det siste. Det er vel de to som kanskje har mest sjanse, men glem heller ikke 1 Stolte Mar, som er god på sitt beste, og 9 Alm Nordstjernen. En hjemmehest jeg tar med der, som også er veldig god på sitt aller beste. Så 1, 9, 10 og 11 i V75-finalen.
0: Ja, for å håpe det går litt bedre i morgen.
1: Nei, 5 er ikke dårlig, skjønner du. Så lenge du er inne på premiepuljen, så er det ganske bra.
0: Jo da, det er vel galt. Det er vel kunne vært verre.
1: Det er ikke lett å få 7 retter,
0: skjønner du. Kunne vært verre.
1: Ja, kunne vært 4, så da er det for 0 kroner.
0: Det er sant, ja.
1: Så vi må holde, liksom være realister. Det er, så lenge de klarer å få litt penger tilbake, så er det bra. Og hvis du klarer å få mer enn du har spillet for, så er det veldig bra.
0: Ja. Du sier det. Nei, men det blir bra, André. Da blir i hvert fall spenningen i hvert fall der, og mulighetene er absolutt til stede også i morgen. Da, så,
1: absolutt. To muligheter. Først til Sverige 16.20, og så til Varje Orkla klokken 20.00.
0: Ja. Veldig bra. Supert, André.
1: Kjempe. Ha en strålende helg.
0: Takk for det. Lige med det.
1: Hei.
0: Ha det bra.

Både de gamle opp og fram. Sola skinte og måkene skreik om kapp. Samme hvor vi fiska fikk vi alltid nå. Og butikken lå på en guds forlatt plass, hvor de solgte gammelt brød og propangass. Fluene surra og mjelka var full av snerk.

og ro. Og samtidig vokste ut av mine barnesko. Det var ikke lett å takle fellesferieslutt, for en første gangs forelska Oslo.

Det var fin kavete med sol ute, sol inne. Da det ikke før vi skal avslutte sendingen, men som på tampen her så skal vi jo få med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger som vi skal få med oss da før vi avslutter.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båt. Der også er en båtkalesje til merke Askeladden. 16 fot, den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952-82-680. Det var også telefon 952-82-680. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om, eller få noe måtte være, så er du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Så vi tar med et arrangement som i morgen. Da det nemlig klart for Piano Bar i Vikersund. Det pianokveld med levende musikk, god stemning og unike øyeblikk med Tone Martha Eriksen. Og det i morgen, altså på lørdag den 15. fra klokka 21 og fram til midnatt. Og litt mer om det arrangementet. For nytt kvelden med vakker pianomusikk, god mat og drikke i trivelige omgivelser. Det altså Royal Punjab indisk restaurant og bar som stedet. For det nemlig dem som inviterer til det. Og det blir altså en kveld du ikke vil gå glipp av. Velkommen, ta med venner og familie og gjør denne kvelden spesiell. Og det Vikersund gate 8 i Vikersund som altså stedet for denne pianokvelden. Det jo også et annet arrangement som skal foregå nå i helga, og det nemlig en familiedag. Det i parken i Vikersund, det nemlig i morgen, så foregår det. Litt mer om det arrangementet. Det altså lørdag 15. august fra klokka 12 til 18. Vi i den frivillige organisasjonen Events for You ønsker å skape en hyggelig møteplass siste helgen før skolestart, som vi tror kan gjøre det enklere for noen å starte opp igjen og på skole etter en lang sommerferie. Gjennomfør skolegang, gjør det lettere å få jobb senere i livet, slik at dette vårt lille bidrag til forebygging av utenforskap. Vi legger opp til en aktiv og trivelig dag i parken, og en hyggelig møteplass på scenen blir det musikalsk underholdning med ulike lokalartister gjennom dagen med høy allsangfaktor. Og vi har lagt opp til Maskorama med lokale deltakere. Her det bare å gjette i vei hvem som kan komme seg bak maskene. Det blir også hoppeshot for de minste, og kommunens bua vil ha egen stand med diverse leker og med gratis utlån av kanor. Paddleboard og redningsvester, Modum Sjåklubb inviterer til spill og Simosanna skiskyting, tilrettelegger da for å prøve ufarlige laseråpen for barn under 9 år. Du kan steke pinnebrød i leiren til familiespeideren, og Kreateam, som vanligvis holder til i Vikersundgata, kommer med forskjellige leker og aktiviteter man kan prøve seg på. Modum Olag lager en morsom stolpejakt, og Sparebank 1 stiller med gratis popcorn til alle, og Regretted Refugees bidrar med gratis ansiktsmaling og morsomme workshops. Så da avsluttes med flaskepost der i fjorden, med premier i mange av dem. Og vi setter ut flere bol og benker i parken, og legger opp til en hyggelig dag, slik at små og store morunge kan kose seg sammen. Arrangementet blitt mulig gjennom økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Modum og Modum kommune. Og Events for You en non-profit frivillig organisasjon bestående av engasjerte Modum-damer, og vi har som mål å gjennomføre arrangementer som skaper trivsel og glede i vår kommune, og vi tilstreber gratis arrangement slik at alle kan delta. Så det litt om programmet for dagen da. Det klokka 12, aktivitetene åpne. Klokka 13, offisiell åpning ved kommunalsjef Bianca Halvorsen. Klokka 13.15, konsert med Tone Martha Eriksen. Klokka 15 det konsert med Øyvind Kristoffersen. Klokka 16, Maskorama med lokale deltakere. Klokka 17 det flaskepost med premier. Klokka 18 så det takk for i dag. Så det da programmet for den lørdagen altså. Det i morgen, da familie da i parken i Vikersund da, som Events for You da arrangerer. Så det jo flere ting som skjer, også det i helga, og det det sånn at på søndagen så det barnas dag på Grødebanen. Førstkommende søndag det barnas dag på Grødebanen med mange aktiviteter for de minste. Klovnen Knerten og Bamsedoktoren kommer, og det blir en egen leketøyvogn i damptoga. I tillegg reiser alle barn gratis med toga. På søndag 16. august reiser alle barn gratis med toga, og de får med seg en spesiallaget bamsebillett som minner om besøket. En av hovedattraksjonene på søndag klovnen Knerten. Han vil lage ballongfigurer på Vikersund stasjon før han underholder i tolvtoget til Krøderen. Og her blir det også show med trylling og spillopper i stasjonsparken. På krøderen kommer også Bamsedoktoren på besøk. Her kan alle bamser og kosedyr som føler seg litt slappe få en helsesjekk og litt stell. Velsmakende bamsemedisin deles ut til både pasient og eier, og vi oppfordrer derfor alle barn til å ta med kosedyret sitt på søndag. I en egen godsvogn i domtoget så vil det bli rigget en stor briobane som barna kan leke med på togturen. Det er ikke så ofte det kjøres tog inn i et tog mens det er underveis. Utfyllende informasjon og lenker til sider til billettkjøp ligger på våre nettside, det er krodebanen.no, og du kan også besøke vår spesials side for barnas dal og også inne på da, som da er nettsida som du også kan lese litt mer om. Men det er også på søndagen, da er barnas dal på museet Krødebanen. Så er det også noen gudstjenester nå i helgen, og vi kan ta med oss Modum menighet om at kirke klokka 11 er gudstjeneste, Mole Morten Veidal og Helge Nysted, Vikersund menighetssenter klokka 11 er gudstjeneste med Geir Håberg og Hanna-Louise Øyen. Og så er det på mandag 17. august, da er det hyggestund i om at kirke klokka 11, det blir allsang, utlodning, deilig bevertning, og gjest denne gangen er Per Ole Buksrud. Kan vi ta med oss andre gudstjenester som er på søndagen? Sigdal, så er det Holmen kirke klokka 11, og i Krøstra så er det Olberg kirke klokka 11 som det da er gudstjeneste. Så er det noe som skal skje litt senere ut i neste uke, som vi også skal ta med her, og det er nemlig et arrangement som heter Ikke til å tru. Det er et foredrag med sang og musikk. Ikke til å tru er et foredrag av forfatter og healer Anne Korsvold med sanger og musiker Tone Martha Eriksen. Anne Korsvold har skrevet boka Ikke til å tru med William Kristoffersen fra Olivas, og det, der kan du lese om hvordan hun har hjulpet mange mennesker gjennom samtaler med sine klienter. Og hennes store forbilder er Snåsamannen, som i likhet med henne har hjulpet mange mennesker med sine evner. Hun opplevde mye uforklarlig da hun mistet en tidligere kjæreste og oppdaget at hun hadde uforklarlige evner. Hun har i samarbeid med en kjent psykiater som har støttet i hennes arbeid som healer de siste årene. Tone Martha har også selv opplevd hennes evner gjennom samtale med henne. Kom og hør om hennes spennende opplevelser og lære hvordan du kan ta vare på din egen fysiske og psykiske helse. Og boka Ikke til å tru har skrevet som hun da skriver med William Kristoffersen, vokalisten i Olivas. Og siden Tone Martha har synget i sangen hans Jeg vet du er borte i en del begravelser, så vil du høre denne sangen og flere andre sanger av kjente artister. Tone Martha vil også synge noen egne sanger. Arrangementet er fra klokka 15 til 17. Det er lørdag 22. august, og det er om mulighet å snakke med Anne etter forestillingen, eller også foredraget da. Det blir å pause med kakesal. Inngang, det er kroner 250, som kan betales med VIPs eller kontant. Og stedet, det er også da på Kongsrud Grendustad Vikersund, som du da kan da få oppleve det foredraget også. Og hvis ikke du hørte det intervjuet som jeg hadde med Tone Martha og Anne om akkurat det her, så kan du også føre det i reprise i morgen formiddag. Kommer det da som cirka 10:15, kommer det til å bli sendt da, det intervjuet da, som der også Anne Korsvold forteller litt mer om hennes evner. Det er i hvert fall litt om de arrangementene også. Dersom du vil ha med deg noen meldinger, så kan du jo tipse oss om det til uka, for eksempel. Da er vi jo tilbake med vanlige sendinger igjen. Da kan du kontakte oss. Det er på 3101-5810. Eller send en e-post. Det er på skrullafaradiomodum.no. Det er helt gratis det for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger. Det var det vi hadde å by på i sommerradioen for i dag. Og dette her er jo også den siste sommerradioen nå, før vi er tilbake i normal gjeng igjen, får vi si, til uka. For da er jo lokal aktuelt, ring og vind, og ikke minst ettermiddagssending av God Efter Midtfylke som er på plass som vanlig. Så nå har vi vært igjennom en par uker nå med sommerradio på denne siden av sommeren, og det hadde vi også to uker av før vi tok 4 uker ferie. Så det er jo som vi pleier å ha det. Trappet jo litt ned til ferien, og så trappet vi litt opp igjen etter det da. Så nå er den opptrappingen over, for å si det sånn. Så nå er det vanlige sendinger som sagt fra mandag. Den som har vært gjennom sommerradioen, det er Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai. Vi takker så mye for å følge oss, så håper jeg at du blir med oss også igjen på mandag. Men hør gjerne gjennom programmet gjennom helgen også. Nå blir det jo nå litt ferietoner etter de lokale nyhetene, og så vi på plass med en oppsummering av sommerradioen for i dag, som du får høre da mellom klokka 17 og 19. Med det så får du i hvert fall ha en god helg, og så høres igjen på mandag. Takk for følget.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne fredagen, den 14. august. Lørdag 15. august blåses den fjerde utgaven av det nye Sigdalsmesterskapet i fotball for voksne i gang. Nedre Sigdal IF inviterer igjen hele bygda til en innholdsrik dag på Prestfoss stadion, der heder, ære og gjeve pokaler står på spill. Og turneringa har etablert seg som et populært samlingspunkt, og årets oppslutning underbygger interessa. Fem damelag og åtte herrelag står klare på startstreken. Det betyr at over 160 spillere fordelt på 27 kamper skal i aksjon i løpet av lørdagen, skriver Primus Motor Christian Haugen i Nedre Sigdal IF i en pressemelding. Og geografisk er hele kommunen representert, fra øverst i Eggedal til nederst i Utibygda. Både Eggedal dameklassa og Sigdal stupeklubb herreklasse stakk av med seieren i fjor. Begge lag stiller til sist start også i år, men den spørs om de får en enkel vei til trofé. Det trenes godt rundt omkring, og fra et folkehelseperspektiv er vi imponert over innsatsen som legges ned for denne dagen. Det er ingen tvil om at snittkondisen i bygda er litt høyere akkurat rundt denne helga, sier Haugen lattermilt. Og mesterskapet er utformet som en lavterskelturnering der idrettsglede står i sentrum, med en nedre aldersgrense på 15 år og ingen øvre grense. Åpner konseptet for at flere generasjoner kan spille sammen, enten det er far og sønn eller mor og datter på samme lag. Og satsinga rundt laga skorter heller ikke på. I år har et av laga til og med meldt inn en spillende medisinsk trener. Arrangøren håper på solid oppmøte fra sambygninger og rigger til for en trivelig dag på sidelinja. Værmeldinga ser lovende ut, og det blir selvfølgelig både kiosk- og spikertjeneste gjennom hele dagen. Det er bare å ta med campingstolen og nyte stor underholdning fra klokka 10, oppfordrer Christian Haugen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Skal vi ha med oss litt mer sport her, og det er litt lokal sport. For to verdensmestere fra Modum O-lag. Modum O-lag markerte seg i verdenseliten da klubben sikra seg hele to gullmedaljer under mellomdistansen i World Masters i Rzeszów i Polen. Og orienteringseventyr i Polen samler denne uka over 2500 deltakere fra alle verdenshjørner, men det var løperne fra Modum som stjerte showet på mellomdistansen. Sirpa Lilja leverte et fantastisk løp og gikk helt til topps i klasse W70. Kort tid etter fulgte lagkamerat Jørgen Mortensson opp med sin egen gulleprestasjon da han krøssa mållinja som vinner i klasse M65. Med to ferske verdensmester i stallen kan Modum O-lag se tilbake på en historisk og svært vellykka dag i det enorme mesterskapet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fredag ettermiddag fikk Drammens Tidende tips om at flere politibiler med sirene kjørte retning Solbergelva. Operasjonsleder Marius Fosvold sier at det dreier seg om en ordensforstyrrelse på en privat adresse. Hendelsesforløpet vet han ikke noe om foreløpig, men han forteller til Drammens Tidende at de er på sted. Klokka 13.37 opplyser Fosvold i politiloggen at de fikk en melding om høylytt krangel og slagsmål mellom to personer. Ingen ble fysisk skadet, men politiet har anmeldt en av personene for trusler, og vedkommende er også bortvist fra sted, melder operasjonslederen. Dette skriver eikeblad.no. Etter storbrann i Krokstadelva i Drammen i slutten av juli skrev Aftenposten at Tuya-hekke kan ha bidratt til rask spredning, og nå kommer brannsjef i Larvik med en klar advarsel. Tuya-hekke er jo ikke en brannfare i seg selv, men de spiller en stor rolle med tanke på spredning, forteller Trond Atle Hagelin, konstruert brannsjef i Larvik, til Østlandsposten. Storbrann i Krokstadelva i juli ødela over 100 boliger, og ifølge Aftenposten kan tørke, vind og tuya-hekker i området ha bidratt til rask spredning. Hagelin ser hva har var selv på sted tre dager etter at brannen starta. Boligfeltet der brannen brøt ut, beskriver han som gammelt og fullt av store, tette tuehekker. Og tuehekker er blant Norges mest populære hekkeplanter. Og samtidig er det oljer i tuehekken som skal kunne gjøre den spesielt brannfarlig, i tillegg til at den ofte plantes tett mellom boliger. Dette kan også Hagelin bekrefte. De tar fort fyr og gir fra seg utrolig mye varme i starten. Det sier bare poff, og så er det full fyr. Og Og det, de ser grønne og fine ut, men på innsida er det knusktørre kvister. Og derfra kan brann smitte over på markiser, trampoline og andre ting som tar lett fyr, og spesielt i hyttefelt, der hekkene ofte vokser vilt, er det ifølge brannsjefen ekstra viktig å passe på. Tuekkene bør ikke plantes nær husveger, og la ting ligge nær hekken. Hekken generelt er ikke å anbefale, bare en gnist flere meter unna kan utarte seg til en stor brann. Og brannsjefen forteller også om flere tilfeller der det har oppstått en brann fordi noen bare skal brenne litt ugras, med en ugrasbrenner og så vidt har kommet borti tujan. Og vil du si at det er en anbefaling at folk ikke skal plante tujaker? Nei, for all del, folk må få lov til å ta tuja, men vær forsiktig. Til NRK sier professor Torgrim Log ved Høgskolen på Vestlandet, som forsker på brann og brannsikkerhet, at en gnist eller en flamme vil varme opp tujans tynne blader svært raskt. Og en tørr tujahekk er faktisk ekstremt brannfarlig, og vi må tenke at dette er et brannfarlig objekt. Da må vi tenke avstand og størrelse på det, uttaler Log, og legger til at brannfaren øker i takt med at man bygger tettere og tettere. Og Log anbefaler å holde hekken lav. Hvis det brenner i nabohuset og det sprer seg til tujahekken, så kan det spre seg fra tujahekken til ditt hus, og jo mindre biomasse du kan ha i tujahekken, jo bedre, mener han. Og en av årsakene til at tujahekker er så populære, er trolig den lave prisen. I NRK-artikkelen anbefaler imidlertid gartner Frode Torgrimsen Barlind som et godt alternativ, og den holder mer vann og brenner dermed ikke så lett. Og dette skriver ringblad.no. Buskerud fylkeskommune og NAV Vestviken har inngått en ny omfattende samarbeidsavtale om den alternative opplæringsarenaen Fremtidens skole i Vikersund. Avtalen er den første i sitt slag i Norge og skal sikre at enda flere unge får en praktisk vei inn i arbeidslivet og mulighet til å ta fagbrev. Fremtidens skole har siden 2016 vært et tett samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune og Hære Entreprenør, og tilbudet gir ungdom som sliter med tradisjonell skolegang en mer praktisk opplæringsarena ute i bedrift. Med den nye avtalen trer NAV inn som en langsiktig partner, noe som åpner for at også flere av NAVs brukere kan benytte seg av tilbudet. Dette er et viktig skritt i arbeidet med å gi flere unge muligheter til å lykkes. Avtalen er resultatet av et lengre samarbeid hvor flere aktører har bidratt, sier Pia Elverøy, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i Buskerud fylkeskommune. Målet med storsatsingen er å møte næringslivets skrikende behov for kompetent arbeidskraft, samtidig som flere unge får den nødvendige støtta til å fullføre opplæringen for å få den nye avtalen på plass. Måtte det til og med regelverksendringer til på nasjonalt nivå. Det var behov for endringer i regelverket for å få dette til, og vi i NAV Vestviken er svært fornøyde med at det gikk i orden. Med denne avtalen styrker vi innsatsen for å møte ungdommene på en mer helhetlig måte, sier direktør Laila Gustavsen i NAV Vestviken. Hun understreker at samarbeidet gjør at Fremtidens skole kan videreutvikles og gi god opplæring til langt flere enn tidligere. Selve den praktiske gjennomføringen av tilbudet ligger hos Buskerud videregående skole og Hære Entreprenør, og rektor ved Buskerud videregående skole, Ylva Blomberg, ser svært lyst på fremtiden. For oss er dette pedagogisk utviklingsarbeid i praksis, hvor våre lærere samarbeider tett med instruktørene hos Hære. Nå styrker vi fokuset på opplæringsmålene og tester ut flere nye måter elevene kan lære på, sier Blomberg. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt til fredag stanset politiet en bil i Gustavveien mellom Geithus og Åmot i Modum. Fører av bilen var åpenbart rusa, ifølge operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås. Vedkommende er fremstilt for nødvendige prøver, og det opprettes sak på hendelsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Jon Hovland har finnet sin etterfølger som toppkandidat for Modum Høyre før kommunevalget neste høst. Hvis nominasjonsmøtet sier seg enig, er det Marianne Werp på 51 år som skal toppe lista til partiet. Dette blir veldig spennende. Jeg er glad, gleder meg og ser frem til å ha en rolle jeg ikke har hatt tidligere, sier Marianne Werp til Bygdeposten. For dem som har fulgt politikken i nabokommunen Øvre Eiker, er hun slett ingen nybegynner. Hun har nemlig mer enn 20 års erfaring fra det politiske livet der, har sittet i kommunestyr og utvalg samt vært gruppeleder. I tillegg har hun fylkespolitisk erfaring fra Buskerud. Dette er akkurat en sånn kandidat vi trenger for å toppe laget i Modum. Hun er har erfaring, politisk tyngde, samarbeidsevne og erfaring. Topp dette med evne til å bygge lag og skape tillit, så har du en veldig god førstekandidat, sier Jon Hovland, som har ledet nominasjonskomiteen. Det kalt inn til nominasjonsmøte for å velge førstekandidat i partiet 31. august. Selv om det i Øvre Eiker hun har bodd og fått politisk erfaring, er vervet på opprinnelig Moing fra Geithus. Sånn sett kommer hun hjem før valget neste høst. Og deadline for å få bosatt meg er vel valgdagen, så håper jeg det skal skje i god tid før det. Jeg må finne et sted hvor jeg kan trives, og siden det er barn inne i bildet, må jeg gjøre det så praktisk som mulig for dem. Derfor tenker jeg å bosette meg Åmot så nærme Øvre Eiker som mulig, uten at jeg tar noe stilling i kampen mellom tettstedene i Modum, sier hun og ler. Etter en vår og tidlig sommer, dels preget av uro innad i partiet, er Hovland glad for å ha landet det han mener er en god kandidat. Hennes erfaring er svært verdifull, og at hun også har erfaring fra fylkespolitikken, gir av et kontaktnett som er toppkandidat i Høyre trenger. Og har det vært vanskeligere å finne en toppkandidat enn du trodde? Egentlig ikke. Jeg sa allerede for 4 år siden at jeg ønsket å gi meg, men det var ikke mulig å finne noen. Sånn sett har jeg forstått at det kom til å bli en utfordring, og jeg har sagt at vi langt på vei trenger en mer politisk erfaring som kommer utenfra og flytter til Modum, og det har vi nå finnet, sier Hovland strålende fornøyd. Og dette skriver da eikeblad.no. Barnevernsinstitusjonen kan bli stengt, og det er alvorlig grunn til bekymring, og de har avdekket en rekke avvik ved barnevernsinstitusjonen. Fordi avdekkende forholdet samlet sett gir alvorlig grunn til bekymring for institusjonens evne til å sikre barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse. Og barnevernsinstitusjonen ligger også i Drammensområdet. Og det skriver Bufetat i et forhåndsvarsel til det Drammensbaserte selskapet Bevisst Ung Bolig AS. Der skriver etaten at de vurderer å fjerne selskapets godkjenning som barnevernsinstitusjon, og det betyr at selskapet som driver en privat barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan miste retten til å drive institusjonen, og barn må i så fall flyttes. Og selskapet får særlig kritikk for institusjonens håndtering av politiattester til ansatte. Bufetat peker på en rekke avvik i varslet som Drammens Tidende har fått innsyn i. Ifølge Bufetat skal selskapet blant annet ha ansatt flere personer med anmerkninger på politiattesten, mens andre ansatte ikke har gyldig attest. Det er lovbestemt at personer med anmerkninger på avgrenset barneverns barneomsorgsattest ikke skal utføre oppgaver da utenfor mindreårige, eller oppgaver overfor mindreårige, og det er svært alvorlig når institusjonen ikke forholder seg til dette, heter det i varslet. Drammens Tidende har vært i kontakt med selskapet. Daglig leder Susanne Styrmo Etminan svarer at de er enige at det er forhold som kan gi grunnlag for kritikk, og Bufetat mener at Bevisst Ung Bolig AS er kjent med anmerkningene på politiattesten til personene de har ansatt, og viser til at det er selskapet selv som har gitt attestene til dem. Etaten mener selskapets ansettelser av personer med anmerkninger på politiattesten ikke framstår som enkeltstående feilvurderinger, men som et mønster som indikerer svikt i institusjonens kultur, holdninger og praksis. I lys av det samlet omfanget av personer med alvorlig eller gjentatt kriminell historikk tilknyttet institusjonen, vurderer BEG, altså Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, at det foreligger en risiko for at barn eksponerer for kriminelle personer eller miljø, og i verste fall påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet, skriver Bufetat. De mener avvika som omtales i varslet er sentrale for barnas trygghet. Og når det avdekkes flere og ulike avvik knyttet til innhenting, kontroll og vurdering av politiattester, svekker dette tilliten til at institusjonen har nødvendig styring og kontroll på et område av sentral betydning for barnas sikkerhet. Både Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner og Statsforvalteren har flere ganger tidligere avdekket mangler ved institusjonens drift. Og disse avvika har blitt rettet, viser dokumentasjon Drammens Tidende har tilgang til. Etaten mener imidlertid ikke at tiltakene og handlingsplaner institusjonen har iverksatt for å rette opp er tilstrekkelig. I varslet viser de blant annet til at et lovbrudd har blitt påpekt 2 ganger ved en av avdelingene. Selskapet bak barnevernsinstitusjonen har fått frist 17. august på å legge fram dokumentasjon som kan avkrefte opplysningene som kommer fram I Bufetats varsel. Dersom de ikke gjør dette, vil Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, BG, fatte et vedtak som gjør at selskapet ikke lenger har lov til å drive som barnevernsinstitusjon, forklarer enhetsleder Torbjørn Seljevold. Det ulovlig og beheftet med straffesansvar å drive virksomhet som krever offentlig godkjenning uten denne godkjenningen. Dette gjelder også barnevernsinstitusjoner, skriver Seljevold I en e-post til Drammens Tidende. Drammens Tidende har sendt en rekke konkrete spørsmål om innhold I forhåndsvarslet til institusjonsleder Pål Olsen, daglig leder I Bevisst Ung Bolig AS, Susanne Styrmo Etminan, svarer følgende. Vi kan bekrefte at vi har mottatt et brev fra Bufetat. Vi enige at det forhold som kan gi grunnlag for kritikk. Flere av forholdene allerede rettet opp, og noe I ferd med å komme på plass, og vi har en god og konstruktiv dialog med Bufetat I saken. Vi håper på forståelse for at vi ønsker å håndtere den videre oppfølgingen gjennom direkte dialog med Bufetat og ikke via media. Drammens Tidende har spurt om hvilke forhold som allerede rettet, men har ikke fått svar. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: År med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.
4: Regnvær, opphold eller deilig varm sommersol. Ferietoner får du fra Radio Modum.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Stilling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: gleich auf den Banger vor, sei das dann.
1: Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for branden på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brand som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her overskriften denne fredagen, den 14. august. Lørdag 15. august blåses den fjerde utgaven av det nye Sigdalsmesterskapet I fotball for voksne I gang. Nedre Sigdal IF inviterer igjen hele bygda til en innholdsrik dag på Prestfoss stadion, der heder, ære og gjevepokalet står på spill. Og turneringen har etablert seg som et populært samlingspunkt, og årets oppslutning underbygger interessa. 5 damelag og 8 herrelag står klare på startstreken. Det betyr at over 160 spillere fordelt på 27 kamper skal I aksjon I løpet av lørdagen, skriver Primus Motor Christian Haugen I Nedre Sigdal IF I en pressemelding. Og geografisk hele kommunen representert fra øverst I Eggedal til nederst I Utebygda. Både Eggedal dameklasse og Sigdal stupeklubb herreklasse stakk av med seieren I fjor. Begge lag stiller til sist start også I år, men den spørs om de får en enkel vei til trofé. Det trenes godt rundt omkring, og fra et folkehelseperspektiv vi imponert over innsatsen som legges ned for denne dagen. Det ingen tvil om at snittkondisen I bygda litt høyere akkurat rundt denne helgen, sier Haugen lattemilt. Og mesterskapet utformet som en lavterskelturnering, der idrettsglede står I sentrum med en nedre aldersgrense på 15 år og ingen øvre grense. Åpner konseptet for at flere generasjoner kan spille sammen, enten det far og sønn eller mor og datter på samme lag. Og satsningen rundt laget skorter heller ikke på. I år har et av lagene til og med meldt inn en spillende medisinsk trener. Arrangøren håper på solid oppmøte fra sambygninger og rigger til for en trivelig dag på sidelinja. Værmeldingen ser lovende ut, og det blir selvfølgelig både kiosk og spikertjeneste gjennom hele dagen. Det bare å ta med campingstolen og nyte stor underholdning fra klokka 10, oppfordrer Christian Haugen. Og dette skriver bygdeposten.no. Skal vi ha med oss litt mer sport her, og det litt lokal sport for to verdensmestere fra Modum O-lag. Modum O-lag markerte seg i verdenseliten da klubben sikret seg hele to gullmedaljer under mellomdistansen i World Masters i Rzeszów i Polen. Og orienteringseventyr i Polen samler denne uka over 2500 deltakere fra alle verdenshjørner, men det var løperne fra Modum som stjerte showet på mellomdistansen. Sirpa Lilja leverte et fantastisk løp og gikk helt til topps i klasse W70. Kort tid etter fulgte lagkamerat Jørgen Mortensson opp med sin egen gulleprestasjon da han krøsset mållinja som vinner i klasse M65 med to ferske. Med to ferske verdensmestere i stallen kan Modum O-lag se tilbake på en historisk og svært vellykka dag i det enorme mesterskapet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fredag ettermiddag fikk Drammens Tidende tips om at flere politibiler med sirene kjørte retning Solbergelva. Operasjonsleder Marius Fosvold sier at det dreier seg om en ordensforstyrrelse på en privat adresse. Hendelsesforløpet vet han ikke noe om foreløpig, men han forteller til Drammens Tidende at de er på sted. Klokka 13.37 opplyser Fosvold i politiloggen at de fikk en melding om høylytt krangel og slagsmål mellom to personer. Ingen ble fysisk skadet, men politiet har anmeldt en av personene for trusler, og vedkommende er også bortvist fra sted, melder operasjonslederen. Dette skriver eikeblad.no. Etter storbrann i Krokstadelva i Drammen i slutten av juli skrev Aftenposten at tujahekket kan ha bidratt til rask spredning, og nå kommer brannsjef i Larvik med en klar advarsel. Tujahekket er jo ikke en brannfare i seg selv, men de spiller en stor rolle med tanke på spredning, forteller Trond Atle Hagelin, konstruert brannsjef i Larvik, til Østlandsposten. Storbrann i Krokstadelva i juli ødela over 100 boliger, og ifølge Aftenposten kan tørke, vind og tujahekker i området ha bidratt til rask spredning. Hagelin ser hva har var selv på sted tre dager etter at brannen startet. Boligfeltet der brannen brøt ut beskriver han som gammelt og fullt av store tette tujahekker. Og tujahekker er blant Norges mest populære hekkeplanter. Og samtidig er det oljer i tujahekken som skal kunne gjøre den spesielt brannfarlig, i tillegg til at den ofte plantes tett mellom boliger. Dette kan også Hagelin bekrefte. De tar fort fyr og gir fra seg utrolig mye varme i starten. Det sier bare puff, og så er det full fyr. Og de ser grønne og fine ut, men på innsida er det knusktørre kvister. Og derfra kan brannen smitte over på markise, trampoline og andre ting som tar lett fyr, og spesielt i hyttefelt, der hekkene ofte vokser vilt, er det ifølge brannsjefen ekstra viktig å passe på. Tujahekkene bør ikke plantes nær husvegger, og la ting ligge nær hekken generelt er ikke å anbefale. Bare en gnist flere meter unna kan utarte seg til en stor brann. Og brannsjefen forteller også om flere tilfeller der det har oppstått en brann fordi noen bare skal brenne litt ugrass, med en ugrassbrenner og så vidt har kommet borti tujan. Og vil du si at det er en anbefaling at folk ikke skal plante tujahekker? Nei, for all del, folk må få lov til å ta tuja, men vær forsiktig. Til NRK sier professor Torgrim Log ved Høgskolen på Vestlandet, som forsker på brann og brannsikkerhet, at en gnist eller en flamme vil varme opp tujans tynne blader svært raskt. Og en tørr tujahekk er faktisk ekstremt brannfarlig, og vi må tenke at dette er et brannfarlig objekt. Da må vi tenke avstand og størrelse på det, uttaler Log, og legger til at brannfaren øker i takt med at man bygger tettere og tettere. Og Log anbefaler å holde hekken lav. Hvis det brenner i nabohuset og det sprer seg til tujahekken, så kan det spre seg fra tujahekken til ditt hus, og jo mindre biomasse du kan ha i tujahekken, jo bedre, mener han. Og en av årsakene til at tujahekker er så populære er trolig den lave prisen. I NRK-artikkelen anbefaler imidlertid gartner Frode Torgrimsen Barlin som et godt alternativ, og den holder mer vann og brenner dermed ikke så lett. Og dette skriver ringblad.no. Buskerud fylkeskommune og NAV Vestviken har inngått en ny omfattende samarbeidsavtale om den alternative opplæringsarenaen Fremtidens skole i Vikersund. Avtalen er den første i sitt slag i Norge og skal sikre at enda flere unge får en praktisk vei inn i arbeidslivet og mulighet til å ta fagbrev. Fremtidens skole har siden 2016 vært et tett samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune og Hære entreprenør, og tilbudet gir ungdom som sliter med tradisjonell skolegang en mer praktisk opplæringsarena ute i bedrift. Med den nye avtalen trer NAV inn som en langsiktig partner, noe som åpner for at også flere av NAVs brukere kan benytte seg av tilbudet. Dette er et viktig skritt i arbeidet med å gi flere unge muligheter til å lykkes. Avtalen er resultatet av et lengre samarbeid hvor flere aktører har bidratt, sier Pia Elverøy, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i Buskerud fylkeskommune. Målet med storsatsningen er å møte næringslivets skrikende behov for kompetent arbeidskraft, samtidig som flere unge får den nødvendige støtta til å fullføre opplæringen. For å få den nye avtalen på plass måtte det til og med regelverksendringer til på nasjonalt nivå. Det var behov for endringer i regelverket for å få dette til, og vi i NAV Vestviken er svært fornøyde med at det gikk i orden. Med denne avtalen styrker vi innsatsen for å møte ungdommene på en mer helhetlig måte, sier direktør Laila Gustavsen i NAV Vestviken. Hun understreker at samarbeidet gjør at fremtidens skole kan videreutvikles og gi god opplæring til langt flere enn tidligere. Selve den praktiske gjennomføringen av tilbudet ligger hos Buskerud videregående skole og Hære entreprenør, og rektor ved Buskerud videregående skole Ylva Blomberg ser svært lyst på fremtiden. For oss er dette pedagogisk utviklingsarbeid i praksis, hvor våre lærere samarbeider tett med instruktørene hos Hære. Nå styrker vi fokuset på opplæringsmålene og tester ut flere nye måter elevene kan lære på, sier Blomberg. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt til fredag stanset politiet en bil i Gustavveien mellom Geithus og Åmot i Modum. Fører av bilen var åpenbart ruset, ifølge operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås. Vedkommende er fremstilt for nødvendige prøver, og det opprettes sak på hendelsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Jon Hovland har finnet sin etterfølger som toppkandidat for Modum Høyre før kommunevalget neste høst. Hvis nominasjonsmøtet sier seg enig, er det Marianne Werp på 51 år som skal toppe lista til partiet. Dette blir veldig spennende. Jeg er glad, gleder meg og ser frem til å ha en rolle jeg ikke har hatt tidligere, sier Marianne Werp til Bygdeposten. For dem som har fulgt politikken i nabokommunen Øvre Eiker, er hun slett ingen nybegynner. Hun har nemlig mer enn 20 års erfaring fra det politiske livet der, har sittet i kommunestyre og utvalg samt vært gruppeleder. I tillegg har hun fylkespolitisk erfaring fra Buskerud. Dette er akkurat en sånn kandidat vi trenger for å toppe laget i Modum. Hun har erfaring, politisk tyngde, samarbeidsevne og erfaring. Topp dette med evne til å bygge lag og skape tillit, så har du en veldig god førstekandidat, sier Jon Hovland, som har ledet nominasjonskomiteen. Det er kalt inn til nominasjonsmøte for å velge førstekandidat i partiet 31. august. Selv om det i Øvre Eiker hun har bodd og fått politisk erfaring, er vært på opprinnelig Moing fra Geithus. Sånn sett kommer hun hjem før valget neste høst. Og deadline for å få bosatt meg er vel valgdagen, så håper jeg det skal skje i god tid før det. Jeg må finne et sted hvor jeg kan trives, og siden det er barn inne i bildet, må jeg gjøre det så praktisk som mulig for dem. Derfor tenker jeg å bosette meg Åmot så nærme Øvre Eiker som mulig, uten at jeg tar noe stilling i kampen mellom tettstedene i Modum, sier hun og ler. Etter en vår og tidlig sommer, dels preget av uro innad i partiet, er Hovland glad for å ha landet det han mener er en god kandidat. Hennes erfaring er svært verdifull, og at hun også har erfaring fra fylkespolitikken, gir av et kontaktnett som er toppkandidat i Høyre trenger. Og har det vært vanskeligere å finne en toppkandidat enn du trodde? Egentlig ikke. Jeg sa allerede for 4 år siden at jeg ønsket å gi meg, men det var ikke mulig å finne noen. Sånn sett har jeg forstått at det kom til å bli en utfordring, og jeg har sagt at vi langt på vei trenger en mer politisk erfaring som kommer utenfra og flytter til Modum, og det har vi nå finnet, sier Hovland strålende fornøyd. Og dette skriver da eikeblad.no. Barnevernsinstitusjonen kan bli stengt, og det er alvorlig grunn til bekymring, og de har avdekket en rekke avvik ved barnevernsinstitusjonen. Fordi avdekkende forholdene samlet sett gir alvorlig grunn til bekymring for institusjonens evne til å sikre barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse. Og barnevernsinstitusjonen ligger også i Drammensområdet. Og det skriver Bufetat i et forhåndsvarsel til det Drammens baserte selskapet Bevisst Ung Bolig AS. Der skriver etaten at de vurderer å fjerne selskapets godkjenning som barnevernsinstitusjon. Og det betyr at selskapet som driver en privat barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan miste retten til å drive institusjonen, og barn må i så fall flyttes. Og selskapet får særlig kritikk for institusjonens håndtering av politiattester til ansatte. Bufetat peker på en rekke avvik i varslet som Drammens Tidende har fått innsyn i. Ifølge Bufetat skal selskapet blant annet ha ansatt flere personer med anmerkninger på politiattesten, mens andre ansatte ikke har gyldig attest. Det er lovbestemt at personer med anmerkninger på avgrensa barneverns barneomsorgsattest ikke skal utføre oppgaver da utenfor mindreårige. Eller oppgaver overfor mindreårige, og det er svært alvorlig når institusjonen ikke forholder seg til dette, heter det i varslet. Drammens Tidende har vært i kontakt med selskapet. Daglig leder Susanne Styrmo Etminan svarer at de er enige at det er forhold som kan gi grunnlag for kritikk, og Bufetat mener at Bevisst Ung Bolig AS er kjent med anmerkningene på politiattesten til personene de har ansatt, og viser til at det er selskapet selv som har gitt attestene til dem. Etaten mener selskapets ansettelser av personer med anmerkninger på politiattesten ikke framstår som enkeltstående feilvurderinger, men som et mønster som indikerer svikt i institusjonens kultur, holdninger og praksis. I lys av det samlet omfanget av personer med alvorlig eller gjentatt kriminell historikk tilknyttet institusjonen, vurderer BEG, altså Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, at det foreligger en risiko for at barn eksponerer for kriminelle personer eller miljøer, og i verste fall påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet, skriver Bufetat. De mener avvika som omtales i varslet er sentrale for barnas trygghet. Og når det avdekkes flere og ulike avvik knyttet til innhenting, kontroll og vurdering av politiattester, svekker dette tilliten til at institusjonen har nødvendig styring og kontroll på et område av sentral betydning for barnas sikkerhet. Både Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner og Statsforvalteren har flere ganger tidligere avdekket mangler ved institusjonens drift. Og disse avvika har blitt rettet, viser dokumentasjon Drammens Tidende har tilgang til. Etaten mener imidlertid ikke at tiltakene og handlingsplaner institusjonen har iverksatt for å rette opp er tilstrekkelig. I varslet viser de blant annet til at et lovbrudd har blitt påpekt to ganger ved en av avdelingene. Selskapet bak barnevernsinstitusjonen har fått frist 17. august på å legge fram dokumentasjon som kan avkrefte opplysningene som kommer fram i Bufetats varsel. Dersom de ikke gjør dette, vil Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, BEG, fatte et vedtak som gjør at selskapet ikke lenger har lov til å drive som barnevernsinstitusjon, forklarer enhetsleder Torbjørn Seljevold. Det er ulovlig å behefte med straffesansvar å drive virksomhet som krever offentlig godkjenning uten denne godkjenningen. Dette gjelder også barnevernsinstitusjoner, skriver Seljevold i en e-post til Drammens Tidende. Drammens Tidende har sendt en rekke konkrete spørsmål om innhold i forhåndsvarslet til institusjonsleder Pål Olsen. Daglig leder i Bevisst Ung Bolig AS, Susanne Styrmo Etminan, svarer følgende: vi kan bekrefte at vi har mottatt et brev fra Bufetat. Vi er enige at det er forhold som kan gi grunnlag for kritikk. Flere av forholdene er allerede rettet opp, og noe er i ferd med å komme på plass. Og vi har en god og konstruktiv dialog med Bufetat i saken. Vi håper på forståelse for at vi ønsker å håndtere den videre oppfølgingen gjennom direkte dialog med Bufetat og ikke via media. Drammens Tidende har spurt om hvilke forhold som allerede er rettet, men har ikke fått svar. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene.
5: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Ved Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Ja, med det så kan vi ønske deg hjertelig velkommen til den aller siste sommerradio nå for i år faktisk. Så er det litt vemodig å tenke på det at vi har kommet så langt nå. Og til mandagen så er vi tilbake med ordinære sendinger som lokal og aktuelt. Så er også programmet Ring og Vind tilbake igjen. Og det samme ettermiddagssendingen og God Efter Mitt Fylke da. Så da blir det normalt oppsett igjen da her i til mandagen. Men sommerradio blir det i hvert fall, og den som skal være med deg i dag, det Ron Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai da, som er på plass denne fredag. Men selv om vi da starter opp med vanlige sendinger en til uka, så er ikke dermed sagt at det slutt på sommermusikken, for sommeren jo ikke helt over riktig ennå, så vi får... Tenk det at vi har fortsatt noen, forhåpentligvis noen fine varme dager igjen som vi kan få i denne august måneden også. Men vi skal nå i hvert fall nå de neste minuttene innom noen innslag. Vi kan jo se på hva som skal skje videre utover på denne samme radioen. Nå det jo som sagt sånn at vi skal innom både litt ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Det blir også noen pollenvarsel. Vi skal innom badetemperaturer. Vi skal innom politirapporten. Se hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om. Av innslag så skal vi blant annet føre litt om dette med skolestart. Det er en sak her nemlig fra NAF som kan fortelle at NAF og de oppfordrer til kontroll av elsparkesykler nå i forbindelse med skolestart. Og det skal vi ta for oss i sendingen i dag da, fra, som NAF kom med. I tillegg til det så er det en sak her ifra Trygg Forsikring om at unge de aner ikke om de er forsikret. Så det er noe de også skal ta for oss i denne sendingen her. Vi skal jo også gi deg selvfølgelig musikk, og vi skal også gi deg... Litt reklame skal det også komme innom, og så er det jo sånn at det blir litt sommerkonkurranse også i dag. Den siste halvtimen så er det sommerkvissen som vi da skal i gang med, så da kan du være med litt på konkurranser utover i dag også, der du kan vinne litt også. Vi skal få med en... annen sak her også om dette med trygg skolevei, for det er jo viktig nå i forbindelse med skolestart, for mange har jo sin første dag også før, ja, på mandag. Da er jo mange sjette førsteklassinger som skal starte opp på skolen, og da er jo viktig at skoleveien er trygg. Og nå oppfordres det da til, for nå er det nemlig dette med aksjon skolevei som vi da skal få høre litt om også i denne sendingen. Etter nyheten klokka 13, da det ønsketimen, det Ronny Nymoen som skal ha ønsketimen i dag. Så er etter nyheten klokka 14, så er det programmet som heter Johans Jukebox, det med Johan Bergan. Og så er etter nyheten klokka 15, så er det siste del av sommerradioen, og der skal vi blant annet innom travtipsa da med André Ringlin, for dem har vi også startet opp med denne uka her. Så... det skal vi få med oss, de tipsa som han skal gi oss da til i morgen, blant annet i den sendingen. Og så fortsetter vi da med noen, skal ha med oss en oppdatering på både lokale nyheter og når klokka er passert 16, og så blir det litt ferietoner, frem mot klokka blir 17. Og da får vi en gjenhør med innslaget gjennom sommerradioen da. Da blir det en oppsummering fra mellom 17 og 19. Og så er det ønsketimen med Ronny i et gjenhør. Så er det forsvingende, det Thomas Neråsen som programleder. Og så er det Musikkekspressen, Per Arel Andersen som har det. Utover kvelden så er det jo også sånn at programmet Magical Mystery Music Tour, det starter også opp igjen nå i kveld, så det får du høre da en ny utgave av det programmet fra klokka 22. Og så etter det så fortsetter vi da med programmet Helgemix. Da blir det med da variert musikk der fra 80-tallet og frem til i dag, og så skal det også bli litt Disco Night også da, som avslutter kvelden, før noen lokale nyheter også klokka har passert ett, og så blir det stille på eteren her frem til i morgen tidlig klokka 6. Det vi gjør nå, det at vi skal starte musikalsk med en artist som, ja, den har jo faktisk vært spilt noe stort fra hver dag her i sommerradioen. Den brukes jo som en kjenning til, og som en intro til sommerradioen.
Og den som har den, det kanskje noen som vet det, vi har jo spilt denne her før også vi i sin helhet, når vi har hatt sommerradioen, for det er jo litt hyggelig å kunne spille den helt ut også. Og det er faktisk Freddy Kristoffersen som har den, og sangen som han har, og som vi bruker på kjenninga til sommerradioen, den heter Sommer, Sommer, Sommer.

Ja, Freddy Kristoffersen det, og sommer, sommer, sommer, så nå har vi fått høre den I sin helhet, den som vi bruker da som, som kjenning, både til, til introen til sommerradion, men også for hver time da I sommerradion som vi har. Skal vi ta med oss første ord for dagen, og det et norsk ordtak som, som sies at bedre med trøtte armer enn tomme tarmer. Altså bedre med trøtte armer enn tomme tarmer. Vårt norske ordtak. Det blitt fredag 14. august, vi I uke 33, og I dag så det Hallgeir og Hallgjerd som har navnet da. Hallgeir det kom fra norrønt, Haler som betyr stein og Geir som betyr spyd, mens Hallgjerd det fra Haler og Geirder som betyr gjerde eller vern. Og vi tar med at Pakistan har sin nasjonaldag I dag, altså republikkens dag, kaller de det, 23. Mars som det men 14. August dagen da både India og Øst- og Vest-Pakistan ble uavhengige av Storbritannia I 1947. Så da har de på en måte to markeringer der på en måte. De har republikkens dag som 23. Mars, og så det nasjonaldagen som 14. August da. Så det var litt om Pakistan og litt historikk skal vi si noe om. Det I 1777 den danske fysikeren og kjemikeren Hans Christian Ørsted, han ble født, han oppdaget at elektrisk strøm påvirket magnetismen. I 1814 Mossekonvensjonen ble undertegnet, bestemte at Christian Fredrik skulle gå av som norsk konge og at det svenske Karl Johan godtok grunnloven. I 1840 den tysk-østerrikske psykiateren Richard Krafft-Ebing ble født. Han var kjent som seksualforsker. I 1867 den britiske forfatteren John Galsworthy han ble født. Han skrev om Foresight-sagan. I 1870 I Frankrike så ledet Louis-Auguste Blanquier et mislykket kupp mot keiserdømmet. I 1924 arkitekt Sverre Fehn ble født, som blant annet arkitekt av Norske Brevmuseum og Aukrust-senteret da, som han har tegnet. I 1925 Svalbard-traktaten trådte I kraft, og Norge fikk suvereniteten over Svalbard og Bjørnøya. I 1927 lege Kjell Bjartveit ble født, han var overlege ved Statens helseundersøkelser fra 1968. I 1936 Moskva-prosessene startet mot Josef Stalins fiender. Flere millioner sovjetere ble utryddet. I 1939 professor I offentlig administrasjon Johan P. Olsen ble født. I 1945 Japan overgav seg uten betingelser etter den andre verdenskrig på engelske VJ Day. I 1945 den tyske filmregissøren Wim Wenders ble født og blant annet regisserte filmen Buena Vista Social Club I 1999. I 1946 komponist Bjørn Kruse ble født. I 1947 India og Pakistan ble selvstendige stater. I 1959 Irvin Johnson, som han også ble kalt Magic Johnson, amerikansk basketballspiller ble født, han var kåret til beste spiller tre ganger, trakk seg I 1991 etter HIV-diagnose. I 1960 skuespiller og teatersjef Tom Sterry ble født, han overtok ABC-teatret og det som også heter Edderkoppen Teater I 1993 og fra 1996 også Januar. I 1980 I Polen så ledet Lech Walesa arbeiderne ved landets største skipsverft I Gdansk ut I streik mot myndighetenes politikk. Og så tar vi med at den 14. August I fjor, 1 av 10 nordmenn mottok uføretrygd, 700 000 I yrkesaktiv alder, ikke I arbeid etter utdanning. Så det litt om det som skjedd altså på denne 14. August. Nå blir det musikk fra Sissel Kyrkjebø, og her kommer den første sommeren.

0: det er si det er ganske så varmt å være litt mer oversjøvær. Det er, men nå skal det bli lett sjøvær utover ettermiddagen. Temperaturer på rundt en par og 20 grader. Så er det i meldt til kvelden litt skyet vær. Det er meldt oppholdsvær opp mot 25 grader. I morgen så er det meldt lett skyet vær, og vi kan vente oss, ja det holder seg faktisk på 20 grader i natt. Og det ser ut at det vil holde seg ganske mildt også i morgen tidlig med rundt 15 grader. Midt på dagen så er det meldt 23, og til kvelden er det opp mot 25 grader, og det skal bli lett skyet vær. Så er det nok rester etter hetebølga nå i Storbritannia og områdene rundt der, som nå kommer da på en liten svipptur innom Norge nå. Til kvelden så er det meldt kanskje et og annet regndrypp, men det er av ubetydelige mengder. På søndagen skal det bli lettskyet vær, og temperatur på 19-21 grader. På mandag blir det lettskyet til 20-21 grader. Så er det meldt tirsdagen lettskyet vær, og men så skyer litt til kvelden, men det er meldt til 19-20 grader. Onsdagen skal det bli startet i hvert fall med litt sol, men så skyer det til. Det er meldt oppholdsvær og temperatur på 19-20 grader, men på ettermiddagen så kan det komme av noen få regndrypp, men som sagt, det er veldig lite det kan komme da. På torsdagen så er det både litt sol fra morgenen, men litt regn også fra morgenen og utover ettermiddagen, og til kvelden litt der opp i skydekket, og det er meldt 18 grader mellom nedbørs, så kan vi få maks en ca. 5-6 mm utover torsdagen da vi kommer til 20. august. Så er det, ta med da selvfølgelig, sola også, den må vi innom, og når den sto opp i dag, og det gjorde den da klokka 05.32, og den går ned klokka 21.15. Og dagen den har nå blitt 3 timer, den er nå 6 minutter kortere den siden da sommersolverv. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De melder i dag om beskjeden spredning av pollen fra grass og burot.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Starter i vårt eget fylke og tar med først til Sigdal og til Andersnatten 15 grader. Ringerike og Steinsfjorden 20,5. Hole, Storøya har 17. Setter Kongsberg, Rundetjern 18. Sagrenadammen 16. Så det i Kongsberg, så etter Drammen, Hagakjern 18,4, Havnevik 18 og Ulevannet også i Drammen 16,4. Nord-Uvdal, Uvdal Camping har 12 og mot Kjønne også i Nord-Uvdal har 9 grader. Så er det til Vestfold og først da til Færder og på Tjøme til Havna Hotell og Sjøbad 17,2. Så kan vi også ta med oss videre her til Årøysund, det er ganske langt ut på Nøtterøy, der er det 16,5. Til Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge er 17,5. Da tar vi Horten og tar med oss Løvøya 19,1, Åsgårdstrand har 17,8, til Larvik og Hallevannet 18,8, Lydutstranda Camping 17,9, Oddanesand 17,8, Omlistranda Camping 19,2, Solplassen Camping 17, Stolpestad 18, også som sagt i Larvik. Til Sandefjord og tar med oss Fiskebrygga har 18 grader. Så er det til Tønsberg og Fagersand 18,3, og så kan vi også ta med Ringsavodden også i Tønsberg 17,9. Så er det til Telemark, til Bamble, og da tar vi med her ta til Trosbyfjorden har 18,8. Så er det til Drangedal, Tokebrygge 19,6, til Kragerø og ta med Båtholmen 17,5. Så tar vi turen til Kviteseid og til Strond Sommerland 17,8, til Midt Telemark og til Flåthaugen 14,7. Så er det Nissedal ved Båthusbukta 18 grader. Så er det til Notodden og Bystranda 17,1. Porsgrunn og Langangen 18,1. Seljord ved Flatdalsøy 15,9. Og så tar vi turen til Siljan og til Gorningdammen 19,4, til Skien og Bakkestranda har 14,4. Så kan vi ta med Tinn ved Kvitåvatten, der er det 24 grader står det, så det spørs hvor det er tatt den i det vannet der. Det var jo veldig til å være så varmt, men i hvert fall så står det det, 24. Så er det, ta med Innlandet og da er det først til Eidskog og Søndre Øyungen 17,5. Så er det Elverum og Sagkjenne har 19. Til Gjøvik og Fastland Friluftsbad 16,5. Så er det til Grue, da er vi oppe i Finnskogen. Da er vi på ved Frysjøen og har 19. Så er det Hamar og Hamar Vannverk, der er det 18. Kan du ta med Korgen, har 16. Og så er det til Kongsvinger ved Møkeren 17,5. Så er det Lillehammer, Hundefossen Eventyrpark 26 grader. Men vi kan ta med et annet sted også Lillehammer, som det er Abborrkjernes 15. Så er det Nord-Aurdal, da ved Valdres, Strandheim, Hyttetun og Camping 17. Og så er det Ringebu ved Venabu 13,3. Så er det Ringsaker og på Sjusjøen, der er det 14 grader. Og så er det til Sel ved Horgesæterinn, er det bare 6. Og til Sørfron ved Espedalsvatnet er det 14,5. Da er vi altså i starten av Gudbrandsdalen, litt sør i Gudbrandsdalen. Så er det til Trysil og Tørrebergsjøen er det 19. Og så har vi til slutt Østre Toten, Evjoa Strandpark, der er det 16,3.

Sjøvangen brygge er 18,7. Oslo og Vervenbukta 17,5. Lille Tryvannet, der er det 17. Også er Sognsvann 18,5. Så er det Svarttjern 16,9, Sørenga sjøbad 15,6, Tjuvholmen 17,9, Trollvann er 18 og Årvolldammen 18. Så er det Østfold til slutt og Fredrikstad, BV Camping 20,5 til Halden, Sandrø 18, Hvaler ved Helleskilen ved 18 grader, Hellekilveien som det står, 18 grader. Så er det videre til Kroksand, også det på Hvaler, er det 18. Så tar vi med Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 17, Moss ved Larkollen 16,2, Nes Camping 18,2, Refsnesstranda 18,3, også det i Moss. Råde ved Saltholmen 17,8, kan også ta med Ovensund også, Råde har 18, også til Sarpsborg, Bæven er 18,8 og Høysand Bad har 18,4. Så slik så til med badevannet rundt om på Østlandet nå i midten av august.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal selvfølgelig innom politiloggen også vi, se hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå per denne fredags formiddagen. Og vi tar med en melding i går ettermiddag, skal vi til Flesberg og Kongsberg, står det. Klokka 17.25, utrykningspolitiet har gjennomført en trafikkontroll på Numedalsveien. Det ble utstedt 12 forenklet forelegg, høyeste målte hastighet var 112 km i timen. Så skal vi til Ringerike og Valsmoen klokka 20.

2034. En mann i slutten av tenåra anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort etter å ha blitt stanset av en politipatrulje. Så er det til Lier og Tranby klokka 21.46 når det tar at han er i Svenskerud på Tranby etter melding om røyk inne i et hus. Røyken stammer angivelig fra lading av en fjernstyrt bil. Alle beboere er ute og i god behold, men blir rutinemessig tilsett av ambulansepersonell. Så er det klokka 22.11. Det har brent i en radiostyrt bil som har stått til lading. Brannen ble raskt slokka. Ingen er skadd, og huset er lufta ut, og politiet oppretter sak. Så skal vi til Flå, riksvei 7, klokka 01.21. UP har i løpet av kvelden og starten på natta avholdt fartskontroll på riksvei 7 i Flå. Dette har resultert i flere førerkortbeslag og forenklet forelegg for hastighetsovertredelse, og kontrollen er avsluttet. Så skal vi til Rollag og Numedalsveien 3628. Klokka 01.55, melding om trafikkulykke. Det er en singelulykke, en bil som har kollidert med en elg og deretter kjørt ut av veien. Og det er to personer i bilen, og det er meldt om skader på de involverte. Og det oppdateres, og det kom noen oppdateringer utover natta klokka 02.10, når etaten er fremme på sted, og det er meldt om mindre personskade. Politiet vil opprette sak. Og klokka 03.20, politiet har gjort undersøkelse på sted og avvente bilberger og oppretter sak, står det. Så skal vi tidlig på morgenen i dag til Modum og til Gullstadveien. Om det skal være Gustavveien, men det står Gullstadveien, men ja, 05.59. I løpet av natta har mannskap fra politiet Hønefoss stansa en bil hvor fører åpenbart var rusa. Vedkommende er fremstilt for nødvendige prøver, og det opprettes sak. Så det er det som er siste meldingen der også, og det som har berørt politidistriktet da, her lokalt det siste døgnet. Og de kommunene som vi tar med oss da, i tillit til Modum, Sigdal og Krøstra, det er Drammen, Flesberg, Flå, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Ringerike, Rollag, Øvre Eiker og Lier.

0: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose er verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det er ingen vaksine i dag. Kriminalomsorgen har siden august i fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken i Elverum i juni. Mannen fremstilles for varetekt i dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet i saken, opplyser politiet i en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen, den 14. august. Lørdag 15. august blåses den fjerde utgaven av det nye Sigdalsmesterskapet i fotball for voksne i gang. Nedre Sigdal IF inviterer igjen hele bygda til en innholdsrik dag på Prestfoss stadion, der heder, ære og gjeve pokaler står på spill. Og turneringa har etablert seg som et populært samlingspunkt, og årets oppslutning underbygger interessa. Fem damelag og åtte herrelag står klare på startstreken. Det betyr at over 160 spillere fordelt på 27 kamper skal i aksjon i løpet av lørdagen, skriver Primus Motor Christian Haugen i Nedre Sigdal IF i en pressemelding. Og geografisk hele kommunen representert, fra øverst i Eggedal til nederst i Utebygda. Både Eggedal dameklasse og Sigdal stupeklubb herreklasse stakk av med seieren i fjor. Begge lag stiller til sist start også i år, men den spørs om de får en enkel vei til trofé. Det trenes godt rundt omkring, og fra et folkehelseperspektiv vi imponert over innsatsen som legges ned for denne dagen. Det ingen tvil om at snittkondisen i bygda litt høyere akkurat rundt denne helgen, sier Haugen lattemilt. Og mesterskapet utformet som en lavterskelturnering, der idrettsglede står i sentrum med en nedre aldersgrense på 15 år og ingen øvre grense. Åpner konseptet for at flere generasjoner kan spille sammen, enten det far og sønn eller mor og datter på samme lag. Og satsningen rundt laget skorter heller ikke på. I år har et av lagene til og med meldt inn en spillende medisinsk trener. Arrangøren håper på solid oppmøte fra sambygninger og rigger til for en trivelig dag på sidelinja. Værmeldingen ser lovende ut, og det blir selvfølgelig både kiosk og spikertjeneste gjennom hele dagen. Det bare å ta med campingstolen og nyte stor underholdning fra klokka 10, oppfordrer Christian Haugen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Skal vi ha med oss litt mer sport her, og Det er litt lokal sport for to verdensmestere fra Modum O-lag. Modum O-lag markerte seg I verdenseliten da klubben sikret seg hele to gullmedaljer under mellomdistansen I World Masters I Rzeszów I Polen. Og orienteringseventyr I Polen samler denne uka over 2500 deltakere fra alle verdenshjørner, men det var løperne fra Modum som stjerte showet på mellomdistansen. Sirpa Lilja leverte et fantastisk løp og gikk helt til topps I klasse W70. Kort tid etter fulgte lagkamerat Jørgen Mortensson opp med sin egen gulleprestasjon da han krøsset mållinja som vinner I klasse M65 med to ferske verdensmester I stallen kan Modum O-lag se tilbake på en historisk og svært vellykka dag I det enorme mesterskapet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fredag ettermiddag fikk Drammens Tidende tips om at flere politibiler med sirene kjørte retning Solbergelva. Operasjonsleder Marius Fosvold sier at det dreier seg om en ordensforstyrrelse på en privat adresse. Hendelsesforløpet vet han ikke noe om foreløpig, men han forteller til Drammens Tidende at de på sted. Klokka 13.37 opplyser Fosvold I politiloggen at de fikk en melding om høylytt krangel og slagsmål mellom to personer. Ingen ble fysisk skadet, men politiet har anmeldt en av personene for trusler, og vedkommende også bortvist fra sted, melder operasjonslederen. Dette skriver eikeblad.no. Etter storbrann I Krokstadelva I Drammen I slutten av juli skrev Aftenposten at tujahekket kan ha bidratt til rask spredning, og nå kommer brannsjef I Larvik med en klar advarsel. Tujahekket jo ikke en brannfar I seg selv, men de spiller en stor rolle med tanke på spredning, forteller Trond Atle Haglin, konstruert brannsjef I Larvik til Østlandsposten. Storbrann I Krokstadelva I juli ødela over 100 boliger, og ifølge Aftenposten kan tørke, vind og tujahekker I området ha bidratt til rask spredning. Haglin ser hva har var selv på sted tre dager etter at brannen startet. Boligfeltet der brannen brøt ut beskriver han som gammelt og fullt av store tette tujahekker. Og tujahekker blant Norges mest populære hekkeplanter. Og samtidig det oljer I tujahekken som skal kunne gjøre den spesielt brannfarlig I tillegg til at den ofte plantas tett mellom boliger. Dette kan også Haglin bekrefte. De tar fort fyr og gir fra seg utrolig mye varme I starten. Det sier bare puff, og så det full fyr. Og de ser grønne og fine ut, men på innsida det knusktørre kvister. Og derfra kan brannen smitte over på markise, trampoline og andre ting som tar lett fyr, og spesielt I hyttefelt, der hekkene ofte vokser vilt, det ifølge brannsjefen ekstra viktig å passe på. Tujahekkene bør ikke plantes nær husvegger, og la ting ligge nær hekken generelt ikke å anbefale. Bare en gnist flere meter unna kan utarte seg til en stor brann. Og brannsjefen forteller også om flere tilfeller der det har oppstått en brann fordi noen bare skal brenne litt ugrass med en ugrassbrenner og så vidt har kommet bort I tujan. Og vil du si at det en anbefaling at folk ikke skal plante tujahekker? Nei, for all del, folk må få lov til å ta tuja, men vær forsiktig. Til NRK sier professor Torgrim Log ved Høgskolen på Vestlandet, som forsker på brann og brannsikkerhet, at en gnist eller en flamme vil varme opp tujans tynne blader svært raskt. Og en tørr tujahekk faktisk ekstremt brannfarlig, og vi må tenke at dette et brannfarlig objekt, da må vi tenke avstand og størrelse på det, uttaler Log og legger til at brannfaren øker I takt med at man bygger tettere og tettere. Og Log anbefaler å holde hekken lav hvis det brenner I nabohuset og det sprer seg til tujahekken, så kan det spre seg fra tujahekken til ditt hus og jo mindre biomasse du kan ha I tujahekken, jo bedre mener han. Og en av årsakene til at tujahekker så populære trolig den lave prisen. I NRK-artikkelen anbefaler imidlertid Gartner Frode Torgrimsen Barlin som et godt alternativ, og den holder mer vann og brenner dermed ikke så lett. Og dette skriver ringblad.no. Buskerud fylkeskommune og NAV Vestviken har inngått en ny omfattende samarbeidsavtale om den alternative opplæringsarenaen Fremtidens skole I Vikersund. Avtalen den første I sitt slag I Norge og skal sikre at enda flere unge får en praktisk vei inn I arbeidslivet og mulighet til å ta fagbrev. Fremtidens skole har siden 2016 vært et tett samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune og Hære entreprenør, og tilbudet gir ungdom som sliter med tradisjonell skolegang en mer praktisk opplæringsarena ute i bedrift. Med den nye avtalen trer NAV inn som en langsiktig partner, noe som åpner for at også flere av NAVs brukere kan benytte seg av tilbudet. Dette er et viktig skritt i arbeidet med å gi flere unge muligheter til å lykkes. Avtalen er resultatet av et lengre samarbeid hvor flere aktører har bidratt, sier Pia Elverøy, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i Buskerud fylkeskommune. Målet med storsatsningen er å møte næringslivets skrikende behov for kompetent arbeidskraft, samtidig som flere unge får den nødvendige støtta til å fullføre opplæringen. For å få den nye avtalen på plass måtte det til og med regelverksendringer til på nasjonalt nivå. Det var behov for endringer i regelverket for å få dette til, og vi i NAV Vestviken er svært fornøyde med at det gikk i orden. Med denne avtalen styrker vi innsatsen for å møte ungdommene på en mer helhetlig måte, sier direktør Laila Gustavsen i NAV Vestviken. Hun understreker at samarbeidet gjør at fremtidens skole kan videreutvikles og gi god opplæring til langt flere enn tidligere. Selve den praktiske gjennomføringen av tilbudet ligger hos Buskerud videregående skole og Hære entreprenør, og rektor ved Buskerud videregående skole Ylva Blomberg ser svært lyst på fremtiden. For oss er dette pedagogisk utviklingsarbeid i praksis, hvor våre lærere samarbeider tett med instruktørene hos Hære. Nå styrker vi fokuset på opplæringsmålet og tester ut flere nye måter elevene kan lære på, sier Blomberg. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt til fredag stanset politiet en bil i Gustavveien mellom Geithus og Åmot i Modum. Fører av bilen var åpenbart beruset, ifølge operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås. Vedkommende er fremstilt for nødvendige prøver, og det opprettes sak på hendelsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Jon Hovland har finnet sin etterfølger som toppkandidat for Modum Høyre før kommunevalget neste høst. Hvis nominasjonsmøtet sier seg enig, er det Marianne Werp på 51 år som skal toppe lista til partiet. Dette blir veldig spennende. Jeg er glad, gleder meg og ser frem til å ha en rolle jeg ikke har hatt tidligere, sier Marianne Werp til Bygdeposten. For dem som har fulgt politikken i nabokommunen Øvre Eiker, er hun slett ingen nybegynner. Hun har nemlig mer enn 20 års erfaring fra det politiske livet der, har sittet i kommunestyre og utvalg samt vært gruppeleder. I tillegg har hun fylkespolitisk erfaring fra Buskerud. Dette er akkurat en sånn kandidat vi trenger for å toppe laget i Modum. Hun har erfaring, politisk tyngde, samarbeidsevne og erfaring. Topp dette med evne til å bygge lag og skape tillit, så har du en veldig god førstekandidat, sier Jon Hovland, som har ledet nominasjonskomiteen. Det er kalt inn til nominasjonsmøte for å velge førstekandidat i partiet 31. august. Selv om det i Øvre Eiker hun har bodd og fått politisk erfaring, er Werp opprinnelig moing fra Geithus. Sånn sett kommer hun hjem før valget neste høst. Og deadline for å få bosatt meg er vel valgdagen, så håper jeg det skal skje i god tid før det. Jeg må finne et sted hvor jeg kan trives, og siden det er barn inne i bildet, må jeg gjøre det så praktisk som mulig for dem. Derfor tenker jeg å bosette meg Åmot så nærme Øvre Eiker som mulig, uten at jeg tar noe stilling i kampen mellom tettstedene i Modum, sier hun og ler. Etter en vår og tidlig sommer, dels preget av uro innad i partiet, er Hovland glad for å ha landet det han mener er en god kandidat. Hennes erfaring er svært verdifull, og at hun også har erfaring fra fylkespolitikken, gir av et kontaktnett som er toppkandidat i Høyre trenger. Og har det vært vanskeligere å finne en toppkandidat enn du trodde? Egentlig ikke. Jeg sa allerede for 4 år siden at jeg ønsket å gi meg, men det var ikke mulig å finne noen. Sånn sett har jeg forstått at det kom til å bli en utfordring, og jeg har sagt at vi langt på vei trenger en mer politisk erfaring som kommer utenfra og flytter til Modum, og det har vi nå finnet, sier Hovland strålende fornøyd. Og dette skriver da eikeblad.no. Barnevernsinstitusjonen kan bli stengt, og det er alvorlig grunn til bekymring, og de har avdekket en rekke avvik ved barnevernsinstitusjonen. Fordi avdekkende forholdene samlet sett gir alvorlig grunn til bekymring for institusjonens evne til å sikre barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse. Og barnevernsinstitusjonen ligger også i Drammensområdet. Og det skriver Bufetat i et forhåndsvarsel til det Drammens-baserte selskapet Bevisst Ung Bolig AS. Der skriver etaten at de vurderer å fjerne selskapets godkjenning som barnevernsinstitusjon. Og det betyr at selskapet som driver en privat barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan miste retten til å drive institusjonen, og barn må i så fall flytte. Altså, selskapet får særlig kritikk for institusjonens håndtering av politiattester til ansatte. Bufetat peker på en rekke avvik i varslet som Drammens Tidende har fått innsyn i. Ifølge Bufetat skal selskapet blant annet ha ansatt flere personer med anmerkninger på politiattesten, mens andre ansatte ikke har gyldig attest. Det er lovbestemt at personer med anmerkninger på avgrensa barneverns barneomsorgsattest ikke skal utføre oppgaver da utenfor mindreårige, eller oppgaver overfor mindreårige, og det er svært alvorlig når institusjonen ikke forholder seg til dette, heter det i varslet. Drammens Tidende har vært i kontakt med selskapet. Daglig leder Susanne Styrmo Etminan svarer at de er enige at det er forhold som kan gi grunnlag for kritikk, og Bufetat mener at Bevisst Ung Bolig AS er kjent med anmerkningene på politiattesten til personene de har ansatt, og viser til at det er selskapet selv som har gitt attestene til dem. Etaten mener selskapets ansettelser av personer med anmerkninger på politiattesten ikke framstår som enkeltstående feilvurderinger, men som et mønster som indikerer svikt i institusjonens kultur, holdninger og praksis. I lys av det samlet omfanget av personer med alvorlig eller gjentatt kriminell historikk tilknyttet institusjonen, vurderer BEG, altså Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, at det foreligger en risiko for at barn eksponerer for kriminelle personer eller miljø, og i verste fall påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet, skriver Bufetat. De mener avvika som omtales i varslet er sentrale for barnas trygghet. Og når det avdekkes flere og ulike avvik knyttet til innhenting, kontroll og vurdering av politiattester, svekker dette tilliten til at institusjonen har nødvendig styring og kontroll på et område av sentral betydning for barnas sikkerhet. Både Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner og Statsforvalteren har flere ganger tidligere avdekket mangler ved institusjonens drift. Og disse avvika har blitt retta, viser dokumentasjon Drammens Tidende har tilgang til. Etaten mener imidlertid ikke at tiltakene og handlingsplaner institusjonen har iverksatt for å rette opp er tilstrekkelig. I varslet viser de blant annet til at et lovbrudd har blitt påpekt to ganger ved en av avdelingene. Selskapet bak barnevernsinstitusjonen har fått frist til 17. august på å legge fram dokumentasjon som kan avkrefte opplysningene som kommer fram i Bufetats varsel. Dersom de ikke gjør dette, vil Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, BEG, fatte et vedtak som gjør at selskapet ikke lenger har lov til å drive som barnevernsinstitusjon, forklarer enhetsleder Torbjørn Seljevold. Det er ulovlig å behefte med straffesansvar å drive virksomhet som krever offentlig godkjenning uten denne godkjenningen. Dette gjelder også barnevernsinstitusjoner, skriver Seljevold i en e-post til Drammens Tidende. Drammens Tidende har sendt en rekke konkrete spørsmål om innhold i forhåndsvarslet til institusjonsstedet Pål Olsen. Daglig leder i Bevisst Ung Bolig AS, Susanne Styrmo Etminan, svarer følgende: vi kan bekrefte at vi har mottatt et brev fra Bufetat. Vi er enige at det er forhold som kan gi grunnlag for kritikk. Flere av forholdene er allerede rettet opp, og noe er i ferd med å komme på plass. Og vi har en god og konstruktiv dialog med Bufetat i saken. Vi håper på forståelse for at vi ønsker å håndtere den videre oppfølgingen gjennom direkte dialog med Bufetat og ikke via media. Drammens Tidende har spurt om hvilke forhold som allerede er rettet, men har ikke fått svar. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

ta med en sak her ifra NAF, som de kom med en pressemelding om, nemlig for nå i forbindelse med skolestart, så oppfordrer NAF nå til kontroll av el-sparkesykler. Når skolen i gang igjen neste uke, har politiet kontroll her i nærheten av en rekke skoler, og vi oppfordrer politiet til å kontrollere el-sparkesykler som brukes til skolen, sier Ingunn Handagal, pressesjef i NAF. Det en rekke krav til el-sparkesykler. Det en aldersgrense på 12 år for å kjøre dem, og det en hjelmpåbud på alle under 15 år. Og el-sparkesyklene skal kunne kjøre i maksimalt 20 km i timen, og sykkelen skal være forsikret. Det enkelt å fjerne fartssperra på en elsparkesykkel, og enkelte sykler selges da også med høyere hastigheter over disk eller på nettet, sier Handagal. Og vi mener politiet må benytte sjansen ved skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler, fortsetter hun. Til tross for at det 3 år siden det ble lovpålagt å ha ansvarsforsikring på elsparkesykler, så det fremdeles 4 av 5 som ikke har det. Og hvis en privat elsparkesykkel mangler forsikring og forårsaker skader, blir eieren økonomisk ansvarlig. Elsparkesyklisten under 18 år, kan ansvaret falle på foreldrene. Foreldre må sørge for at elsparkesykkelen til barnet forsikret, sier Ingunn Handagal. I tillegg bør alle foreldre som har barn som bruker disse, sjekke at elsparkesykkelen ikke har blitt trimmet, fortsetter hun. Ifølge Trafikkforsikringsforeningen så gjennomsnittlig skadekostnad på elsparkesykkelulykke på 100 000 kroner, mens ved alvorlige personskader kan beløpet bli på flere millioner kroner. Dette viser at det veldig viktig at foreldrene våkne og sørger for at barna kjører med lovlig og forsikret elsparkesykler. Og det også avgjørende å bruke på, og da å huske på aldersgrensa for å kunne kjøre dem og da hjelmpåbudet, sier pressesjefen i NAF. Og forsikringen vil ikke gjelde hvis kjøretøy brukes ulovlig. Når skolen i gang igjen, det viktig at vi som kjører bil også følger ekstra godt med og bidrar til en trygg skolevei. Det også bilistenes ansvar for en trygg skolevei. Få ha respekt for fartsgrensa og ta det med ro, sier Ingunn Handagal. Barn ikke like gode som voksne til å bedømme fart og avstand til biler. En førsteklassing vil ikke kunne se om en bil står stille eller i fart når det et stykke unna. Dette viser at de som kjører bil må være ekstra oppmerksomme ved lyskryss og fotgjengeroverganger, mener Handagal. NAF minner også foreldre om å ikke bidra til unødig trafikk rundt skolene. Oppfordringen at barna sykler eller går til skolen, må du kjøre, rådet klart. Dersom det ikke droppzone eller lignende ved ditt barns skole, så det beste å stoppe noen 100 meter fra der det tettest med barn, og gå sammen med barnet ditt det siste stykket til skolen, avslutter Ingunn Handagal. Og så kan du lese mer om regler for elsparkesykkel. Det kan også gå inn på naf.no. Der står det om hva som regler for elsparkesykkel, også litt mer i detalj også. Men det i hvert fall en sak her også ifra NAF da, som de kommer, som vi har fått ifra NTB om. Så nå oppfordrer NAF da politiet også, nå i forbindelse med at det nå sjekkes, at det nå blir kontroller ved skolene nå ved skolestart, men at de også sjekker elsparkesyklene også. Og siden det skolestart i uka, og mange starter jo sine første år, og har nok en del sommerfugler der i magen, vil jeg tro, på de i hvert fall som starter på skolen for første gang. Vi skal høre en kar kjent fra Knudsen og Ludvigsen, den ene halvdelen der, nemlig Gustav Lorentzen og Første klasse.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

skal ta med en sak her ifra som vi har mottatt. Det Trygg Forsikring som forteller om dette her, som vi har fått en pressemelding om fra NTB, og det tusenvis av, for det nemlig unge som ikke aner om de forsikret, for tusenvis av studenter flyttet hjemmefra og inn i kollektiv denne måneden, og august høysesong for studentskader. Samtidig viser tidligere undersøkelser gjennomført for Trygg Forsikring at 1 av 3 mellom 18 og 29 år enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring. Mange studenter tror de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiested, men de kan være dekket gjennom foreldrene sin forsikring. Men hvis du ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, det på tide å kjøpe egen forsikring, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Tall fra Trygg viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er økte med nesten 40% i august i fjor, sammenlignet med en vanlig måned. For det typisk studentutstyr, det fort gjort å legge fra seg PC-en, nettbrettet eller høyttaleren på feil sted, når det mye som skjer, og vi anbefaler å rydde bort verdisakene før hele faddergruppa kommer på besøk, sier Borge. Og ved studiestart så oppstår det ofte spørsmål knyttet til dekning og kollektiv, og i hybelfellesskap bor du sammen med 2 eller 3 andre, og dere deler stue og kjøkken, det helt naturlig at eiendelene både brukes og oppbevares i fellesområder, men vi oppfordrer likevel til å gjemme vekk verdifulle gjenstander på eget rom før fest og større sammenkomst, sier Borge. Bor du i større hybelhus eller bygg med større fellesområder, bør man være litt mer forsiktig. Her fungerer hvert rom som egen boenhet, og verdigjenstandene skal ikke ligge igjen i fellesområdet. Og det lurt å sjekke vilkårene og hva som gjelder i den enkeltes situasjon, og du dekket gjennom foreldrene dine, vil de helt sikkert hjelpe deg, sier han. Så det litt å tenke på også for studentene nå, når de nå også denne måneden her flyttet hjemmefra, og enten inn i kollektiv da, eller på hybel, eller leilighet som de da skal bo i selv. Så oppfordrer jeg til å i hvert fall sjekke at alt i orden også, for i hvert fall at de har i hvert fall oversikten, for det tydelig at ikke alle ungdommer som har da, der, som ikke aner om de forsikret, som Trygg forsikring forteller om i en pressemelding.

0: Mother, can you take me home to you?
1: Ta med sak fra abcnyheter.no, og det handler om det som nå i gang, nemlig aksjon skolevei. Og for dette nasjonal sikkerhet, nå trapper altså politiet opp kontrollene, og hva de skal se til, det skal vi komme litt mer tilbake til. For politiet de varsler økt kontrollaktivitet på skoleveiene de neste ukene. Og fart, rus, sikring av barn og uoppmerksomhet står øverst på lista. Når skoleelevene vender tilbake etter sommerferien, så skal politiet være ekstra synlig langs skoleveiene. I ukene 33, 34 og 35 gjennomfører politiet aksjon skolevei. Kontrollene skal særlig legges til tidspunktet når elevene på vei til og fra skolen. Politiet planlegger kontrollaktivitet i forbindelse med skolestart på morgenkvisten og eller skoleslutt på ettermiddagen, sier UP-sjef Knut Smesserud til ABC Nyheter. Og dette skal politiet kontrollere. Fire områder får særlig oppmerksomhet: fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Politiet vil være til stede på skoleveier og ved skolene, både for å kontrollere trafikken og veilede trafikantene. Og sjåfører har et særlig ansvar for at barn ikke skades på skoleveien. Senk farta, vær oppmerksom og vis ekstra hensyn, oppfordrer Smesterud. Og utenom tidspunktene for skolestart og skoleslutt, så fortsetter UP-patruljene den ordinære kontrollvirksomheten. Det inkluderer sommeraksjonen og arbeidet med å redusere alvorlige trafikkulykker på Europa og riksveier og utvalgte fylkesveier. Det ikke bare bilistene politiet vil følge med på. I samarbeid med Statens vegvesen skal politiet også kontrollere mopeder, lette motorsykler og elsparkesykler. Målet å forebygge alvorlige ulykker. Aksjonen gjort kjent for alle politidistrikter og UP-distrikter som skal prioritere denne type kontroller mens den pågår. Også NAF, avdeling Oslo Omegn, har tatt til orde for økt kontroll av elsparkesykler ved skolestart. Organisasjonen ber blant annet politiet undersøke om elsparkesykler ulovlig trimmet. Vi mener politiet må benytte sjansen ved skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler, sier daglig leder Ivar Sandvold i NAF avdeling Oslo og Omegn. Politiet ber foreldre ta ansvar. Foresatte og voksne spiller en nøkkelrolle. Tren på skoleveien sammen med barna og vær gode forbilder. Sammen gir vi barna en trygg og sikker skolestart, sier Smesterud. Han oppfordrer foresatte til å lære barna trafikkreglene og selv vise hvordan de bør opptre i trafikken. Og hvor mange som tidligere har blitt tatt under slike skolestartkontroller, kan utrykningspolitiet ikke svare på. Vi har dessverre ikke statistikk fra skolekontroller. Det fordi vi gjennomfører kontroll ved skolestart og eller skoleslutt og bruker resten av arbeidsdagen på ordinære kontroller. Det klarer ikke systemet vårt å skille ut, sier Smesserud. Dermed finnes det heller ingen samlet oversikt over hva trafikantene oftest blir tatt for under selve aksjon skolevei. Så det det som da abcnyheter.no kan skrive om da på sin nettside. Vi kan også ta med oss en sak her ifra som det på en nettside som heter buskerudbyen.no, og der står det også litt om dette med trygge og aktive barn på skoleveien. Og det jo blant annet følgegrupper som organisert som en buss med holdeplasser, passasjerer og sjåfør, men motoren elevenes vei, og sjåføren en forelder som går til skolen sammen med barna. Og målet at det skal være trygt, aktivt og sosialt på skoleveien. Så det også en måte å gjøre det trygt å komme seg til skolen på, i hvert fall også spesielt da, for de som går første gang til skolen og sitt første år på skolen også. Hjertesone jo også en ting som viktig med tryggere skolevei. Hjertesone en landsomfattende aksjon som lager bilfrie zoner rundt skolene. Rektor eller FAU kan sette i gang denne type prosjekter og få veiledning av trygg trafikk. Og FAU ved Ølen skole i Drammen fikk 500 000 kroner av samferdselsdepartementet til å etablere hjertesone rundt skolen og utvikle en digital løsning for følgegrupper. Og Statens vegvesen har utarbeidet en veileder som gir generelle råd for planlegging og utforming av attraktive skoleveier, som det også står her da. Og alt dette, det er da buskerudbyen.no, som er en egen nettside som da skriver om det her da, som man også kan også ta en titt innom. En annen ting som kan være greit også for deg som har en hage og kanskje har en hekk, enten en tuahekk eller en annen type hekk som kanskje er litt for høy, den bør jo absolutt kuttes og skjæres ned, for den kan også være med på å spesielt gjøre det vanskelig for bilister som skal ut i et kryss, og spesielt da med unger som er jo lave og kan ofte kanskje gjemme seg bak hekken, gjør dem når de går langs veien, så det er også et tiltak man kan gjøre for å få tryggere skolevei også, at man kanskje bruker nå helgen på å gjøre sånne ting og rett og slett kutte ned på en hekk som er langs, i hvert fall spesielt ved veikrøs og sånt nå, og uansett så er det lettere å se de minste også da som går langs veien og kanskje også på fortau også, så er det også et av tiltakene som det også anbefales om å gjøre også, for det er jo nemlig regler også for det. Det er jo ikke lov å gjøre, hvis man har muligheter for å gjøre veien mer oversiktlig, så skal jo det også, er jo det også et ansvar som huseiere har også, og de som da har en hage som det da er høye hekker, for eksempel ved veien. Men det er i hvert fall litt om nå da, før skolen starter opp på mandag. Og det blir nok noen travle dager for dem i hvert fall nå i oppstarten, og mye inntrykk vil jeg tro for i hvert fall førsteklassingene, men for de aller fleste også, som kanskje gleder seg til å komme og møte klassekamerater og sånt igjen også. Vi skal høre om en drammenser her. Det er Veslemøy Solberg. Hun var jo en av de som sang i dette programmet som gikk på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, som heter Antikviteter og snurrepiperi. Det husker jeg så litt på TV-en der, og hun var jo en av de som var fast innslag der med og sang sanger og sånn og viser. Her skal vi høre en av hennes i hvert fall. Her kommer Aftensang for travle barn.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

Howdy! Ja, nå er det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

Og da med en pressmelding som Virke kommer, som vi har fått ifra NTV om. Og Virke, det også da handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon. De forteller om månedens viktigste tall, og norsk økonomi de skaper for få nye jobber, står det. Og nye tall fra SSB, altså Statistisk sentralbyrå, viser en netto tilvekst på 24.565 jobber i Norge fra mai 2025 til mai 2026. Og det gir en vekst i antall jobber på 0,8%, noe høyere enn måneden før, men fortsatt lavt i historisk sammenheng. Farta for lav i norsk økonomi. Veksten i antall jobber den beste temperaturmåleren vi har. Den forteller oss måned for måned om virksomhetene har nok tro på fremtiden til å ansette. Utviklingen nå alvorlig, spesielt fordi mange som står utenfor arbeidslivet, sier administrerende direktør i Virke, Bernt G. Apeland. Per mai 2026 et av de svakeste jobbskapingsåra siden årtusenskiftet, bare finanskriseåra 2009 og 2010, oljekriseåret 2015, pandemiåra 2020 og 2021 og hvileskjæret 2024 har startet svakere. Jobbveksten i Norge lå rundt 2% i året før pandemien. De to siste åra har den ligget under 1%, altså under halvparten av nivået vi var vant til. Og 700 000 personer i yrkesaktiv alder står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Jobbveksten avgjør hvor mange av dem som får en reell mulighet til å komme inn. Og utenforskap først og fremst et volumproblem, ikke et holdningsproblem. Arbeidsgivere som vil ansette, men som ikke ser grunnlag til å utvide, ansetter ingen, heller ikke dem som trenger en sjanse. Høy jobbvekst den beste medisinen mot utenforskap, sier Apeland. Og hver ny jobb gir skatteinntekter, ofte en person mindre på offentlige ytelser. Velferdsmodellen vår hviler på at en høy andel av befolkningen er i arbeid, samtidig som andelen eldre øker og utgiftene til helse, omsorg og pensjon vokser. Når jobbveksten halveres, svekkes finansieringsgrunnlaget for velferden vår, understreker Apeland. Og hvorfor er dette månedens viktigste tall? Netto tilvekst i antall jobber er en løpende indikator på arbeidsgivernes behov for arbeidskraft. Tallet en fulltelling av alle arbeidsforhold registrert i A-registret til skatteetaten, ikke et utvalg eller en spørreundersøkelse. Det gjør det til et tidlig og presist mål på sysselsettingsvekst og et sentralt mål på aktiviteten i norsk økonomi. Så det kommer fram da fra Virke altså, som er da handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon i en pressemelding da, som vi har fått ifra NTB om.

0: Ja, vi er i gang igjen med dratipsene nå etter ferien. Vi hadde jo våre første tips på tirsdagen nå etter en lang sommerferie, og vår travekspert André Ringlien, han er jo med oss fortsatt. Og ja, André, etter en lang ferie og fra travetipsa, så gikk vi lett av susen.
1: Ja, det gikk greit. Vi fikk fem rette. Ja. Vi røyket to løp. Jeg trodde faktisk ut at vi, før jeg hadde sjekket bongen etterpå, at vi kanskje hadde sju, men vi var nære. De to vi tar røyk på, så hadde vi anvesen i begge løpet. Så det ble noen trøstingvinster, så vi er i hvert fall inne på å vinne primipotten, i hvert fall når vi første gang ut, og så vi håper at vi kan gå enda et hakk eller to lenger opp i morgen, når løpet går på Varjorkla Arena. Det er supert å sette deg i morgen også. Først på Åby i Göteborg, og så er det Varjorkla i Norge på kvelden, der de løper jeg har kikket på. De begynner klokka 8. Og vi starter et løp, det er gjerne nøkkelen til litt utbetaling eller ikke ligger, for en av Linesco er kjempefavoritt. Litt for stor favoritt, synes jeg, og jeg hørte et intervju med treneren i går kveld. Han var heller ikke, som han sa, var en bra sjanse, men det så ikke så mye til for at han ikke skulle vinne heller, og han markerte på 64% av bongen og alle de andre under 10. Så jeg velger å gardere, men det her nøkkelen til litt penger, utbetaling ligger. Hvis han Linesco vinner, så blir det kanskje ikke så stor utbetaling, og hvis han taper så kan det bli bra. Så vi garderer, kam nummer 3, Bjørlimi, 4 Lekker, 5 Vallefia og 8 Linselus, i tillegg til nummer 1, Annelien SK, 1, 3, 4, 5 og 8 i første avdeling. Andre avdeling, 9 Broker Artist er favoritt, knepen foran 12 Money USA, 1 fra Østland og 1 fra Trøndelag. Ta med 3 hester til også, som jeg tror kan utfordre. 2 Kelvin Key, 3 Ultima Royal og Gitterman EP er de vi skal ha på der. 2, 3, 5, 9 og 12 i andre avdeling. 3. avdeling, her en 11 Nordheim Finn klar favoritt. Det skal klappe litt fra spor 11, og Knut Arne Ødegård, han vinner ikke V75 hver eneste dag, så her går det an å spekulere litt. Vi skal gardere litt mer. Vi tar med nummer 3, Nyheims Miracles, som får Erik Tøken. Det er aldri feil. Norges beste kusk er på farten der. 4 Nordavind, hjemmehest. 6 Kringlers Loke fra Østlandet. 7 Voileprinsen fra Trøndelag. Og 10 Gangsters Pirat, i tillegg da til favoritten 11 Nordheim Finn. 3, 4, 6, 7, 10 og 11 i 3. avdeling. 4. avdeling kommer dagen første banker ut, det er 8 Times Square. En hest som har gått fra klarhet til klarhet etter at han bytte eier og trener. Spor 8 er aldri veldig bra, man møter veldig overkommelig motstand, og det han formen han viser det siste, så er 8 Times Square en veldig sikker vinner, føler jeg da. En sikker lørdag, en sikreste vinner på Varje Orkla. Nummer 8 Times Square i 4. avdeling. 5. avdeling, New Banker, hjemmehest, 5 Blekebest. Det er en ordentlig vinnerhest som ja, enten vinner den, eller så taper den, men han vinner når han taper. Han møter noen østlandshester, men stort sett bare trøndere, som han slår omtrent hver gang. Så 5 Blekebest, det blir den banker nummer 2 i 5. avdeling. 6. avdeling, 8 Nikita BR fra Østlandet, 12 Idiamant fra Østlandet, 11 Sirun Høgses Sivert Høgsen Kisses fra Østlandet. Det er 3 veldig gode hester i løpet, og så tar jeg med 1 trønder i tillegg, 4 Lazy Lane. Da er vinneren nevnt. 4, 8, 11 og 12 i 6. avdeling. I finalen så går vi på 4 hester der også. 10 Åsefrid kommer fra Østlandet, til samme gjør 11 Åsyn SK, som har vært ute i mye tøffe løp i Sverige det siste. Det er vel de to som kanskje har mest sjanse, men glem heller ikke 1 Stolte Mar, som er god på sitt beste, og 9 Alm Nordstjernen. En hjemmehest jeg tar med der, som også er veldig god på sitt aller beste. Så 1, 9, 10 og 11 i V75-finalen.
0: Ja, får gå litt bedre i morgen.
1: Nei, bam. 5 er ikke dårlig, skjønner du. Så lenge du er inne på premiepuljen, så er det ganske bra.
0: Jo da, det er vel galt. Det er vel
1: kunne vært verre. Det er ikke lett å få 7 etter, skjønner
0: du. Kunne vært verre.
1: Ja, kunne vært 4, så er det for 0 kroner.
0: Det er sant, ja.
1: Så vi må holde, liksom være realister. Det er, så lenge man klarer å få litt penger tilbake, så er det bra. Og hvis du klarer å få mer enn du har spilt for, så er det veldig bra.
0: Ja, Du sier det. Nei, men det blir bra, dere. Da blir i hvert fall spenningen i hvert fall der, og mulighetene er så absolutt til stede også i morgen. Da, så,
1: absolutt. To muligheter. Først til Sverige 16.20, og så til Varjorkla klokken 20.00.
0: Ja. Veldig bra. Super, Daniel.
1: Kjempe. Ha en strålende helg.
0: Takk for det. Ha det bra.
1: Hei.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båt. Der også er en båtkalesje til merke Askeladden. 16 fot, den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952-82-680. Det var også telefon 952-82-680. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om, eller få noe måte å være, så er du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Så vi tar med et arrangement som i morgen. Da det nemlig klart for Piano Bar i Vikersund. Det pianokveld med levende musikk og god stemning og unike øyeblikk med Tone Martha Eriksen. Og det i morgen, altså på lørdag den 15. fra klokka 21 og fram til midnatt. Og litt mer om det arrangementet, for nyt kvelden med vakker pianomusikk, god mat og drikke i trivelige omgivelser. Det altså Royal Punjab indisk restaurant og bar som stedet. Det nemlig dem som inviterer til det. Og det blir altså en kveld du ikke vil gå glipp av. Velkommen, ta med venner og familie og gjør denne kvelden spesiell. Og det Vikersundgata 8 i Vikersund som altså stedet for denne pianokvelden. Det jo også et annet arrangement som skal foregå nå i helgen, og det nemlig en familie da. Det i parken i Vikersund, det nemlig i morgen, så foregår det. Litt mer om det arrangementet. Det altså lørdag 15. august fra klokka 12 til 18. Vi i den frivillige organisasjonen Events for You ønsker å skape en hyggelig møteplass siste helgen før skolestart, som vi tror kan gjøre det enklere for noen å starte opp igjen og på skole etter en lang sommerferie. Gjennomfør skolegang, gjør det lettere å få jobb senere i livet, slik at dette vårt lille bidrag til forebygging av utenforskap. Vi legger opp til en aktiv og trivelig dag i parken og en hyggelig møteplass. På scenen blir det musikalsk underholdning med ulike lokale artister gjennom dagen med høy allsangfaktor. Og vi har lagt opp til Maskorama med lokale deltakere. Her det bare å gjette i vei hvem som kan komme seg bak maskene. Det blir også hoppeslott for de minste, og kommunens bua vil ha egen stand med diverse leker og med gratis utlån av kanor, paddleboard og redningsvester. Modern Sjåklubb inviterer til spill og Simonsanna skiskyting, tilrettelegger da for å prøve ufarlige laseråpe for barn under 9 år. Du kan steke pinnebrød i leiren til familiespeideren, og Kreateam, som vanligvis holder til i Vikersundgata, og kommer med forskjellige leker og aktiviteter man kan prøve seg på. Modum Olag lager en morsom stolpejakt, og Sparebank 1 stiller med gratis popcorn til alle, og Regretted Refugees bidrar med gratis ansiktsmaling og morsomme workshops. Så da avsluttes med flaskepost i fjorden med premier i mange av dem. Og vi setter ut flere bol og benker i parken og legger opp til en hyggelig dag, slik at små og store moinger kan kose seg sammen. Arrangementet blitt mulig gjennom økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Modum og Modum kommune. Og Events for You en non-profit frivillig organisasjon bestående av engasjerte Modum-damer, og vi har som mål å gjennomføre arrangementet som skaper trivsel og glede i vår kommune, og vi tilstreber gratis arrangement slik at alle kan delta. Så det litt om programmet for dagen da. Det klokka 12 aktivitetene åpner, klokka 13 offisiell åpning ved kommunalsjef Bianca Halvorsen, klokka 13.15 konsert med Tone Martha Eriksen, klokka 15 konsert med Øyvind Kristoffersen, klokka 16 Maskorama med lokale deltakere, klokka 17 flaskepost med premier, klokka 18 så det takk for i dag. Så det da programmet for den lørdagen altså. Det i morgen, da familie da i parken i Vikersund da, som Events for You da arrangerer. Så det jo flere ting som skjer, også det i helgen, og det det er sånn at på søndagen så det barnas dag på Krødebanen. Førstkommende søndag det barnas dag på Krødebanen med mange aktiviteter for de minste. Klovnen Knerten og Bamsedoktoren kommer, og det blir en egen leketøyvogn i damptoga. I tillegg reiser alle barn gratis med toga. På søndag 16. august reiser alle barn gratis med toga, og de får med seg en spesiallaget bamsebillett som minner om besøket. En av hovedattraksjonene på søndag klovnen Knerten. Han vil lage ballongfigurer på Vikersund stasjon før han underholder i 12-toget til Krøderen. Og her er det blir her blir det også show med trylling og spillopper i stasjonsparken. På kvelden kommer også Bamsedoktoren på besøk. Her kan alle bamser og kosedyr som føler seg litt slappe få en helsesjekk og litt stell. Velsmakende bamsemedisin deles ut til både pasient og eier, og vi oppfordrer derfor alle barn til å ta med kosedyret sitt på søndag. I en egen godsvogn i damtoget så vil det bli rigget en stor briobane som barna kan leke med på togturen. Det er ikke så ofte det kjøres tog inni et tog mens det er underveis. Utfyllende informasjon og lenker til sider til billettkjøp ligger på våre nettside, krodebanen.no, og du kan også besøke vår spesialside for Barnas Dal og også inne på da, som da er nettsida som du også kan lese litt mer om. Men det er altså på søndagen, da er det Barnas Dal på Museet Krødebanen. Så er det også noen gudstjenester nå i helgen, og vi kan ta med oss Modum Menighet og Mads Kirke klokka 11 er gudstjeneste, Mole Morten Veidal og Helge Nysted, Vikersund Menighetssenter klokka 11 er gudstjeneste med Geir Håberg og Hanna Louise Øyen. Og så er det på mandag 17. august, da er det hyggestund i Åmma Kirke klokka 11. Det blir allsang, utlodning, deilig bevertning, og gjest denne gangen er Per Ole Buksrud. Kan vi ta med oss andre gudstjenester som er på søndagen? Sigdal, så er det Holmen Kirke klokka 11. Og i Krøstra, så er det Olberg Kirke klokka 11, som det da er gudstjeneste. Så er det noe som skal skje litt senere ut i neste uke, som vi også skal ta med her. Og det er nemlig et arrangement som heter Ikke til å tru. Det er et foredrag med sang og musikk. Ikke til å tru er et foredrag av forfatter og healer Anne Korsvold med sanger og musiker Tone Martha Eriksen. Anne Korsvold har skrevet boka Ikke til å tru med William Kristoffersen fra Olivas, og det, der kan du lese om hvordan hun har hjulpet mange mennesker gjennom samtaler med sine klienter. Og hennes store forbilde er Snåsamannen, som i likhet med henne har hjulpet mange mennesker med sine evner. Hun opplevde mye uforklarlig da hun mistet en tidligere kjæreste og oppdaget at hun hadde uforklarlige evner. Hun har i samarbeid med en kjent psykiater som har støttet i hennes arbeid som healer de siste årene. Tone Martha har også selv opplevd hennes evner gjennom samtale med henne. Kom og hør om hennes spennende opplevelser og lær hvordan du kan ta vare på din egen fysiske og psykiske helse. Og boka Ikke til å tru har skrevet som hun da skriver med William Kristoffersen, vokalisten i Olivas. Og siden Tone Martha har synget sangen hans Jeg vet du er borte i en del begravelser, så vil du høre denne sangen og flere andre sanger av kjente artister. Tone Martha vil også synge noen egne sanger. Arrangementet er fra klokka 15 til 17. Det er lørdag 22. august, og det er om mulighet å snakke med Anne etter forestillingen, eller også foredraget da. Det blir å pause med kakesal. Inngang, det er kroner 250, så nå kan betales med vips eller kontant. Og stedet, det er også da på Kongsrud Grendustad Vikersund, som du da kan da få oppleve det foredraget også. Og hvis ikke du hørte det intervjuet som jeg hadde med Tone Martha og Anne om akkurat det her, så kan du også føre det i reprise i morgen formiddag. Kommer det da som cirka 10:15 kommer det til å bli sendt da, det intervjuet da, som er også Anne Korsvold forteller litt mer om hennes evner. Det er i hvert fall litt om de arrangementene også. Dersom du vil ha med deg noen meldinger, så kan du jo tipse oss om det til uka, for eksempel. Da er vi tilbake med vanlige sendinger igjen. Da kan du kontakte oss. Det er på 3101-5810. Eller send en e-post. Det er post@radiomodum.no. Det er helt gratis det for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger. Det var det vi hadde å by på i sommerradioen for i dag. Og dette her er jo også den siste sommerradioen nå, før vi er tilbake i normal gjeng igjen, får vi si, til uka. For da er jo lokal aktuelt, ring og vind, og ikke minst ettermiddagssendingen av God Eftan Midtfyrke, som er på plass som vanlig. Så nå har vi vært igjennom en par uker nå med sommerradio på denne siden av sommeren, og det hadde vi også to uker da før vi tok 4 uker ferie. Så det er jo sånn vi pleier å ha det. Trappet jo litt ned til ferien, og så trappet vi litt opp igjen etter det da. Så nå er den opptrappingen over, for å si det sånn. Så nå er det vanlige sendinger, som sagt, fra mandag. Den som har vært gjennom sommerradioen, det er Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai. Vi takker så mye for å følge oss, så håper jeg at du blir med oss også igjen på mandag. Men hør gjerne gjennom programmet gjennom helgen også. Nå blir det jo nå litt ferietoner etter de lokale nyhetene, og så vi på plass med en oppsummering av sommerradioen for i dag, som du får høre da mellom klokka 17 og 19. Med det så får du i hvert fall ha en god helg, og så høres igjen på mandag. Takk for følget.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag fredag 14. august har det blitt. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, som har bursdag i dag eller i helga? En helgehilsen også trivelig å sende til noen, eller ønske deg ei plate, uansett musikkstil. Så er det bare å ringe 3101 5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter med Maroon 5 og Cardi B her med Girls Like You.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hoppla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

0: God sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Ønsketimen på lufta, og sendetidene for ønsketimen kan jeg gjenta. Det mandag til fredag mellom klokka 13 og 14 som det går direkte. Reprise mandag til torsdag mellom 22 og 23 på kvelden, og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til? Enten i dag eller i helga da, om det noen som har bursdag. En hilsen eller et plattønske. 3101 5810 telefonnummeret, og e-postadressa det post alfakrøllradiobonum.no. Katrina and the Waves kommer her med Walking on Sunshine.

Katrina and the Waves var det her med Walking on Sunshine. Her kommer en bursdagshilsen, og her står det sender en bursdagshilsen til Gunnar Løvås, som fyller år I løpet av helgen. Og hilsen kommer ifra Ingeborg. Oddvar Nygaard Kvartett skal vi gjøre nå. Vals T-1000 kommer her.

Litt startproblemer kalles det her i den tekniske verden. Den CD-plata, den ville ikke gå rundt for å si det på en enkel og grei måte, så vi får spille en annen låt i mellomtida, så skal vi sjekke ut det. Her kommer Trond Eriks i mellomtida, en liten sang som heter «Sommerens venner er vi», får vi i mellomtida. Så kommer vi tilbake til låta her.

Trond Eriksson her med sommerens venner er vi. Nå skal vi se om den CD-en vil gå rundt og rundt igjen da. Da får vi gjenta gratulasjonshilsen den her, og så skal vi sette i gang låta også. Sender en bursdagshilsen til Gunnar Løvås, som fyller år i løpet av helgen. Og hilsen kommer ifra Ingeborg. Og nå skal vi få høre Oddvar Nygård kvartett med Vals til tusen.

0: Og det var Nygaard Kvartett for det her med vals til 1000. Sender en bursdagshilsen til Gunnar Løvås, som fyller år i løpet av helgen. Og hilsen kommer ifra Ingeborg. Tilbake etter litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
2: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: halsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
4: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Neste vi skal høre er Mark Amber med Belong Together.

0: Morten Abel var det her med sol og høy himmel.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Da skal undertegnet ta en liten titt på VG-lista topp 3 igjen, som pleier på fredagene her utover nå, og det har jeg bestandig gjort. Hvis det tid og muligheter til det da, så tar jeg med meg en av låtene fra topp 3 som gjelder siste uke, for å si det sånn. Førsteplassen denne gangen befinner Shakira og Burna Boy seg med Die Die.

Shakira og Burna Boy var det her med låta som heter Die Die, førsteplass på VG-lista, denne gangen her. De slagerpiloten neste med Blue Hawaii.

De slagerpiloten var det her med Blue Hawaii. Og med det så ønsketimen over for i dag og for denne uka på plass igjen som vanlig til mandag. Da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg, og så høres igjen til uka.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
2: Nå blir det hårdrock.

Og da kan Thomas Neråsen si hjertelig velkommen til den første ordinære forsvingende sendingen etter ferien. Nå er sommeren unnagjort for min del, og jeg skal ta fatt på nye ordinære sendinger utover sensommeren og høsten. I dag så byr jeg på en albumnyhet som har kommet inn i løpet av sommeren. Ingen ringere enn Kontrast skal bli presentert med ny musikk i dette programmet. Kontrast er ute med nytt album, og det skal jeg sette under lupen som cirka halvveis ute i programmet. Ellers så blir det musikk fra blant annet Trond Eriks i form av en singelighet, Tove Widerbergs og så videre, og i nostalgihjørnet mitt så møter vi sistnevnte Tove Widerbergs. Da skal vi tilbake til 90-tallet og høre musikk som Tove Widerberg og hans orkester spilte inn på den tida. Men siden vi helt i starten av den første forsvingende sendingen etter ferien, så har jeg lyst til å markere det med å spille Lasse Stefans med musikk fra den første Tingvalla-kassetten som kom ut på enten 1988 eller 1989. Og her er det Hans Rytterstrøm som har skrevet tekst og melodi til låten. Det her er bare børjan enn.

Det var Lasse Stefans fra sist på 80-tallet. Det her er bare børjan enn, og det er det her i forsvingende. Dette er bare starten på en lang og god høstsesong, håper jeg. Vi skal gå videre med en singelighet. Trond Eriks, de har gjort comeback igjen. Det er et veldig kjærkomment comeback for min del. Jeg ser at Trond Eriks per i dag utgjør hele 7 medlemmer. Så mange medlemmer tror jeg aldri har vært i Trond Eriks før, men nå har de virkelig stilt opp mannsterke. Og de har spilt inn en ny singelåt som er skrevet av... Hvem i all verden var det som har skrevet den? Får jeg det opp her? Det ble borte fra meg, skrevet av Ole Christian Ruud og Trond Erik Grundt. Sangen den synges på dialekt, eidskogsdialekt antar jeg. Lendigøtt heter låta. Lendigøtt, jeg antar at det betyr noe sånne som veldig godt. Her kommer Trond Eriks anno 2026.

0: Da har jeg tatt turen til kaffen på Ops på Rødsøgda og treffet en kar fra Lillehammer som har vært med i programmet min en 2-3 ganger før. Per Alnes, du er fra Lillehammer. Og Ville Veier, det driver du for tiden alene. Hvor lenge har du drivet med det prosjektet?
1: Jeg drev på i litt over 3 år nå. Begynte i mars for 3 år siden.
0: Og i starten var det flere, men nå er det bare deg.
1: Det stemmer. Vi prøvde å begynne med band, og så ble det litt sånn logistikkproblemer og slik, og litt forskjellig ambisjonsnivå, så endte med at jeg drev alene. Men jeg håper fortsatt på at det skal bli band etter hvert, da.
0: Og så har du fått med en dame på lasset, hun må på den nye singeren din, så vi skal prate litt om henne, en dame fra Nord-Norge. Hun heter Inge-Lise Forsbakk. Morsjøen, jeg kommer ut fra, det er ikke så langt ifra Mo i Rana, kanskje. Jeg er på lufta på Radio Rana, kanskje i nærheten der.
1: Da vil du nok treffe folk som kjenner henne, ja.
0: Hva slags dame er det? Kan du si litt om henne?
1: Inge-Lise er en dame som begynte å synge litt sent, egentlig. Og var vel 40-årsalderen når hun begynte å synge. Og jeg traff henne på Gran Canaria, der vi begge var på spilloppdrag. Og falt totalt for musikken hennes.
0: Er det mye likheter med den stilen hun kjører og det du driver med?
1: Hun er mer country, vil jeg si, men også dansbar country, da. Men det falt for å stemme hennes også, var så nær og ekte når hun er på scenen.
0: Og der samarbeidet kanskje kan bli mer ut av etter hvert, hvis du får det som du vil?
1: Ja, det er ikke meg imot det.
0: Jeg skjønner. Den låten du er ute med, jeg sa jo det, det er ikke noe typisk dansebandlåt, men du regner deg vel som dansemusiker egentlig, gjør du ikke det?
1: Jo, alt det spiller inn skal være dansbart.
0: For dette er mer litt sånn balladepreget sang, er det litt mer sånn i pop-visesjanger, så kaller det egentlig litt i tvil, jeg.
1: Opprinnelig så er det en jazzrock-låt som er gitt ut med Lava og Randy Crawford, så Egil Eldøen og Ivar Dyrhaug som har skrevet inn. Men så jeg har gjort den mer country da, og lagt inn takter slik at det skal gå an å danse til.
0: Og da er dette en ren coverlåt, du har ikke skrivet hverken tekst og melodi på den.
1: Det stemmer, men opprinnelig så var den på engelsk, og så oversatte den til norsk, og da måtte jeg jo ha tillatelse av en Egil Eldøen, og det fikk jeg. Og så når Inge-Lise ble med, hun er jo fra Mo i Rana, Morsjøen, og lik best å synge på Sega-dialekt, og det ville jeg gjerne at hun skulle også, så da måtte hun skrive om så det passet hennes dialekt.
0: Men til deg du gitt ut på singler tidligere, så er det den første coverlåten din egentlig?
1: Ja, det er det.
0: For du skriver fortsatt en del låter selv?
1: Skriver selv, og har fortsatt kø med låter som venter.
0: Kan du si noe om når neste utspill kommer, eller er det litt i det blå ambet?
1: Kommer til å spille inn 4 sanger til høsten, og så porsjonerer dem utover litt.
0: Så blir 4 ulike singler på 4 ulike tidspunkter, da?
1: Det stemmer.
0: Er du mye ute og spiller på lokale? Er du mye ute og reiser og opptreffer folk?
1: Ja, så mye jeg kan. Men jeg har fortsatt ledig i boka mi, så det er bare å ta kontakt hvis det er noen som vil ha dansemusikk, enten det er midt i uka eller i helg.
0: Og nå sender jo program over ulike deler til landet, så jeg regner med det kanskje beveger deg litt utenfor Mjøsområdet også.
1: Ja, det er bare moro. Jeg har fartet mye før, og savner egentlig det litt, og så komme ut ulike deler av Norge.
0: Da er det bare opp for å ta kontakt med Per Alnes. Du er sikkert på Facebook hvis folk er der.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, skal vi si noe mer da? Du er min heter sangen. Hva handler den egentlig om? Kan du si kort om hva teksten inneholder? Har du noen beskrivelse der?
1: Det er... titlen sier veldig mye da.
0: Det handler om ren kjærlighet.
1: Det er ren kjærlighet. Det er en åpen kjærlighetserklæring. Og ja, du hører tydelig det når du hører den.
0: Da tror jeg vi har fått sagt det vi trenger å si i dag, Per. Du får lykke til videre, og så møtes vi kanskje alt en gang, og hils Inge-Lise Forsbakk fra meg. Så hører vi på Du er min, og takk for at du tok turen til Rødsøgda i dag.
1: Selv takk.

Ja, dette her, det var en ny låt fra enmannsorkestret Ville Veier, som hadde Per Alnes i fronten, eller har Per Alnes i fronten. Vi hadde altså vært en tur borte på Rutsøgda og tatt en par prat med Per Alnes angående hans nye låt og den nye, og hans enmannsprosjekt Ville Veier. Glemte å fortelle innledningsvis jeg skulle ha et innslag, men da fikk dere i hvert fall en liten overraskelse i form av dette. Den lille praten jeg hadde tatt med Per da nå i sommer. Låten, den het altså, låten het, skal vi se, det står du her. Han het litt mer enn du, han het Du er min. Du er min het sangen, opprinnelig en norsk versjon av den gamle Lava-låta You. Så skal jeg by deg på en sang jeg sang inn for et par år siden her, som jeg spilte i forsvingende for et par år siden for første gang. Da sang inn en låt jeg hadde skrivet selv. Da fikk jeg den ideen at jeg skulle skrive en sang til hver årstid. Først skrev jeg en sang til sommeren, så skrev jeg en sang til høsten, så skrev jeg en sang til vinteren. Og jeg hadde tenkt å skrive en sang om våren også, men den kokte bort. Men nå skal vi høre sommerlåten min, spiller den kanskje en måned for sent. Men her kommer den, jeg har skrevet tekst og melodi. Jeg synger selv, produsenten min og han som har laget kompet, han heter Roger Eilertsen. Og låten heter Sommerglede.

Det var som glede min egen komposisjon og ved som sang, og så var det Roger Ellertsen som sto for komp og produksjon. En låt jeg sang inn for, jeg tror det 2 år siden jeg sang inn denne nå i år. Da har vi kommet fram til ukas nostalgihjørne, og vi skal høre bandet Tove Widerbergs, som startet opp på 90-tallet etter at Tove Widerberg hadde sluttet i Striplers helt først på 90-tallet. Tove Widerberg, han gjorde 3 studioalbum sammen med sitt band Tove Widerbergs, pluss at det kom et samlealbum noen år senere. Tove Widerberg, han var jo vokalist i Striplers, i hvert fall under deler av 80-tallet, muligens tilbake til 70-tallet, også litt usikker på hvor lenge Tove var med i Striplers, men stemmen hans var i hvert fall brukt på mange Striplers-låter opp igjen, i hvert fall 80-tallet da. Fra det andre studioalbumet, Angelina fra 1995, skal vi høre 2 låter i dag. Vi starter med tittelen Melodien, som er skrevet av låtskriverparet Ann Persson og Bjørn Alriksson.

Det var titelkuttet fra plata Angelina som Tove Widerberg ga ut i 1995. Vi tar med et kutt til fra samme plate. Dette er opprinnelig en gammel låt fra en som heter Richard Adler, som har skrevet melodien. Svenske teksten, den er laget av en som heter Olle Hellander, og sangen heter Fattiglapp og Millionær, og fremføres av Tove Widerberg.

Det var sangen om en fattiglapp og en millionær ifra Tove Widerberg fra plata de kom med i 1995. Og det var ukas nostalgihjørne her i Forsvingende. Så skal jeg ta pause. Når tilbake så kommer det musikk fra Kontrast fra Solør. Ikke bare fra Solør, vokalisten er fra Ilseng utenfor Hamar. Vi skal gjøre Kontrast med tre låter fra deres nye album som er ute nå, så det bør du glede deg til. De har samlet mange gode låter på sitt nye album. Du får høre tre smakebiter ganske snart.

0: Er det slutt nå, Jannar?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da er det tid for ny musikk ifra dansebandet Kontrast ifra Solør/Ildseng. Vi skal høre 3 låter fra deres nye plate som kom ut nå i sommer, og plata den heter Mer enn bare venner, og per i dag så er det 4 medlemmer som er ute i Kontrast. Det er jo hovedstammen da, Gro Anita og Leif Dybendal, og så har de med seg fått inn igjen Conny Nordvall etter en liten pause, og så har de fått inn Vegard Åslund på trommer. Disse 4 utgjør Kontrast nå i 2026. De var jo en duo-periode, men nå har de utøket til et helt band igjen og kommet med et nytt album som inneholder totalt 11 låter. Noen av dem har vært ute på singler tidligere, men ikke alle. Vi skal spille 3 låter fra denne plata i dag. Av en eller annen grunn er det bare 3 låter jeg har fått tilsendt fra plateselskapet. Jeg har riktig nok vært inne på Spotify og lyttet til hele plata, men de rene lydfilene jeg har fått tilsendt i radiobruk, det er bare 3 stykker. Så da er det ikke jeg som har valgt ut på låtene denne gangen, men det er rett og slett plateselskapet. De har nok gjort en liten feil. Jeg har prøvd å purre på det, men ikke fått noen respons. Vi starter med en melodi. Jeg synes det er ganske fin den også. Den er selvfølgelig skrevet av Leif Dybendal. Det er Gro Anita Dybendal som synger den samme gamle visa.

Det var kontrast med den samme gamle visa fra deres nye album Mer enn bare venner, som i hvert fall ligger på Spotify. Litt usikker på den finnes i CD-format, men finnes i hvert fall på, jeg regner med, ligger på stort sett alle digitale plattformer. Plata inneholder 11 låter, og det er veldig sånn typisk kontraststil på det hele. Det er det kjente kontrastdrivet, som det gjerne blir kalt. Vi skal gå over til en annen melodi som er litt roligere, og her er det både Leif og Gro Aneta som synger begge to. Dette er sangen som heter Stå sammen.

Stå sammen het den låten ifra Kontrast sitt nye album. Det var Gro Anita og Leif Dybendal som sang litt begge to på denne låta her. Så skal jeg kaste terning for denne plata, og jeg synes Kontrast har levert en veldig sterk og god plate denne gangen. Det er veldig mye gode låter her. Det er fin mix av raskt og rolig, og de låtene som er raske, de er veldig sterke og gode og fine å danse til. Og de som er rolige, de kan jo gjerne danse en trykkare til dem også. Jeg liker best å danse rolig danser når jeg er på dans, så jeg liker best litt roligere sanger slik sett. Men hvis vi skal lytte til dansebandmusikk, da liker jeg å ha litt uptempo låter, så der er litt sånn ambivalent da, får vel si. Men plate, den er god. Synes jeg skal få nesten toppscore, ikke helt, men ikke mye med å gjøre. Jeg gir plata 5 pluss på terningen. Plata mer enn bare venner. Og da skal vi høre en tredje og siste melodi som vi også kanskje burde spilt en måned tidligere. Den handler nemlig om sommertida og heter Sommertida. Så det blir tredje låt, tredje og siste

Da har vi kommet fram til veis ende for Svingende for i dag. Vi skal avrunde med Torino fra Sunnmøre og deres nå avdøde vokalist Svein Titlestad. Grunnen til at jeg spiller akkurat denne låten er at jeg spilte samme låten forrige uke, og da spilte jeg på dansk. Og da kom jeg skade for å si at låten kun var skrevet av en dansk låtskriver, men det stemmer ikke. For denne låten her er opprinnelig norsk og skrevet av Terje og Ann-Kristin Mårstad. Det er de som har laget låta, og så er det en reisemeter Susanne som hadde oversatt den til dansk. Det kom jeg skade for å utelate å si forrige uke, så derfor spiller jeg låta på nytt igjen nå, sammen med i norsk språkdrakt med Torino, slik at jeg får med at det var Terje og Ann-Kristin Mårstad som har skrevet låten sammen, for det synes jeg er litt viktig å få med. Og sangen, den heter Helt til solen går ned. Og med den låta så skal Thomas Eiråsen takke for følge. Jeg er tilbake neste uke med mer god dansemusikk her i Forsvingende, så jeg håper høres igjen da. Du får ha takk for at du fulgte med meg denne timen. Ha det bra så lenge. Her kommer Torino og Helt til solen går ned.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.
4: Nå blir det hårdrock.

Ja, kjære lyttere, da Thomas Neråsen klar i studio igjen i dag med Dansebandmagasinet for Svingende for deg, hvor jeg skal presentere en del singelnyheter som har kommet inn til redaksjonen under sommeren. Og så blir det litt annet smått og godt. Jeg skal blant annet ha et nostalgihjørne der vi skal til Brandval i Solør og spille musikk fra trioen Tress. Og ellers så blir det litt musikk fra de ulike epokene som Espen Hagen Olsen har vært med i under sin musikalske karriere, helt fra starten på 2000-tallet og fram til han frontet Ole Ivars, helt til deres aller siste konsert. Aller først, i dag skal vi ragga rundt i Malung. Det er tittelen på Casanovas nye singel, som kom ut rett i forkant av Dansebandsvekkan i Malung i sommer, så den burde egentlig spilt noen uker tidligere, men jeg spiller nå. Her er det Thomas Berglund, Emmy Bergstrøm og Henrik Setsan som har skrevet låten i samarbeid. Dette her, det er Casanovas sin hyllest til Malung.

Raggar rundt i Malung het den låten der ifra svenske Casanovas. Så skal vi til en singelighet fra det svenske dansebandet Jive. I Jive er det nå tidligere blackjack-vokalist Tony Ljungström som frontfigur. Og selv så har jeg alltid hatt stor sans for Tony Ljungström som vokalist og blackjack sin musikk under Tony sin tid i bandet. Nå vet ikke jeg om han har tatt med seg blackjack-stilen i over til Jive, eller om de har beholdt sitt eget preg, men vi skal få høre en ny single da, ifra Tony Ljungström og Jive, og dette en låt som på engelsk heter A Daisy A Day, og på svensk med tekst av Børre Karlsson er blitt hetende En blomma du får for vår kjærlek, og vi hører dansebandet Jive.

Det var en singel fra dansebandet Jive, og en blomma du får for vår kjærlighet, hørte du der med deres vokalist Tony Ljungström, mannen som var med og startet Casanova, mannen som var med og startet Blackjack på begynnelsen av 90-tallet. Nå skal vi ha norsk singelmusikk. Jeg har fått to singler fra en kar jeg alltid hatt stor sans for i sommer, nemlig Finn Erlandsen, mannen bakom Reddik under mange år. Finn Erlandsen har gitt ut en singel med to låter på. Begge disse skal du høre nå. Vi begynner med En favn av røde roser.

Det var Reddick, og en favn av røde roser. Ikke Reddick, men Finn Erlandsen. Nå har han gått solo, da Reddick har vært nedlagt noen år. Jeg tror ikke Reddick finnes lenger som dansebanen. Men Reddick, det var hjertebarnet til Finn Erlandsen under 70-tallet, 80-tallet og 90-tallet. Finn Erlandsen startet Reddick i 1973, og så kom det første albumet i 1976. Og så har det blitt en del senere album også med Reddick. Jeg har alltid vært fan av Reddick, helt jeg hørte om første gangen i, var det i Nattønske, tror jeg, eller var det på Ønskekonserten, at jeg hørte denne låta Dimmetid. Det var min første befatning med Reddick. Og så kjøpte jeg min første CD med Reddick på begynnelsen av 90-tallet. Og i 1995 kom plata Hjerter i brann ut, som ble plata jeg ble veldig, veldig begeistret for da den kom. Så Hjerter i brann med Reddick, det tør jeg dermed utrope til kanskje en av de aller beste dansebaneplatene i Norge noensinne. Men nå skal vi ha nok en ny singelåt, anno 2026, fra Finn Erlandsen. Dette her er en sang som tar oss med til Skåla. Det er vel øy utenfor Molde, tror jeg, med Kjem ifra Skåla. Musikk.

Skåla, ja. Det er vel ikke noe øye, det er et fjell, det er en like utenfor Molde. Dette her, det var sangen Vi kommer fra Skåla. Og Skåla, det er altså et fjell i Molde kommune som rager 1128 meter over havet. Finn Erlandsen har sønget to nye singelåter han har gitt ut nå i sommer. Han er still going strong, selv om han begynner å bli en godt voksen mann, for å si det litt pent da. Nå skal vi til nostalgierne. Vi skal til Brannval i Soler, til Trion Tress, som ga ut flere fine plater under 2000-tallet. I 2002 kom det, jeg tror er det andre albumet deres ut. Første gang het det, men det kom et album tidligere som het Fremmed Land. Det kom vel et år eller to tidligere, tror jeg. Men det er denne plata første gang fra 2002 jeg skal spille musikk fra Ibra i dag. Vokalisten i Tress, han har hele tiden hett Trond Vold. På denne tid hadde han også med seg Jan Magne Teigen og Bjørn Teigen på henholdsvis gitar og keyboard. Mulig Jan Magne og Bjørn var brødre, det kan jo tyde på det. Nå skal vi få høre to sanger fra Tress anno 2002, og vi begynner med Trond Vold sin titelhåt fra plata, nemlig Første gang. Første gang.

første gang fikk du der ifra trioen Tress. De kommer altså fra en liten plass sør i Solør som heter Brandval, ikke så veldig langt nord for Kongsvinger. Første gang i titelkuttet. Vi fortsetter med en svenskspråklig melodi, der det Monica Forsberg som har laget den svenske teksten. Dette opprinnelig en amerikansk låt, skrevet av en som heter Martin James Cooper, som kommer fra Denver i Colorado. Monica Forsberg, hun har kalt låten for Tre unge menn, og den blir fremført av Trond Vold og Therese.

Og som en liten fakta til, en liten, ikke fun fact, men en liten tilføyelse til slutt, så var denne plata produsert i Jan-Erik Olsen sitt lydstudio på Kongsvinger. Du har hørt Tress og låta Tre unge menn fra plata første gang fra 2002, som var plata jeg hadde med i ukas nostalgihjørne her i Forsvingende i dag. Så skal vi til dansebandet XS. Der er det vel ei som heter Therese, som har vært vokalist under mange år. Litt grann usikker på om hun fortsatt synger i bandet, men det får vi bare la ligge. XS, de har også kommet med en singel i sommer. Den er skrevet av Henrik Stetson, Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Faktisk samme trekløver som skrev denne Ragga rundt i Malung med Casanovas i begynnelsen av sendinga i dag. Nå skal vi høre XS med deres nye singel, Lite galen i kveld.

det var det du fikk med deg fra. Det var eksess, skulle jeg si. Det var eksess i nye singel, Lite galen i kveld, som også kom ut nå i sommer, hvor jeg hadde ferie fra Forsvingende, så da samlet seg opp litt singler i løpet av sommeren. Og de fleste disse nye singlene spiller i programmet mitt i dag, og så blir det kanskje en singel neste uke også. Ja, nå skal jeg ta i pause. Når jeg er tilbake, så skal det dreie seg om en kar jeg har kjent i mange år. Han var med og hjalp fram, som kom inn i dansebandmiljøet rundt. Det var vel sånn 2003, starten på 2004, at jeg fikk kontakt med denne gutten her fra Moelven i Ringsaker. Han heter Espen Hagen Olsen. Mange kjenner nok han både fra Sogn, Sol, Ivars. Jeg skal spille tre låter med Espen fra hans litt ulike epoker innen musikken nå ganske snart. Så det bør du få med deg. Jeg er straks tilbake.

0: slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Espen Hagen Olsen er en kar mange har begynt å kjenne til om senere åra. Først så fikk han jo sitt store gjennombrudd med Songs i 2007, da han var med i TV-serien Lyden av lørdag. Senere gikk det litt tid, han var frontet dansebandet Songs en periode. Etterpå så ble Songs lagt ned, og det ble startet en duo med Espen og Geir Ågesong, som også driver på i dag, som kalte seg bare Songs de også. Før Espen begynte å synge Songs, så var det med en duo fra Gjøvik-området som jeg var med, og hvor jeg hjalp Espen litt inn i dansebandmiljøet, da. For jeg leide leilighet av han som spilte keyboard i duo jeg, Frode Brattelistuen. Og så viste det seg at han plutselig trengte en ny vokalist, for den gamle vokalisten ville slutte. Og da hadde jeg allerede fått en demosingel i posten fra ung gutt fra Moelven som het Espen Hagen Olsen. Han var vel kanskje 16-17 år da han sendte meg den singelen. Og da kom jeg på at da skulle jeg ta kontakt med Espen og høre om han kunne tenke seg å synge i en duo. Og det ene skjedde ene med det andre, det ene ordet tok det andre, holdt jeg på å si, og så endte det opp med at Espen kom for å øve litt med Frode. Og da ble Espen fast vokalist i Du og jeg etter ganske kort tid, og etter ikke så mange måneder så kom det også et CD-album fra Du og jeg, og den plata skal vi spille låt fra nå. Her er det tidligere Du og jeg-vokalist Roger Solberg som har skrevet tekst og melodi til sangen som heter Soknedalsdans. Og dette er en innspilling med Espen fra 2004.

Det var Soknedalsdan som Espen Hagen Olsen spilte inn på sitt første album, som han gjorde sammen med Frode Brattelstuen i Du og Jeg. Og så, etter at Espen hadde begynt i Du og Jeg, så var det Dansebandfestival i Seljord. Og i 2002 så meldte jeg meg på et TV-program på TV2 ifra Dansebandfestivalen i Seljord. Det synes jeg var veldig moro å være med på. TV-teamet førte meg rundt på festivalen mens jeg gjorde radiointervjuer og sånne ting. Og det var en veldig artig opplevelse. Og så sa jeg til Espen år etter, var det vel et par år etter muligens, så sa jeg at nå skal de lage TV-program igjen fra Seljord. Og der bør du bli med på, tenkte jeg, sa jeg til Espen, for jeg visste han var veldig fan av Christer Sjögren. Om Christer Sjögren og vikingarna skulle opptre på festivalen år etter, så sa jeg at da bør du melde deg på det TV-programmet, så bør du si at du har lyst til å møte Christer Sjögren, så kanskje du får møte han på TV, sa jeg til Espen. Og han gjorde det som jeg sa, han meldte seg på programmet, og han var med på TV, og kom på TV høsten i 2004, var det vel? Tror det var det, hvis ikke var senere. Og da endte det opp med at det satt en gjeng med gutter på dokka og så på dette TV-programmet fra Seljord. Og da så de Espen var med en Christer Sjögren og sang litt og pratet, og han var veldig sånn, han fikk synge litt på TV-en, så han fikk høre stemmeprakten hans. Og da ble gutta fra dokka veldig begeistret, for de hadde tenkt å starte et nytt danseband. Og da tok de kontakt med Espen og endte med at han ble vokalist i det nystartet dansebandet Songs. Det gikk litt tid, så ble det TV-program på NRK i regi av Jenny Jensen. Var vel en, ja, det var ikke Jenny Jensen som var programleder, men Jenny Jensen var med som sånn coach, eller sånn der trener nærmest da. Og hun skulle liksom trene ulike band og artister til å bli med etter programkonseptet som het Lyden av lørdag, og der ble dansebandet Songs med. Så da fikk også Espen Hagen Olsen vise seg fram på TV igjen, og det endte med at dette ble gjennombruddet til Songs. Dette var i 2007. I 2008 så kom den første plata, og nå skal vi høre titelkuttet fra den plata, nemlig Det koster å være kar.

det koster å være kar ifra Sogns. Første hitten deres og første innspillinga som Espen Hagen Olsen gjorde med Sogns. Så gikk det ganske mange år. Dette var jo i 2007, plata kom i 2008. Så gikk det helt fram til 2018-19. Da viste det seg at Ole Ivars trengte en ny arvtaker etter Tore Halvorsen, som først ble Tore Halvorsen syk, så måtte ta en pause, og senere så valgte Tore Halvorsen i seg i Ole Ivars for godt. Og da trengte Ole Ivars en ny vokalist, og da hadde de hørt om en Espen, de kjente godt til en Espen. De hadde hørt mye musikk med Espen og Sogns, og da endte det med at William Kristoffersen valgte å hyre inn Espen Hagen Olsen som den aller siste vokalisten i Ole Ivars. Han var med de siste åra fram til de hadde sin avskjedskonsert, og gjorde bra suksess med Norges største danseband. Nå skal vi høre en av de få låta som Espen fikk lov til å synge inn sammen med Ole Ivars. Og det er sangen som heter «Det får bli som det blir».

Da har jeg fortalt deler av historien til Espen Hagen Olsen, hvordan han kom inn i dansebandbransjen, men jeg glemte å ta med en ting da. Og det var også at han var med på den 21. Frem fra Glemselplata i 2008. Der var han med og sang flere melodier, men den får jeg spille musikk fra ved en senere anledning. Nå fikk du med deg musikk fra både du og jeg, Sogns og Olivars. Til slutt hørte du låta «Det får bli som det blir». Så skal vi ha svensk singelmusikk igjen, singelen svensk singelnyhet. Dette her, det er Lasse Sigfridsson, tidligere vokalist i Lasse Stefans. Den sangen han er ute med nå, den har han også gjort med Lasse Stefans for en god del år siden. Sangen er opprinnelig amerikansk, heter «I guess it never hurts to hurt sometimes». Og med svensk tekst av Christer Eriksson så er det blitt til «Jag ska alltid känna glädje». En gammel Lasse Stefans låt altså, som jeg her hører i ny versjon med Lasse Sigfridsson.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi gjøre med nok en singelighet fra enmannsprosjektet Dansbanders fra Sverige med Linus Lindholm i spissen. Dansbanders, de har tatt for seg en låt som Petra Marklund gjorde for en del år siden, som heter Händerna mot himlen. Og denne låten her ble tatt fram igjen i sommer i forbindelse med at Sverige var med i fotball-VM. Jeg vet ikke om det var noe offisiell VM-låt, men det var for forbindelse med fotball-VM at denne låten kom fram i lys igjen. Og jeg mener også at det ble skrevet en litt annen tekst til sangen. Vi skal få høre den med Dansbanders og Linus Lindholm. Den heter Händerna mot himlen, og den kan nok være mange som kjenner igjen. Det er en som heter Joakim Berg som har skrevet låten. Og med den så takker Thomas Eriksen for følge for i dag. De to neste ukene er forsvingende, så blir det noe spennende å høre på. Da skal jeg først ha et lengre intervju med, hva for et intervju da, med Sten Nilsson fra Sten og Stanley, som min kollega Sigbjørn Hemstad har laget for meg nå i sommer. Han har vært på dans med Sten og Stanley og har fått en lang og god prat med Sten Nilsson, så det skal jeg spille av neste uke her i forsvingende. Da blir det både intervju og flere gode gamle Sten og Stanley-låter. Og uke etter, da har Sigbjørn vært og pratet med Erik Lim fra Vikingarna, så da skal vi høre litt om Erik Lim sin tid i Sveriges største danseband. Det blir om to uker her i forsvingende. Men neste uke altså, Sten og Stanley pluss litt annet smått og godt. Så bli med meg igjen da. Jeg takker for meg. Her er Dansbanders til slutt, og Händerna mot himlen. Ha det godt til vi høres igjen.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Mitt navn er Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt sånn fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

0: Hei, jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
4: Musikkekspressen. Presentert av Per Aril Andersen.

Da det en glede å ønske hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkekspressen nok en gang her på din radiostasjon. Og vi skal holde det gående i 55 minutter med diverse musikk og rariteter. Så velkommen skal du være ombord i Musikkekspressen.

Ja, vi lar kjenningen få lov å feide pent og pyntlig ut, vi hele tone ut, og så går vi løs på dagens program. Det mer enn nok å ta også I dag, så jeg håper jo at du har tid og anledning til å henge på, og så skal vi... Skal jeg I hvert fall prøve å servere deg musikk som forhåpentligvis faller I smak. Det kanskje litt hard åpning I dag, men jeg har finnet fram en gruppe som kallte seg for Soap. Det var to tvillinger fra Danmark som herja hitlistene med This Is How We Party rundt 1998. Og fra det albumet som de ga ut, så skal vi høre en spor som heter Romeo and Juliet.

da, pote godt det, men pizza godt det også. Skal vi vel også si at potet jo egentlig ikke norsk. Den, ja, jeg skal ikke gå veldig inn på det, men jeg tror faktisk den indisk sånn opprinnelig, hvis jeg ikke tar helt feil, eller ikke, ja, nei, enten indisk eller søramerikansk, men det det sikkert andre som vet veldig mye mer om meg. Jeg vet i hvert fall at den opprinnelig ikke kommer fra vårt kjære mor Norge. Vi skal videre, og vi skal gjøre det sånn at vi drar i gang nok en melodi. Og denne gangen så det ABBA som ligger klar, og melodien Lay All Your Love On Me.

Ja, da, dette var sånn at det var godeste rikingene det og gode gamle gubba. Vi skal fra gode gamle gubba til Teddy Bears, det blir mer norsk her. Vi skal nemlig høre en melodi som heter Snackbarn på hjørnet. Og ja da, det altså Teddy Bears som ligger klar. Og vi drar til Snackbarn B, Snackbarn på hjørnet og Teddy Bears altså her i Musikkekspressen.

Ja, det var Samantha Fox det. I only wanna be with you. Vi skal fra 80-tals musikk til, ja, det må bli litt mer lokalt for min del. For denne gruppa her, de kaller seg for Vittensand Cowboys. Og Vittensand, det en av Larviks flotteste strender som ligger bare et steinkast unna her jeg bor. Så jeg vet ikke så veldig mye om Vittensand Cowboys, anten at jeg mener de må være lokale utifra det navnet. Det jeg ganske sikker på. Vi skal i hvert fall dra i gang melodien Teddy Bear. Og så vil jeg bare legge til at for dere som lytter på Radio Larvik, så vil dere si hvorfor i all verden forteller om vårt sted. Alle vet jo hvor Vittensand er. Ja, det nok riktig i Larvik, men dette programmet går også på enkelte andre stasjoner som langt unna Larvik. Så derfor så gjør vi det sånn. Men vi skal dra i gang Vittensand Cowboys og melodien Teddy Bear.

siden vi var i gang her med Vittensand Cowboys og Teddy Bear, så tenkte jeg vi kunne fortsette med et litt sånn, litt mer, kanskje ikke like profesjonelt band, men allikevel veldig charmerende å høre på. Det snakk om artistene Bjørn Prytz og Fred Fransen, som har gitt ut et par CD'er, og fra en av deres CD'er så skal vi høre Release Me, eller Please Release Me, og vi setter i gang.

det var Bjørn Fritz og Fred Fransen det, og Please Release Me. Og dette her jo absolutt bra, det det, men jeg vil bare understreke det at jeg sa ikke profesjonelt, så det fordi at dette her jo da to gutter som tydeligvis da også spiller til dans og sånne ting, som da har gitt ut en CD, og ikke nødvendigvis et multinasjonalt band eller type Ole Ivars. Det var liksom det som var tanken her, ikke at det var dårlig, for det det absolutt ikke. Vi skal videre, og vi skal ha med oss dansbandet Schütz som neste, og melodien her, den handler rett og slett om Emma.

Honolulu, og det var ingen tvil, det var altså tre busseruls vi hørte her. Så skal vi videre til Geir Ødegården, og han har sin versjon av Billy Swan's I Can Help, men her altså norske Geir Ødegården, I Can Help.

da, det var altså sånn at det var I can help. Det var Geir Ødegården da selvfølgelig som fremførte her. Billy Swan han har jo hatt to versjoner av denne her, og på den ene så det jo litt lengre etterspill, sånn at du tror låten ferdig, og så plutselig så durer den opp med og det litt skummelt, hvertfall var det for meg som var ny tekniker for mange, mange år siden, og som hadde med en kassett med Billy Swan, og det ble ikke helt bra den avslutningen der. Derimot nå så skal vi til et danseband som heter Tress, og det vil jeg tro at dere som lytter på oss fra Radio Sentrum I Kongsvinger, dere kjenner nok mer til disse her. Men vi skal høre historien om en trailersjåfør, og ja, denne låta har vi jo hørt før med andre, men Tress gjør den veldig, veldig bra. Det skal de ha. Her Tress og trailersjåfør.

Ja, da det var historien om trailersjåføren det og dansbandet Tress. Vi skal begynne å tenke på å runde av for i dag, for klokka den tikker og går, og vi har 55 minutter til rådighet, og det må vi holde oss innenfor, ellers så får vi noen redaktører på nakken som sier at sånn må det være. Så det skal vi overholde, men da det sånn at siden vi sang litt om Tyskland og Hamburg og diverse her, så fikk jeg litt lyst til å ta med en melodi som jeg spilte veldig mye før, og det en melodi av en artist som heter Janine, og melodien heter Heimliche Kysse, eller Hemmelige Kyss, og med den så runder vi av for i dag, og så sier vi som så at Musikkexpressen tilbake igjen neste uke, samme tid og på samme sted. Her Janine og Heimliche Kysse, og du må ha det riktig, riktig så bra, og så høres vi igjen om en uke. Auf Wiedersehen!

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Ja, velkommen tilbake til Magical Mystery Music Tour. Nå sommeren fortsatt til stede, det godt og varmt ute. Selv har jeg hatt en knallferie på Vestlandet og bare vært på brevandring, rafting og via ferratta, syklet Atlanterhavsveien og flytt i fjellet og blitt spist av klegg og sånt som hører sommeren til. Men nå er det straks skolestart, kanskje ikke for min del, men det kan hende at det er flere som synes det er spennende, og studentene har vel allerede begynt, så ting begynner å røre seg igjen. Jeg tenkte jeg kunne starte fra et band som er forholdsvis kjent i Jethro Tull. Låt fra Benefit, som er tredje skiva deres, som er litt mørkere enn de tidligere skivene, men det er det siste med bassisten som heter Glenn Cornick, som ble sparket ut av bandet og gikk videre til band som heter Wild Turkey og alle ting. Så jeg sa litt feil en tidligere sending, blandet både Ian Anderson og John Anderson. Altså det er Ian Anderson som jobbet som vaskehjelp i et sånt plateselskap for å få litt innpass før de egentlig slo igjennom. Så beklager den der glippen, men det er sikkert en del sendinger siden, og sikkert alle andre har glemt det. Han Ian Anderson, han jo kjent for å stå på et bein og spille fløyte. Den eneste andre artisten jeg har sett som gjør noe lignende, det er Arnie Norris med Bert Bert-sangen. Jeg vet ikke om Henrik Nicolai har spilt den noe særlig i siste, men rest in peace Arnie Norris. Det var artig å se deg på tranen i sin tid. Jeg skjønner ikke hvordan de andre holdt ut, men greit nok. Men vi kjører løs. Jethro Tull, låta To Cry You a Song.

0: Ja, det var Jethro Tull to Cry, a song fra Benefit. Tenk at det lenge siden jeg kjøpte en skiva. Jeg tror jeg kjøpte den på platebutikk i Kongsberg. Jeg skulle besøke bestforeldrene mine, og de ble litt sure, for jeg kom for sent til middag. Men det var jo den gang det gikk an å kjøpe plater i Kongsberg, borti fra messer antageligvis, da, men jeg lurer på om det var bokhandler som solgte den gang. Men nok om det. Neste skiva, den er fra Pete Sinfield, som har jo vært liksom bidragsyter til noen tekster og sånt for King Crimson. Den plata her har jeg hatt to stykker av. Den ene første så ut som den hadde vært ligget i vann en periode, for den var helt sånn der krøllet og rar, men det var antagelig den originalen, for den hadde jo en sånn litt spesielt trykk med sitt eget bilde på feltet på sida. Men så det, men den, og plata var i seg selv helt nedslitt, så, men så var det en kompis som meg som heter Olav da, som var så veldig glad i den skiva der, så hadde jeg fått tak i en annen med sin nyere cover, men så var plata var bra, så en sleiping som jeg, så fikk Olav den uoriginale coveret med en dårlig plata i bursdagsgave, men jeg tror han var fornøyd, for da, det er noe han kan eie framfor at han skal spille den da. Så vi kjører løs med siste sporet på den soloskiva til Pete Sinfield, hvor han har blant annet Greg Lake fra Emerson, Lake & Palmer, som også har vært med i King Crimson, som korer og tar over litt stemmer. Så det er en ganske fin låt som heter Still.
1: Still. From a dark well, constant flowing, winding seawards over ancient mossy

Ja, det var Pete Senfield med, som hadde invitert Greg Lake inn på låta Still fra samme skiva. Det er dessverre den eneste skiva han ga ut, men han har jo bidratt til flere andre band. Så skikkelig dikter i hvert fall. Så nei da, regner med at Olav koser seg med den skiva hans, hører om den er ganske utslitt. Men over til neste band, som vi har spilt noen ganger før, Gentle Giant, fra den låt fra skiva Octopus, som de skrev som hyllest til deres roadier, som den er jo bare litt morsom. Men det som var litt rart var at når jeg var i militæret, så var det en sånn her svær bergenser som het Nilsen, som drev og fløy rundt og skulle banke opp alle på troppen. Men han lot meg være i fred, for han var så glad i den låta her, så han syntes det var verdt å la meg være i fred for å sitte på en kassettspiller inn på røykerommet og spille Gentle Giant med låta Dog's Life.

Ja, det var Gentle Giant med Dog's Life. De sier at det er en hyllest til deres egne roadies. Vil heldig si at det er en hyllest til Sardo, som vi har passet en ukes tid. En retriever labrador som bor i Hokksund, som skulle vært førerhund. Men han er nok litt for glad i å jage katter, og jeg er flink til å oppfordre han til å fortsette med det, så... Ja, men nå går vi over til nederlandsk landeplage fra 70-tallet. Den låta her, den kommer fra skiva Moving Waves, og den har vært brukt som melodi til Nike-reklame i fotball-VM. Den har vært brukt for å promotere Stig fra Top Gear, og til og med vært brukt i en McDonald's-reklame. Så... Til og med det er en eller annen fyr jeg kjente som heter Kim André som digget den låta her, men han hatet musikk fra 70-tallet, så han var i litt av en dilemma da når jeg viste han hvor den kom fra. Så nå kjører vi løs med Fokus med låta Hokus Pokus.

Det er bare fokus med fokus, fokus. Litt jodling fra Nederland som er kjent for høye fjell. Jeg så faktisk dem på Union scene for en 15 år siden kanskje, noen 10 svanler. Han var imponerende, fordi det var ikke bare at det var en veldig fin konsert, men at han satt der med sånn diger skinnlue hele tiden når det var så jækla varmt der inne. Så vi andre stod i t-skjort og svettet, han spilte videre med sånn diger skinnlue, men det gikk veldig bra. Det var en fin konsert, møtte på han, jeg husker ikke hva han heter, vi kalte den bare for Fetter Ivan, og Fetter, en tidlig kollega med, han var der, så i hvert fall vi var noen kjent folk. Nå tror jeg han, Henrik Nikolai, han sliter litt med å finne neste låt. Nei, han står og vifter. Bare fortsett, nei, vi tar neste låt, det er fra et sånt band som heter Refugee, som består av Lee Jackson og Brian Davidson, som er til oversett Band of Nice, når han, Keith Emerson, begynte med Emerson, Eck & Palmer. Så de ble sittende igjen og fikk rekruttert en organist fra Schweiz, som heter Patrick Moraes, som spilte vikariert for Rick Wakeman på Yes, You Were a Layer. Han gjør en helt bra jobb, han, absolutt, men jeg vet ikke om han har spilt så veldig mye mer. Men denne skiva her er egentlig helt kul, den er jo, nå har jeg bare hentet et smakebit fra disse lange låtene, som heter Theme for the Canyon, og han Lee Jackson som synger, han ser ut som en sånn pornoskuespiller, omtrent en sånn slesk fyr, men han har litt stemmen deretter. Så da kjører vi løs, Refugee med låta Theme for the Canyon.

Ja, det var Refugee med utdrag fra den skiva, sånn selvtitulert skive. Det var Theme for the Canyon, så det var et fint parti. Det også et annet parti på neste side, hvor han synger om at han får så pusteproblemer når han skal gå opp den spanske trappa i Roma. Så det også litt verdt å høre, hvis man først fyller opp platsamlinga med den sjangeren med de samme artistene. Nå går vi videre til Van der Graaf Generator. Dette er en skive fra World Record, som er vel den sjuende skive og tredje ga ut. Jeg skal faktisk se Peter Hamill i Asker Kulturhus nå i høst. Den ble jo utsolgt med en gang, så det blir spennende. De fikk jo melding at de måtte først ha større lokaler, og så var det utsolgt. Og dette gikk jo kjempekjapt. Så det er tydeligvis at det er mange fans der ute. Den han Hugh Banton, som også var med fra starten, han sluttet etter en skive her på grunn av skilsmisse, og siden har lagd en del programvare for musikkstudier. Så vi prøver oss ut med låta When She Comes, fra låta fra bandet, mener jeg, Van der Graaf Generator.

Det var vanlig grafgenerator When She Comes. Etter mitt skjønn så det i hvert fall bedre band fra Manchester enn Oasis. Selv med Oasis har jeg sett Roskilde-festivalen før de egentlig slo igjennom, så det var litt artig, som med Cranberries som mange andre som var helt ukjente band. Så nok om det. Jeg får minne litt om en fru som var Lady with the Skin So White, for hun veldig nøye på å smøre seg om sommeren, solfaktor 50 i det minste. Men apropos henne, nå går jeg til band som ikke jeg får lov å spille hjemme, for hun får angstanfall av dem, både av utseende og musikken. Så det er Angine de Poitrine, som jeg har spilt tidligere, som har virkelig slått an som en sånn motsetning til musikk fra kunstig intelligens. Som sagt, de har nå spilt foran 17 000 mennesker på konserter, og bort i Canada så var det en slo til med rekorden til Stevie Wonder på en eller annen konsert i antall publikummere på en sånn jazzfestival. De er jo og har sånne symboler med sånne trekanter som er et monument fra deres hjemby som skal symbolisere en flomkatastrofe. For en kjenner som bor oppe i Nord-Østerdalen som akkurat har fylt 50, som fikk en sånn skive av meg til bursdagen hennes. Så kjære Kristin, du har fått plata di, men nå kan du også høre en eller annen låt fra den på lufta. Her er Angine de Poitrine med låta Tambez.

Det var Angine de Poitrine med Tambez. Det er jo, som de som kanskje har hørt om dem før, altså de looper inn låter, og når jeg hørte dette litt nøye med hodetelefonen, og det helt utrolig hvordan de spiller, mikser rett og slett sporene mens de spiller. Dette blir veldig musikkteknisk, men de som kan dette her, de sier at hvis du bommer på en note her, så blir det bare rot. Så det nei da, jeg ble helt svett å høre på dem. Men jeg får ikke lov å spille hjemme, fordi fruen får angst av kostymen deres. Nå er vi i august, for vi tar og roer oss litt ned med et gammelt band som er nesten ingen igjen av nå, Uriah Heep med July Morning. Den låta her kom på nummer ett i Sovjet. Og forresten, når vi snakker om Angine de Poitrine, den volym 2 som kom ut nå nettopp, den har faktisk havnet på tredjeplass i Tyskland. Så det er jo tydeligvis at mange som ikke er glad i KI-musikk. Så da avslutter vi med Uriah Heep, July Morning, hvor jeg ble sensurert når jeg skulle dekke en konsert i Stjørdal for studentavis, for jeg skrev at han Mick Box, han på gitaristen, han under gitarsoloen sin så spilte han Snake på telefonen. Da var ingen som trodde meg på det, og det har de god grunn til. Mitt navn Frode Brokhaug. Takk for at du lyttet. Da avslutter vi July Morning.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk
2: og ekte lokal sjel.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne fredagen, den 14. august. Lørdag 15. august blåses den fjerde utgaven av det nye Sigdalsmesterskapet i fotball for voksne i gang. Nedre Sigdal IF inviterer igjen hele bygda til en innholdsrik dag på Prestfoss stadion, der heder, ære og gjeve pokaler står på spill. Og turneringa har etablert seg som et populært samlingspunkt, og årets oppslutning underbygger interessa. Fem damelag og åtte herrelag står klare på startstreken. Det betyr at over 160 spillere fordelt på 27 kamper skal i aksjon i løpet av lørdagen, skriver Primus Motor Christian Haugen i Nedre Sigdal IF i en pressemelding. Og geografisk er hele kommunen representert, fra øverst i Eggedal til nederst i Utebygda. Både Eggedal dameklasse og Sigdal stupeklubb herreklasse stakk av med seieren i fjor. Begge lag stiller til sist start også i år, men den spørs om de får en enkel vei til trofé. Det trenes godt rundt omkring, og fra et folkehelseperspektiv er vi imponert over innsatsen som legges ned for denne dagen. Det er ingen tvil om at snittkondisen i bygda er litt høyere akkurat rundt denne helgen, sier Haugen lattermilt. Og mesterskapet er utformet som en lavterskelturnering, der idrettsglede står i sentrum, med en nedre aldersgrense på 15 år og ingen øvre grense. Åpner konseptet for at flere generasjoner kan spille sammen, enten det er far og sønn eller mor og datter på samme lag. Og satsningen rundt laga skorter heller ikke på. I år har et av laga til og med meldt inn en spillende medisinsk trener. Arrangøren håper på solid oppmøte fra sambygninger og rigger til for en trivelig dag på sidelinja. Værmeldingen ser lovende ut, og det blir selvfølgelig både kiosk og spikertjeneste gjennom hele dagen. Det er bare å ta med campingstolen og nyte stor underholdning fra klokka 10, oppfordrer Christian Haugen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Skal vi ha med oss litt mer sport her, og det er litt lokal sport. For to verdensmestere fra Modum O-lag. Modum O-lag markerte seg i verdenseliten da klubben sikra seg hele to gullmedaljer under mellomdistansen i World Masters i Rzeszów i Polen. Og orienteringseventyr i Polen samler denne uka over 2500 deltakere fra alle verdenshjørner, men det var løperne fra Modum som stjerte showet på mellomdistansen. Sirpa Lilja leverte et fantastisk løp og gikk helt til topps i klasse W70. Kort tid etter fulgte lagkamerat Jørgen Mortensson opp med sin egen gullprestasjon da han krøsset mållinja som vinner i klasse M65. Med to ferske verdensmestere i stallen kan Modum O-lag se tilbake på en historisk og svært vellykka dag i det enorme mesterskapet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fredag ettermiddag fikk Drammens Tidende tips om at flere politibiler med sirene kjørte retning Solbergelva. Operasjonsleder Marius Fosvold sier at det dreier seg om en ordensforstyrrelse på en privat adresse. Hendelsesforløpet vet han ikke noe om foreløpig, men han forteller til Drammens Tidende at de er på sted. Klokka 13.37 opplyser Fosvold i politiloggen at de fikk en melding om høylytt krangel og slagsmål mellom to personer. Ingen ble fysisk skadet, men politiet har anmeldt en av personene for trusler, og vedkommende er også bortvist fra sted, melder operasjonslederen. Dette skriver eikeblad.no. Etter storbrann i Krokstadelva i Drammen i slutten av juli skrev Aftenposten at tujahekke kan ha bidratt til rask spredning, og nå kommer brannsjef i Larvik med en klar advarsel. Tujahekke er jo ikke en brannfare i seg selv, men de spiller en stor rolle med tanke på spredning, forteller Trond Atle Hagelin, konstruert brannsjef i Larvik, til Østlandsposten. Storbrann i Krokstadelva i juli ødela over 100 boliger, og ifølge Aftenposten kan tørke, vind og tujahekker i området ha bidratt til rask spredning. Hagelin ser hva har var selv på sted tre dager etter at brannen startet. Boligfeltet der brannen brøt ut beskriver han som gammelt og fullt av store, tette tujahekker. Og tujahekker er blant Norges mest populære hekkeplanter. Og samtidig er det oljer i tujahekken som skal kunne gjøre den spesielt brannfarlig, i tillegg til at den ofte plantes tett mellom boliger. Dette kan også Hagelin bekrefte. De tar fort fyr og gir fra seg utrolig mye varme i starten. Det sier bare puff, og så er det full fyr. Og de ser grønne og fine ut, men på innsida det knusktørre kvister. Og derfra kan brann smitte over på markise, trampoline og andre ting som tar lett fyr, og spesielt i hyttefelt, der hekkene ofte vokser vilt, det ifølge brannsjefen ekstra viktig å passe på. Tuhekkene bør ikke plantes nær husvegger, og la ting ligge nær hekken. Hekken generelt ikke å anbefale, bare en gnist flere meter unna kan utarte seg til en stor brann. Og brannsjefen forteller også om flere tilfeller der det har oppstått en brann fordi noen bare skal brenne litt ugras, med en ugrasbrenner og så vidt har kommet bort i tujan. Og vil du si at det en anbefaling at folk ikke skal plante tujaker? Nei, for all del, folk må få lov til å ta tuja, men vær forsiktig. Til NRK sier professor Torgrim Log ved Høgskolen på Vestlandet, som forsker på brann og brannsikkerhet, at en gnist eller en flamme vil varme opp tujans tynne blader svært raskt. Og en tørr tujahekk faktisk ekstremt brannfarlig, og vi må tenke at dette et brannfarlig objekt. Da må vi tenke avstand og størrelse på det, uttaler Log, og legger til at brannfaren øker i takt med at man bygger tettere og tettere. Og Log anbefaler å holde hekken lav. Hvis det brenner i nabohuset og det sprer seg til tuhekken, så kan det spre seg fra tuhekken til ditt hus, og jo mindre biomasse du kan ha i tuhekken, jo bedre, mener han. Og en av årsakene til at tuhekker så populære trolig den lave prisen. I NRK-artikkelen anbefaler imidlertid gartner Frode Torgrimsen Barlind som et godt alternativ, og den holder mer vann og brenner dermed ikke så lett. Og dette skriver ringblad.no. Buskerud fylkeskommune og NAV Vestviken har inngått en ny omfattende samarbeidsavtale om den alternative opplæringsarenaen Fremtidens skole i Vikersund. Avtalen den første i sitt slag i Norge og skal sikre at enda flere unge får en praktisk vei inn i arbeidslivet og mulighet til å ta fagbrev. Fremtidens skole har siden 2016 vært et tett samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune og Hære entreprenør, og tilbudet gir ungdom som sliter med tradisjonell skolegang en mer praktisk opplæringsarena ute i bedrift. Med den nye avtalen trer NAV inn som en langsiktig partner, noe som åpner for at også flere av NAVs brukere kan benytte seg av tilbudet. Dette et viktig skritt i arbeidet med å gi flere unge muligheter til å lykkes. Avtalen resultatet av et lengre samarbeid hvor flere aktører har bidratt, sier Pia Elverøy, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i Buskerud fylkeskommune. Målet med storsatsningen å møte næringslivets skrikende behov for kompetent arbeidskraft, samtidig som flere unge får den nødvendige støtta til å fullføre opplæringen. For å få den nye avtalen på plass måtte det til og med regelverksendringer til på nasjonalt nivå. Det var behov for endringer i regelverket for å få dette til, og vi i NAV Vestviken svært fornøyde med at det gikk i orden. Med denne avtalen styrker vi innsatsen for å møte ungdommene på en mer helhetlig måte, sier direktør Laila Gustavsen i NAV Vestviken. Hun understreker at samarbeidet gjør at Fremtidens skole kan videreutvikles og gi god opplæring til langt flere enn tidligere. Selve den praktiske gjennomføringen av tilbudet ligger hos Buskerud videregående skole og Hære entreprenør, og rektor ved Buskerud videregående skole Ylva Blomberg ser svært lyst på fremtiden. For oss dette pedagogisk utviklingsarbeid i praksis, hvor våre lærere samarbeider tett med instruktørene hos Hære. Nå styrker vi fokuset på opplæringsmålene og tester ut flere nye måter elevene kan lære på, sier Blomberg. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt til fredag stanset politiet en bil i Gustavveien mellom Geithus og Åmot i Modum. Fører av bilen var åpenbart beruset, ifølge operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås. Vedkommende fremstilt for nødvendige prøver, og det opprettes sak på hendelsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Jon Hovland har finnet sin etterfølger som toppkandidat for Modum Høyre før kommunevalget neste høst. Hvis nominasjonsmøtet sier seg enig, det Marianne Werp på 51 år som skal toppe lista til partiet. Dette blir veldig spennende. Jeg glad, gleder meg og ser frem til å ha en rolle jeg ikke har hatt tidligere, sier Marianne Werp til Bygdeposten. For dem som har fulgt politikken i nabokommunen Øvre Eiker, hun slett ingen nybegynner. Hun har nemlig mer enn 20 års erfaring fra det politiske livet der, har sittet i kommunestyre og utvalg samt vært gruppeleder. I tillegg har hun fylkespolitisk erfaring fra Buskerud. Dette akkurat en sånn kandidat vi trenger for å toppe laget i Modum. Hun har erfaring, politisk tyngde, samarbeidsevne og erfaring. Topp dette med evne til å bygge lag og skape tillit, så har du en veldig god førstekandidat, sier Jon Hovland, som har ledet nominasjonskomiteen. Det kalt inn til nominasjonsmøte for å velge førstekandidat i partiet 31. august. Selv om det i Øvre Eiker hun har bodd og fått politisk erfaring er været på opprinnelig Moing fra Geithus. Sånn sett kommer hun hjem før valget neste høst. Og deadline for å få bosatt meg er vel valgdagen, så håper jeg det skal skje i god tid før det. Jeg må finne et sted hvor jeg kan trives, og siden det er barn inne i bildet, må jeg gjøre det så praktisk som mulig for dem. Derfor tenker jeg å bosette meg Åmot så nærme Øvre Eiker som mulig, uten at jeg tar noe stilling i kampen mellom tettsteden i Modum, sier hun og ler. Etter en vår og tidlig sommer, dels preget av uro innad i partiet, er Hovland glad for å ha landet det han mener er en god kandidat. Hennes erfaring er svært verdifull, og at hun også har erfaring fra fylkespolitikken, gir av et kontaktnett som er toppkandidat i Høyre trenger. Og har det vært vanskeligere å finne en toppkandidat enn du trodde? Egentlig ikke. Jeg sa allerede for 4 år siden at jeg ønsket å gi meg, men det var ikke mulig å finne noen. Sånn sett har jeg forstått at det kom til å bli en utfordring, og jeg har sagt at vi langt på vei trenger en mer politisk erfaring som kommer utenfra og flytter til Modum, og det har vi nå finnet, sier Hovland strålende fornøyd. Og dette skriver da eikeblad.no. Barnevernsinstitusjon kan bli stengt, og det er alvorlig grunn til bekymring, og de har avdekket en rekke avvik ved barnevernsinstitusjon. Fordi avdekkende forholdene samlet sett gir alvorlig grunn til bekymring for institusjonens evne til å sikre barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse. Og barnevernsinstitusjonen ligger også i Drammensområdet. Og det skriver Bufetat i et forhåndsvarsel til det Drammens-baserte selskapet Bevisst Ung Bolig AS. Der skriver etaten at de vurderer å fjerne selskapets godkjenning som barnevernsinstitusjon. Og det betyr at selskapet som driver en privat barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan miste retten til å drive institusjonen, og barn må i så fall flyttes. Og selskapet får særlig kritikk for institusjonens håndtering av politiattester til ansatte. Bufetat peker på en rekke avvik i varslet som Drammens Tidende har fått innsyn i. Ifølge Bufetat skal selskapet blant annet ha ansatt flere personer med anmerkninger på politiattesten, mens andre ansatte ikke har gyldig attest. Det er lovbestemt at personer med anmerkninger på avgrenset barneverns barneomsorgsattest ikke skal utføre oppgaver da utenfor mindreårige, eller oppgaver overfor mindreårige, og det er svært alvorlig når institusjonen ikke forholder seg til dette, heter det i varslet. Drammens Tidende har vært i kontakt med selskapet. Daglig leder Susanne Styrmo Etminan svarer at de er enige at det er forhold som kan gi grunnlag for kritikk, og Bufetat mener at Bevisst Ung Bolig AS er kjent med anmerkningene på politiattesten til personene de har ansatt, og viser til at det er selskapet selv som har gitt attestene til dem. Etaten mener selskapets ansettelser av personer med anmerkninger på politiattesten ikke framstår som enkeltstående feilvurderinger, men som et mønster som indikerer svikt i institusjonens kultur, holdninger og praksis. I lys av det samlet omfanget av personer med alvorlig eller gjentatt kriminell historikk tilknyttet institusjonen, vurderer BEG, altså Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, at det foreligger en risiko for at barn eksponerer for kriminelle personer eller miljø, og i verste fall påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet, skriver Bufetat. De mener avvika som omtales i varslet er sentrale for barnas trygghet. Og når det avdekkes flere og ulike avvik knyttet til innhenting, kontroll og vurdering av politiattester, svekker dette tilliten til at institusjonen har nødvendig styring og kontroll på et område av sentral betydning for barnas sikkerhet. Både Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner og statsforvalteren har flere ganger tidligere avdekket mangler ved institusjonens drift. Og disse avvika har blitt rettet, viser dokumentasjon Drammens Tidende har tilgang til. Etaten mener imidlertid ikke at tiltakene og handlingsplaner institusjonen har iverksatt for å rette opp er tilstrekkelig. I varslet viser de blant annet til at et lovbrudd har blitt påpekt 2 ganger ved en av avdelingene. Selskapet bak barnevernsinstitusjonen har fått frist 17. august på å legge fram dokumentasjon som kan avkrefte opplysningene som kommer fram i Bufetats varsel. Dersom de ikke gjør dette, vil Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjonen BEG fatte et vedtak som gjør at selskapet ikke lenger har lov til å drive som barnevernsinstitusjon, forklarer enhetsleder Torbjørn Seljevold. Det ulovlig å behefte med straffesansvar å drive virksomhet som krever offentlig godkjenning uten denne godkjenningen. Dette gjelder også barnevernsinstitusjoner, skriver Seljevold i en e-post til Drammens Tidende. Drammens Tidende har sendt en rekke konkrete spørsmål om innhold i forhåndsvarslet til institusjonsstedet Pål Olsen. Daglig leder i Bevisst Ung Bolig AS, Susanne Styrmo Etminan, svarer følgende. Vi kan bekrefte at vi har mottatt et brev fra Bufetat. Vi enige at det forhold som kan gi grunnlag for kritikk. Flere av forholdene allerede rettet opp, og noe i ferd med å komme på plass. Og vi har en god og konstruktiv dialog med Bufetat i saken. Vi håper på forståelse for at vi ønsker å håndtere den videre oppfølgingen gjennom direkte dialog med Bufetat og ikke via media. Drammens Tidende har spurt om hvilke forhold som allerede rettet, men har ikke fått svar. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene.